tuleb värv, on mu mälestustest tuhmunud. Kuid süsi hõõgub, hõõgub tuld, siis sinu suu on kogu külm. On kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu.

0: Harry võiks ka ära otsustada muidugi, kas ta tahab kodus olla või kuskil mujal. Nii ka ei saa ju, et ei tule.
1: Aga see ongi ju inimese nagu elu, see ongi ju see, et sul võib olla see...
0: Otsustusvõimetus või?
1: See on spontaansus, mitte otsustusvõimetus.
0: Ei, see, ma tean neid inimesi, kes ei suuda eales ära otsustada midagi.
1: Minu küsimus on see, kus Harry siis ööbis? Kas võttis Airbnb?
2: Ma arvan küll, jah.
3: Ma arvan, et ta magas autos. Buckinghami palees on 775 tuba ja nad ei leidnud Harryle, kus magada.

0: Harry võiks ka ära otsustada muidugi, kas ta tahab kodus olla või kuskil mujal. Nii ka ei saa ju, et ma tulen, ei tule, ma tulen, ei tule.
1: Aga see ongi ju inimese nagu elu, see ongi ju see, et sul võib olla see...
0: Otsustusvõimetus või?
1: See on spontaansus, mitte otsustusvõimetus.
0: Ei, see, ma tean neid inimesi, kes ei suuda eales ära otsustada midagi.
1: Minu küsimus on see, kus Harry siis ööbis? Kas võttis Airbnb?
2: Ma arvan küll, jah.
3: Ma arvan, et ta magas autos. Buckinghami palees on 775 tuba ja nad ei leidnud Harryle, kus magada.

0: TikTokis ja ka Instagramis on väga tuntud vanaema Troniak, kes on kohe ütlen 96-aastane. Mm. 96-aastane teeb sisu ja nüüd on ta natukene pahanem, elab ta vanadekodus ja ta on saanud vanadekodult kirja.
1: Nii.
0: Ja selle kirja revistab puruks.
1: Muidugi.
0: Ja tõepoolest tema siis armastab öösiti vanadekodus kaasastega pidu panna. Ja hooldekodu juhataja ei luba seda sorti pidutsemist ja alkoholi tarvitamist ning hoiatas Troniaki ja saates talle kirja. Võtame teiega ühendus, kuna teie toakohta on müra pärast tulnud mitu kaebust. Peod ei ole lubatud ning teistele elanikele ei tohi alkoholi pakkuda. Küsimus on turvalisuses seisis hoiatuses.
1: Okei, ühesõnaga vanaema korraldab oma toas pidusid.
0: Ja.
1: Seal väiksed joomingud, värgid.
0: Just, ja 11. juunil sai ta siis selle hoiatuse ja ta rebis selle kirja pooleks ja ütles, et ma maksan 12 000 dollarit kuus, et siin elada.
1: Miks ma ei pidutseda?
0: Ma võin küll pidutseda, kui ma tahan. Ma ei saa sinna midagi parata, ma armastan pidutsemist ja te ei saa mind peatada.
2: Õige suhtumine ja nüüd ma vaatasin, läksin otsimisin üles, Grandma Troniak on siis tema kasutaja. Sa küsisid enne eetriväliselt, kas me oleme teadlikud temast, aga ma olen näinud teda ja ma olen alati mõelnud, et ta teeb nalja.
0: Vabandus, TikTokis on tal 15,1 miljonit jälgijat, Instagramis 4,1 miljonit jälgijat. Ja seal ta näitab ka ühes videos, kuidas arst ütles, et sa võid maksimaalselt juua ühe pokaali veini päevas.
1: Paneb kaks pudelit.
0: Ei, ta ostis lihtsalt selle hästi suure pokaali, kuhu ta valab terve pudeli veini. Ütles, kui üks klaas, siis üks klaas.
2: Aga kui sa oled 96...
1: Sa võid teha, mis tahad.
2: Jaa, täpselt.
0: Nüüdseks on siis hooldekodu Troniaki olukorra ära lahendanud. Ta võib endiselt kutsuda külalisi oma tuppa, aga ta ei tohi neile alkoholseid jooki pakkuda.
1: Ise võib juua, jah.
0: No, niimoodi on...
1: See pole ka väga huvitav pidu, kui sa ise üks ennast täis jooda, siis teised ei tohi. See tundub ka see formaadi mõttes päris imelik asi. Mõtle, kui ma kutsuksin teid külla, jooksin ise ennast täis. Ja üldse ma teile ei tohi anda, antke endaks. See oleks imelik. Ja juba igav ka tegelikult.
0: Päris korraik oled seal hooldekodus ja siis valadekodus ja siis õhtuti. Nii, täna õhtul läheb minu juures mölluks.
1: Ja samas sa võiks...
0: Jälles kõik komisjonid niimoodi vaikselt oma rulaatoritega sinna tema juurde ja läheb mölluks.
1: Ja samas on see, et kuna ju vaata, kõik päevad on vabad praktiliselt, see on ju üks kõik. Sa võid iga päev tegelikult pidutseda.
2: Absoluutselt.
1: Mingi kohustusi, mitte midagi ei ole tegelikult. Aga sa oled ära ka teeninud selle, kui sa oled üle 90.
2: Ma räägin, et sa oled 96.
1: Sa võid teha, mis sa tahad.
2: Jaa. Temal on hästi palju videosid sellest, kuidas ta räägib sellest, et mul on uus poissõber ja miks ma läksin oma poissõbrast lahku ja käisin oma indise poissõbra matustel ja ma tõemeeli arvasin, et see on üks vana ema, kellele on siis lapselaps näidanud, kuidas TikTok käib ja öelnud, et tee nüüd sellised videosid, aga tundub, et naine elab suuremat ja sellist pängamat elu kui
1: meie Mõni, siin.
2: Jaa, no täpselt.
0: Kas sa kujutad ette, ühes kuus 12 000 dollarit maksad?
2: Jah, aga 12.
0: See peaks hea vanade kodun olema, seal peaks DJ Tiesto tale ka mängima mõnel sel peol.
1: Seal peaks kõik innas olema, alkohol tasuta.
0: Jah, just nimelt, seal peaks jah, kõik asjad sees olema.
1: All inclusive. Ei, no kui sa maksad 12 000.
0: No,
1: siis võiks olla, jah.
0: Ikka täitsa uskumatu, jah. Tasub vaadata korra tema sotsiaalmeediat. Ta on seal isegi päris naljakaid videosid, kus ta siis toimetab 96-aastane.
2: Ta on vahva.
0: Uskumatu. Uus noorus käib inimesel ikkagi täiega peal ja kui on vaja pidu, siis on vaja pidu, eks ole?
1: Ei saa kätte ette panna.

0: 16. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tanja Stiilist leidsin sellise artikli, mis räägib sellest, et meeste iluprotseduuride populaarsus on meitsikult kasvanud 400% alates 2000. aastatest ja loomulikult, kus see kõik on ka alguse saanud, on ju siis Korea ja loomulikult Hollywood.
2: No aga sina saad aru, kui sa vaatad peale, et saad kohe aru.
1: Muidugi
2: sa saad see. Kohe aru, jah. Kas mina olen midagi lasnud
1: teha? Sa ei ole lasnud midagi käed? Teha. No ma küsin siin, oota, täna on tõe rääkimise päev, ma korraks vaatan üle, mida ma näen, silmad, kulmud.
2: Huvitav, et kohe arvatakse, et silmad, kulmud, et need on nagu põhiline
1: asi. Ei ole, tegelikult minu arvates ikkagi otsa esine on selline põhiline ja siis...
2: Miks alati nägu meeste puhul on see,
1: ma oleksin pidanud võibolla täpsustama tõesti, et siin otseselt räägiti nagu ilusüstidest näkku, aga Jürgen, kas sul on kogemusi mingi muu keha osaga?
3: Ei ole. Paletab nii, mis suus võitseb.
1: Täna on tõe
3: olin ise taga koos, kui talle niit pandi siia käe alla.
2: Tõsi, jah, oli küll siin.
3: No,
2: aga see,
3: aga ikkagi pandi.
2: Oli küll, jah.
1: Aga see ei ole ka
2: see on ammu läinud, ma loodan vähemalt.
1: Oot, aga nüüd on küsimus, sinul siin randme peal on tatoveering, on ju. Kas tatoveerimine on iluprotseduur? No ilusüst, jah, aga kas ta on iluprotseduur, ta küll on ju.
2: Muidugi, puhas edevus.
1: Ja aga tõepoolest mõtle, ja 400% on suurenenud ja tehakse neid botoksi süste ja... See on kõik mõnes mõttes ka tänu sotsiaalmeediale ja nooruslikud iluideaalid on täiesti nagu katusest väljas. Ja kas te teeksite? Kas te olete mõelnud teha?
2: Ei ole mõelnud.
1: Miks?
2: Ma ei tea, ma ei näe.
1: Vananed väärikalt.
2: Ma ei oska öelda, mul ei ole kunagi seda mõtet tulnud pähe, kui ma vaatan peeglis, et peaks ennast kohendama siit sealt.
1: Andres, kuidas sinul?
3: Ei ole ühtegi botoksi süsti teinud.
2: Aga vaatad peeglis ja mõtled, et
3: iga päev
2: et võiks.
3: Iga päev siit sealt natukene tõmbaks. Ei, tegelikult ei vaata, jah. Ma ei tea, ma ka, minu arust on vananemine loomulik protsess ja olen nagu ma olen. Aga ma ei lükka ümber, et ma kunagi võibolla juuksed omal pähe tagasi panen, aga ei tea. Eks elu näitab ja ma ei pane ka kellegile halvaks seda, kui keegi midagi enda kallal kohmitseb. See on iga enda asi ja palun väga, kui keegi soovib seda teha, siis absoluutselt.
2: Ma ka ei vaata sellele kuidagi viltu peale, ma arvan, et see on täiesti okei, kui inimesed seda teevad.
1: Tegelt isegi võibolla toredam grammike, aga mul tuleb meelde, et ühel soolaleiva peol, kus me käisime, mina olen ju jällegi, miks ma kogu aeg korrutan seda, ma olen Otapäelt pärit, see on sellepärast, et ma olen...
2: Aga see on nagu mingi vabandus või?
1: Ja ma olen nagu olnud sellise natukene nagu kasti sees ja siin nüüd Tallinnas saan elu esimesed kogemused ja olime ühel peol, ühes seltskonnas, äärmiselt tore oli ja hakati rääkima, kes mida on süstinud. Seal olid meesterahvad, naisterahvad ja siis ma sain aru, et reaalselt ma olin ainus seltskonnas, kes ei olnud veel ühtegi süsti teinud.
2: No.
1: Ma varsti küll teen, aga tõesti meesterahvad samamoodi rääkisid siia nina juurele, siia mingi. Tehakse sellised asju, millest mul ei olnud aimugi, on võimalik kaela süstida, ehk siis kaela veene süstida, sul on võimalik kõike teha oma välimusega, aga see on mingi hetkeli, ma leian, et kui sa oled televisioonis või avaliku elu tegelane, et siis see on nagu tervitatav. Aga ma arvan, et kõige suurem väärtus on ikkagi see, kui inimene on rahul täpselt sellisena, nagu ta ise on. Nii.
3: Aga ja. Me üldiselt ei ole kunagi rahul.
2: Ma arvan ka, jah.
3: Alati me leiame endas midagi, mis ei meeldi.
1: Andres, mis on see asi, mis sulle üldse enda juures ei meeldi? Oma välimuse juures?
3: Ma arvan, ma olen liiga rasvane.
1: Okay.
3: Liiga lödi.
1: See on nagu armas kaasamas, ma olen liiga rasvane. Okei. Okay. Aga seda annab ju parandada.
3: Muidugi annab, aga ei ole seda nagu vunki praegu, et nagu trennisaali läheks. Tegelikult võiks palju rohkem käia. Ja kõik muud on nii palju, et see trenn on nagu natuke teise järguline, et isegi seda padelit on natukene praegu vähemaks jäänud, noh, küll aga aegalt mängin, aga tahaks palju rohkem teha.
1: Sa kindlasti pole oma murega üksi, paljud kindlasti tunnevad seda sama, et nad on lõdevad, aga Jürgen, mis sinul on, sinu välimuse juures, mis on?
2: Mis mulle ei meeldi või?
1: Ja.
3: Ma ei nii öelda, mis mulle ei meeldi Jürgeni välimuse puhul.
1: See on.
2: Nii
1: on
2: lihtsam, jah?
1: Mis sulle ei meeldi? Ütle Andres. Ära nüüd tagasi hoia.
2: Ära ütle, et vuntsid, see on nii igav vastus.
1: Ma olen nii nende vuntsidega
3: ära arjunud. Juba, jah.
2: Ja.
3: Mulle meeldid väiksed silmad, liiga väiksed.
2: Äkki mul on liiga suur nägu lihtsalt.
3: Seal võib olla suurem.
2: Silmad ei olegi väikesed, aga nägu lii laivata.
3: ma tegelikult ei vaata inimesi juba ammu enam niimoodi, et inimesi on midagi viga. Ma, see teise inimese välimus ei ole minu asi.
1: See on päriselt tõsi.
3: Ma kuidagi olen sellega ammu rahu teinud ja ma ei vahi kedagi niimoodi, et issan, milline sa oled. Võibolla kui Jürgen tuleks mingi...
1: No.
3: Ma ei oska leida mitte roppu sõna sinna. Vabandust väljendusest mustade riietega.
2: Nagu räpasine.
3: Jah, räpasine aisene. Võt siis mind juba häiriks, sellepärast ma pean taga siin koos ruumis olema. Aga muidu, kas tuleb kollase, punase, lillelise vikerkaare värvi särgiga, see on täiesti suvas. Tema enda asi ja mind see üldse häiri, mind ei juvita ka see, kas tal on müts siin toas peas või ei ole toas peas. See tundub, et paljude asi on, aga kokkuvõttes, mis siis sinu asi on?
2: Aga samas lõualõit võiks väiksem olla, jah?
1: Ja
3: kui sina seda nii arvad, siis palun väga, aga mind sinu lõuale ütleb absoluutselt
2: ei saagi sind häirida, siis pole sinu küljes.
3: Täpselt.
1: Kas see on nüüd see asi, Jürgen, mis sulle enda juures ei meeldi, sest et tegelikult on põnev teada, on ja. Kas te küsite seda ka, et mis mulle enda juures ei meeldi?
2: Eegi siin. Aeg sai
1: väga hea. Otsa. Olgu peale, neid asju on liiga.
3: No me jäämegi rääkima.
1: No täpselt.
3: Aga kui sa küsid meie käest, mis meile sinu juures
1: ei meeldi? See nimekiri on veel pikem, ma arvan.
3: Ei ole.
1: No,
3: mitte ütle. Midagi, ma just ütlesin, me ei kommenteerida siit inimeste välimust. Ole selline, nagu sa tahad.
1: Olgu.
3: Jah. Mis meil siin kommenteerida? Aga võibolla mul on mingi selle suure varba ka mingi teema mul.
2: See, mis laualt kogu aeg vastu sinu tooli käib.
3: Ei, mul on suure varba küüs, mis ei parane mitte kunagi ära, seda ei saagi parandada. Ironmanil ma jooksin selle kunagi maha, kasvas uus ja ta seal nagu ülevalt nagu mingit osa ei kasva enam.
1: Ai.
3: Kogu aeg, kui ma plätukenski kardan, mul seen, aga tegelikult mul ei ole.
1: Tead, Türgis saab sellega korda.
3: Ei saa. Ma uurisin, seda, need on seal surnud, mingid rakud, need ei saa taastada. No sa saab panna muidugi mingi keel küüne omal sinna peale, aga vaat selle fänn ma ka ei ole, ma pigem käin oma selle sellise. Jalgpalluritel on muide, et väga tihti sama mure.
2: No sa saad öelda, et sa oled tippsportlane.
1: Jaa, saad tegelikult öelda. Kõik usugad.
3: Ei, no ma öelda, see on igasugused asju, aga...
2: Tead, sa mängid nii kõvasti.
3: Mina tuleks ja ütleks, ma oleks tippsportlane, siis ma üks kõik, kes mul otsa vaadaks, ütleks, kuule, sööseda sammust.
2: Seepi.
3: Ära sööseda seepi, ära aja mulle sellist juttu. Et vaata, mingid asju sa ei saa lihtsalt valetada, see ei ole võimalik. Ma ei saa öelda, et tere, ma olen 2-30 pikk, kuigi tegelikult ei ole. Lihtsalt sa ei saa.
2: Tead, need on meie maailma väikest inimeste väikesed mured. Räägime hoopis suurtest muredest, kuningliku perekonna muredest. Ja need on ikkagi mured, mis hõlmavad kogu maailma.
3: Jah, ja me saame võibolla need ära lahendada.

0: kuningriigis käivad ikkagi asjad natuke teistmoodi kui mujal maailmas, mulle tundub vähemalt nii.
1: No ikka seal käivad asjad nii nagu kuningas ütleb, kuigi tegelikult täna ikkagi käia.
0: No nii ja naa, no, tal on ikkagi ka mingi teatud sõnaõigused ja teatud asjad on ikkagi peavad käima nagu traditsioonidega, no neid jah, ei saa aga muuta.
1: Aga vist kuninga võim ei ole ikka nii nagu kunagi. Ei,
0: seda
1: nii,
0: muidugi mitte.
1: Kõrgel mäeotsas troonil ja ütlesin, et lõivake sellel peama.
0: Prince Harry, me teame kõik, ja Prince Harry ei saa sellel nädalal Londonis viibides Buckinghami palees ööbida. Miks? Kuigi tema tiim teatas 6. juuli, ehk siis eile hommikul, et kutse kuningliku residentsi oli vastu võetud.
1: Aga kas tema tuba ei ole enam alles?
0: No, Buckinghami palee väitel jõudis nõus olek aga liiga hilja. Palee esindajate sõnul tehti perega USA-s elavale prints Harryle pakkumine ööbida kuninglikus residentsis, kuid tema esindajad ei kinnitanud selle vastuvõtmist eelmise nädala lõpuks. Ja kuna külalise majutamiseks tuleb teha ettevalmistusi ja tagada siis kuningliku majapidamise töötajate kohalolek, teatati Harryle nädalvahetusel, et sul ei ole enam võimalik Buckinghami palees majutust korraldada.
2: See ei saa koju.
1: See on nõve. Harry tuba võiks ikkagi alles olla. Harry võiks iga kell saada oma tuppa minna.
2: Muidugi.
1: Et see on minu tuba ja ärge muutke siin asju. Tal võiks olla seal oma asjad kõik alles. Ja
0: osapool
1: tegelikult on ju tobe. Lähed oma
0: väga tobe.
1: Lähed oma kunagisse koju ja siis su tuba on tehtud mingisuguseks sahvriks.
0: Siin on sõna sõda nüüd. Buckinghami palee väitel keeldus Harry meeskond laupäeval pakkumisest ametlikult, kuid muutis veel samal päeval meelt ja soovis siiski paleesse jääda. Ja palee sõnul oli selleks hetkeks aga juba liiga hilja, et vajalikud korraldused ära teha. No on hilja, no Harry esindaja sõnul võttis prints aga majutus pakkumise ametlikult vastu, kuid palee tühistas selle siiski viimasel hetkel.
1: Harry võiks ka ära otsustada muidugi, ta tahab kodus olla või kuskil mujal. Nii ka ei saa ju, et ma tulen, ei tule,
2: aga see ongi ju inimese nagu elu. See ongi ju see, et sul võib olla see
1: otsustusvõimetus või?
2: See on spontaansus, mitte otsustusvõimetus.
1: Ei, see, ma tean neid inimesi, kes ei suuda eales ära otsustada midagi.
2: Jah, aga Harry äkki ei ole selline.
1: Ma tundub, et on.
2: Jah, aga mul tuli meelde see ei ole muidugi
1: tahan
2: nii.
1: Tahan olla kuninglikus perekonnas, ei taha olla.
2: Jah, aga lasta mängib nii kaua kui lastaks, aga mitte no muidugi nii suurejooneliselt. Mul oli Otapäeval sama asi oma korteriga. Mul läks see
0: sama asi, täpselt see põhimõtteliselt
1: ongi sama.
2: Mina olengi põhimõtteliselt siin.
0: See on Otepää backing.
1: Skaala on sama.
2: Ja siis minu korteris peatus Pühajärve jaanitule ajal siis minu venna tütar oma sõpradega ja mul oli vaja minna midagi võtma sinna ja seda ma olin nagu saba jalge vahel kraapisin, ust koputasin, no, küsisin, kas ma võin tulla. See on sama asi, oma koju vaata, ei saa minna.
1: See on täpselt sama
2: aga
1: asi.
2: Ja aga mind lasti sisse.
1: Harry muidu kõik toimib ja hästi ja saavad
0: ei no kui hästi saab olla, aga Harry tõepoolest eile õhtul kõikide eelduste kohaselt Londonis jõudis ja täna alustab ta oma siis visiiti ja ta on kodumaale tutustada järgmise aasta Birminghamis toimuvaid vigastatud sõjameeste mänge ja osaleda heategevusüritustel, aga Meghan.
1: Ma mõtlesin, et sa tutvustab siis Netflixi sarja.
0: Ei, aga Harry abikaasa Meghan Markle ning lapsed Archie ja Lilibet Harryga Londoni visiidile ei ühine, sellepärast, et perele ei võimaldata ühend kuningriigis maksumaks ja rahastatud politsei kaitset ning Harry on varem öelnud, et ei soovi turva küsimuste tõttu naist ja lapsi praegu Suurbritanniasse kaas võtta.
1: Aga nad ei tahtnud ju, või kas nad ei loobunud kogu
2: oma
1: sellest?
2: Jaa, minu arvatust
0: küll oli mingi. Loobud oma kuninglikest nendest tiitlitest.
1: No aga siis tekiski küsimus, aga miks me siis neid
0: ei no jah, aga Donald Trump läheb siis küll maksumaks ja kaitseb Donald Trumpi, seal politseinikud on väljas. Sul on ikkagi kuninga poeg reaalselt tuleb nagu kohale. Ega vahetele seda poega, sa ei saa ära võtta, poeg on poeg, see on sinu.
1: Seda küll, aga kui sa loobud oma nii-öelda sellest, kogu sellest
0: no jah.
2: Jah, aga selleks inimeseks jääd sa ikka vaata, et sa oled see märklaud siiski, on ju, aga minu küsimus
1: no jah, aga kui USA president on ikkagi president, aga kui sa oled lihtsalt Harry kuskilt.
2: No jah, aga ilma, teab
1: noh, you know. Ja siis, yeah, siis on see, et no, kahjuks ei saa nõuda maksumakse raha eest.
0: Ei, ma olen nõus, ega Harry ei nõuagi. Või noh, palus või ma ei teagi. Aga igal juhul ega selles mõttes Harry jääb Harryks ikkagi. See ei ole võimalik, et siin enam keegi ära ei tunne.
1: Aga praegu on lihtsalt Harry Charlesi poeg, mitte enam prints.
2: No ja tõsi, aga minu küsimus on see, kus Harry siis ööbis? Kas võttis Airbnb?
1: Ma arvan küll, jah.
0: No, ma arvan, et ta magas autos. Buckinghami palees on 775 tuba ja nad ei leidnud
1: Harryle
0: kus magada.

0: sassis , nad ei leidnud tuba . kes need on , ma tahan teada , kes need inimesed , kõik toad on täis .
1: millisesse tuppa seda paned ? Ma arvan , et seal oli Buckinghami paleetiimil oli täiesti error nagu . meil on nagu tube nii palju . millist prints , endine prints tuleb , Harry . pikki , millist paneme , nad nagu okei , ärme võta üldse lihtsam .
0: mis sul segadus ? oi , kui kurb .

0: otsid parimaid AirBaltiku lennupakkumisi . Alusta AirBaltiku rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: täna kolmes . 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika . 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehhikos . 22:30 Eesti krimilood . täna õhtul TV3-s .
2: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega . kvaliteet , maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus . vaata lähemalt otepaalt.ee . Otepää lihatööstus Edgar , kus maitse kohtub koduga .

0: tere hommikust, kell on 6:34 saanud, kolmapäev on kätte jõudnud 8. juuli kalendris ja Star FM-i hommikuprogramm tervitab sind. Margit Tali on täna meiega, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp ka kohal.
1: Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
0: Mis toimub?
2: Mis toimub või?
0: Jah, vastik ilm on õues, vihmane.
2: Toimub see, niske. Et eile oli jalgpall väga mõistlikul ajal.
1: Pihta.
0: Üks mäng, jah.
2: Sellest sa ei saa ülega ümber, Margit. Jalgpall käib siin kuni 19. juulini ja midagi ole teha, mängud lähevad nüüd nii põnevaks, et jah. Peab rääkima.
1: Peaks isegi vaatama hakkama.
0: Viimane veerand finaali mäng oli täna öösel ära. Sveits, Kolumbia, mis läks penaltiseeresse, lisaajale penaltiseeresse, Sveitsele võitis. Argentiina, Egiptuse mängus Argentiina pääses edasi. Egiptusele tehti kõige jaburam asi, mida ma elus olen näinud, kuidas värav võeti.
1: Nii.
2: See oli päris veidram.
0: See on kõige veidram asi, mida saab varr üldse teha. See on kohtuniku viga, et õigel ajal seda ei vilistanud ära. Siis kui sa lihtsalt, ühesõnaga, sündmus oli selline, et Egiptus juhtis 1-0 ja nad hakkasid Argentiina poole pealt täiesti sealt nurga löögi juurest ründama. Seal tehti mingi viga, jah, viga oli, ma olen nõus. Siis lasti mängida kuni sinna värava alla, vabandust, Egiptus enda väravalt hakkasid tulema ja jõudsid sinna Argentiina värava alla. Ja lõid ka värava. Värava oli täiesti aus ja kõik oli nagu korrektne, aga siis võeti tagasi see olukord üle terve platsi sinna taha ja siis kohtunik otsustas, et ei, see ei loe. See kõige jaburam asi, mida ma näinud on. Selles mõttes ma saan Egiptuse treenerite vaamelest väga hästi aru.
1: Küsimus, mis asi on parr?
2: Varr.
1: Varr.
0: Küsime neid niimoodi eetri välis, et see on natuke piinlik.
2: Ei ole
1: piinlik selle pärast.
2: Ma arvan, et võibolla nii mõni kuulaja tea, mis see varr on. Varr on siis selline asi, mida kasutatakse jalgpallis, et selline elektrooniline kohtunik. Vaadatakse üle asju.
1: Okei. Okay. Ja tore nimi ka sellel, varr.
2: Jah, sellele mingi virtual, mingi bla bla bla, see on mingi lühend.
0: Ma ei ole otseselt varri vastu, minu arust on see jalgpall kohe õiglane, kuna on varr, aga lihtsalt selline otsus on täiesti jabur. Oleks olnud märkse kiiremini või kuidagi teistmoodi, siis ma veel mõistan seda, aga see, kuidagi nagu, ma ei tea, muu jaoks oli see veider.
2: No Argentiina sai muidugi korraliku šoki.
0: Seda,
2: see, kuidas Egiptus läks juhtima 2-0, kui väravat poleks ära vaetud, oleks
0: 3-0.
2: Ja siis viimase 15 minutiga Argentiina võttis ennast kokku ja lõi 3 väravat, et see oli ikka täitsa uskumatu.
0: Vana hea Messi, kas see üks oli vist värava sööt ja teine oli värav ka tal.
2: Üks oli värava sööt, üks oli värav ja siis.
0: Messi on Messi, see on ikka ulme tüüp. Täiesti julme tüüp, mis ta on nüüd 39 sai, eks ole. 39-aastane ründaja, see nagu, Argentiina on ka Argentiina, nii valitsev maailmameister, kes kaitseb oma tiitlit. Midagi mulle öelda, et nad mängisid lõpus ka väga hästi. Et selles mõttes ei ta Argentiinal siin üldse liiga teha.
2: Aga Egiptusele tuleb teha suur kummardus.
0: Tuleb küll,
2: jah. Kõvasti võitlesid ja mängisid hästi ja tegelikult nende väravad olid väga ilusad.
1: Tuhlid poisid, mina eile TikTokis nägin ka jalgpalliga seoses ühte väga vahvat videot, AI tehtud muidugi. Kuidas Cristiano Ronaldo oli nutnud uue mere, ehk siis ta seisis seal mere kaldal ja siis seal olid mingi tekstaala, et need on Cristiano Ronaldo pisarad. Mul hakkas ka kahju, aga samas oli väga naljakas.
2: Mitu tundi sa muidu õhtul TikToki ketrad enne magaminekut?
1: Piinlikult palju, aga olen võtnud ikkagi hoogu maha, sest ei jaksa enam, sest proovin ikka mõnusal ajal ja normaalsel ajal magama minna, aga tead tegelikult, ma arvan, et keskmiselt 2.
2: 2 tundi.
1: 2-3. Nii et sellel ajal, kui teie saate nagu maailma asjadega ennast kurssi viia, vaatate jalgpalli, tulete hommikul siia, saate rääkida uudiseid, siis mina olen oma aju lihtsalt
2: katki teinud.
1: Täiesti katki teinud. Ja miski mind siin elus enam ei rõõmusta, sest TikTok on mind ära rikkunud. Ja, ei, ja. Selline oli.
2: See isegi ei ole nali. Ma olen TikTok võib ära rikkuda küll. Ja.
1: No ta tekitab kindlasti palju enese. Ebakindlust.
2: Jah. No võt, jalka jutud said nüüd otsa.
1: Kas ma võin öelda, et tänu taevale.
2: Kas sulle ei meeldi? Kas tõest? Ja sina ei vaata kii? Ja?
1: Ei, asi on selles, et asjades, milles ma olen ebakindel. Okay. Mulle ei meeldi ja kuna ma tõesti ei ole jälginud, siis jah. Ma nüüd jällegi lihtsalt, kui te räägite, et 15 minutiga, nagu lõpuminutiga otsustati kogu mäng ja see oli, seal juhtusid erinevad sellised fantastilised asjad, siis mul tekib FOMO. Aga ma luban teile, et vähemalt ühe mängu finaali. Ma selle vaatan. Jah, miks mitte? Ja siis finaali. Ma ütlen, et ah, ma teadsin algusest peale, nad mängivad ju nii hästi, kes iganes võidab. Teeme nii.
2: Sobib.
0: Jaa, aga hommikuprogramm on nüüd kenasti pihta hakanud. Ole siis sina täna ka koos meiega kuni kelle 10 välja. Meil tuleb kindlasti tore hommik. Meie saame täna mängida ühte väga toredat lugu nöpilt, mis on tehtud Rally Estonia jaoks spetsiaalselt.
2: Ma hakkasin mõtlema, et neid Eesti selliseid spordi hümne, palju neid üldse?
1: Kas ainult, kas Smilersi jalgpall on parem kui
2: aga seks? Aga see ei olnud ju ametlik ju.
1: Ei, aga...
0: Kenka lugu on Eesti korvpalli koondisele tehtud, mida ikka mängitakse suhteliselt tihti.
2: Nii et väga äge, nöp tuleb meile külla ja saab siis seda uut lugu tutvustada. Ja. Ma olen väga põnevil igal juhul.
0: Nöp tuleb külla koos Rally Estonia kommertsdirektori Tarmo Hõbega ja me räägime natuke Rally Estonias ka, mis siis hakkab siin toimuma juba järgmisel nädalavahetusel. Nii et tasub siis olla raadioga Star FM. Praegu aga kuuleme Taylor Swifti. Ma ikka jälgin seda, et pulmakletti pole ikka keegi saanud nagu ammusesse.
2: Ei ole vist jah, aga mingisugused esimesed kaadrid on vist kuskilt pulmast siis lekkinud, ma vaatsin.
0: Aga pulmad juba on toimunud?
1: Ja, jaa, need olid ju teise juuli.
0: Aa, ma mõtlesin, oles kliiti tehaks. Aa, pulmad ka toimunud. No,
2: juba abi elus ja kõik asjad.
0: Ah, niimoodi.
1: Võibolla lahutuski tulemas värsti.
0: Ära nüüd, mis
1: niimoodi. Ei, ma ei tea. Ma räägin, TikTok on mind ära rikkunud.
0: Nüüd siis oodatakse ikkagi, kus selle pildi kätte saab.
2: Oi, oi, oi, see, kes selle lõpuks saab.
0: Ma usun, kellegi liikam pilt.
2: Eks ma lõpuks. Papp tuleb sealt.
1: Ei, ma ei ütle.
0: Üks ise minema kuhugi jahile.
2: No ilja
1: juba.
0: Aiga.
1: See ei ole jaht siis.
0: Ja küll, aga kuuleme, kuidas Taylor Swift siis laulab sel tollel ajal sisse laulis vallalise neiuna.

0: 13. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere, ilusat hommiku jätku, kell on 6:48 saanud, oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
2: Jalkaga seoses saab...
3: Nii, palun vabandust. Nii.
2: Margit?
3: Jah, jätka palun.
2: Oota.
3: Oi, oi, Andres läks praegu nii närvi.
2: Oota palun, nii. Ma jõuan kohe nii. Ka sinuni seoses selle uudisega.
3: Okei, ma ei saa aru küll miks, aga kohe saame teada. Nii.
2: Seoses jalkaga on hea müüa igasugused nodi. Ja vaatsin, et Haalandi kuulsad patsikummid on läinud nii populaarseks, et ka Eestis osteti neid väga palju. Ühe ööpäeva jooksul osteti ligi 300 knekki patsikummi. See on siis selline Norra bränd. Seda patsikummi tehakse käsitööna kuskil väikesel Norra, kuskil väikses Norra linnas ja see ühendab siis üle 60 lõnga, see on selline hästi kvaliteetne ja hea patsikum, mida siis Haaland kasutab ja Haaland on nüüd investeerinud ka sinna ettevõttesse, on tehtud siis selline eriväljaanne Erling Braut Haalandi patsikumid.
1: Ja nad annavad neid patsikumme tegelikult juba aastaid välja ja neid on üle maailma ostetud miljonid ja miljonid. Nüüd on Eestis tõesti nad natukene kanda kinnitanud, sest nad jõudsid lihtsalt Eestisse müüki.
2: Ja
1: nad juba 300 tükki on lännu. Ma proovisin eile juba otsida ja vaadata selle hinda.
2: Tahtsid osta või? Ei võib vaata käevõruna ka kanda selles mõttes.
1: Jah, võib küll, nad ei ole sellised vaata nagu tavaline patsikum, nad on tõesti nagu punutud selline ja. Käevõru.
2: Ja.
1: Ma ei leidnud, jah, selles mõttes, ma tahaks selles mõttes teada.
2: Aga nende kodulehel see ei käinud või?
1: Ei ole veel jõudnud, ma googeldasin. Ma
2: kohe ütlen.
1: Sellepärast, et tegemist on ikkagi, noh, väidetakse, et üks ühe maailma parima juukse kummiga.
2: No vaata, sellepärast ma küsingi, Margit. Nüüd ma jõudsin otsapidi sinuni. Kus on sinu knekki?
3: Haalandi see on ju.
2: Knekki patsikummi.
3: Knekki kolors patsikummi. Pean tunnistama kartuses, et puusab nagu mitte kunagi ei lase mind siit stuudiuksest enam sisse, et pidin nagu kõigepealt googeldama, kes on Haaland.
2: Oh.
3: Ma olin kuulnud ja ma arvasin, et okay. Jalgpallur. Okei. Okay. Ja siis vaatasin tema pilti ja tõepoolest tal on ju väga ilusad Põhjamaa mehe heledad juuksed ja leidsin ka selle patsikummi ja tead, tegelikult on see kuidagi tore, see näeb välja täpselt selline nagu mulle siis kunstiõpetuse tunnis lõnga ülejääkidest hakkasid tegema seal mingisuguseid leiutisi.
2: No võt, ma leidsin selle hinna ka, 8 patsikummi, see Haaland Edition maksab 28 eurot.
1: Kahe tõesti väga kallis. Üks aval koduleegilelt saab osta on 3,50.
2: No. Jah, ja see siis see Haalandi selline neljast patsikummist koosnev kollektsioon, mis on selline Norra lipu värvid, need on 14. Vaat niimoodi. Vaata, Eestis saab, keegi kirjutab meile, Eestis saab ainult koha peal Pärnust osta ja kuskil mingisugusest poest.
3: Mingist poest vist ka. Aga see on väga tore. Huvitav, kas Haaland kuidagi on...
2: Haaland ise investeeris sinna ka.
3: Jah, aga ma mõtlen, et kas huvitav, seal on mingisugune kokkulepe tehtud ka, et mingi müügitulu läheb kas hea tegevuseks või midagi
2: seda
3: sellist. Või
2: ja... Tuli oma taskusse kõik.
3: Kas ta on selline mees, kes võiks seda teha? No, ise vaatad jalgpalli. Räägi nüüd.
2: Ma ei tea, temast ettevõtluse poolest ma ei tea midagi. Ma oskan nagu öelda, no, kuhu ta oma raha paigutab.
3: No aga Andre...
2: Aga vaata, kui huvitav, nii. Kui sellisest patsikummi... Miks ma seda ütlen, on see, et nagu see jalgpall annab hoogu nii mõnelegi tootele. Ja mõtlesin ka seda, et kui palju peavad maksma näiteks need ettevõtted reklaami, kes siis seal... Noh, kui tuleb jalgpalli jängus vahetus on, siis tõstetakse see numbrite tabloo üles, seal on Rexona suurelt peal. Mis summasid seal makstakse, et olla nii öelda nii tugevalt pildis, sest et jalka MM-i vaadatakse ikka kolossaalselt palju.
1: Palju, jah.
2: Et need summad on, peavad olema väga-väga suured.
3: Need on miljonid.
2: Ma arvan, et see knekki patsikumm, millest me ka siin ei teadnud mitte midagi, on nüüd ka absoluutselt kõigil nii-öelda nagu pildis.
3: Ja selle reklaami juurde veel tagasi tulles, need on kindlasti miljonid, kui mitte seal nagu mitme kümned miljonid, sest et eile vaatasin Eesti reklaami hindasid, et näiteks kui reklaamida midagi kas Selveri kauplustes või mingites kütuse jaamades ja need hinnad on ka tegelikult päris ikkagi pirakad või isegi mina, ma loodan, et ma võin öelda niimoodi, et aga isegi meie kroonika ajakirja näiteks tagakaas selle jaoks on ikka väris suurt kopikat vaja.
2: Mm-hmm. Ma vaatsin, et need Haalandi patsikummid nüüd see 8 koduleheküljel vähemalt on välja müüdud. Seda enam tellida ei saa.
1: Tõenäoliselt FIFA ei ole neid hinnakirja niimoodi konkreetselt välja annud, aga umbes tõenäoliselt kümneid miljoneid mm-hmm. sellest, et sul see Rexona seal kirjas oleks selles vahetus tabloo sellel tahvlil.
2: Seal võiks Star FM olla.
1: Jah, võiks küll. Küll aga on teada, et 2026. MM-i ülemaailmsed sponsorpaketid müüdi täielikult välja ning tegemist on FIFA ajaloo kõige tulusama sponsorlus programmiga. Mm-hmm. Ja turunduseksperdid hindavad, et sellise taseme partnerlus on tavaliselt kuni 150 plus miljonit USA dollarit kogutusneiri õigusteist.
3: Ja aga ma nüüd, Jürgen, mõtle nüüd, see on hea äri idee, mida sina võiksid hakata müüma, mis on selline asi, äkki vuntsikamm praegu, vaata, sul on ilusad vuntsid näiteks, Jürgen Pärnsalu vuntsikamm, kas sa ei taha raha teinida?
2: Ei tea, see vuntsikamm ei tundu mulle praegu, see kuidagi ei lähe minuga.
1: Muide MM-i finaali on, vaadatakse alati rohkem kui miljard inimest vaatab laivis siis MM-finaali.
2: Ma mõtlesin,
1: kultad ette, see on ikka täiesti pöörane number.
2: See on jabur.
1: Mis see telereiting on, siis mingi, ma ei tea, mingi täiesti absurdne, päris jõhker.
2: Ma mõtlesin, et peaks hakkama näiteks neid sõrmkübaraid tootma hoopis.
3: Sõrmkübaraid. Kas need on sellised ka, kus on nagu, sa saad seda nagu pitsina kasutada, aga samas ta...
2: Pitsina? Seda väikest sõrmkübar?
3: See sõrmkübar, jaa.
1: Linnu nokka täis.
3: Ja täpselt. Kui ei, kõike ei jõua võtta väike sõrmkübara täis.
1: Ühesõnaga, Jürgen, kui äri käima paned, anna teada. Hakkame. Ja no natuke ikka. Tasub ikka.
2: Kahe peale midagi.
1: Absoluutselt.
3: Aga mina olin ju ikkagi ideeandja. Kas mina ei saa mingisugust...
2: Sa pole ühtegi ideed andnud veel.
3: Aga ma käisin välja selle plaani ja mõtte. Ärge nüüd hakake mind heitma välja.
2: Ma pakun mõni konkreetne idee välja.
3: Ma pakusin ju vuntsikammi.
2: No, ma tõmbasin selle kriipsu peale.
3: No aga mina kui sinu...
2: Ei, Margit, ei. Lähtu, tee uudised
1: pärast. Kell on saanud nüüd 6:56. Me läheme tõesti täistundi. Teeme ära täistunni uudised. Me kuuleme ansambel Pürmüüdi ja sinut on lugu, mille ette mängime.
0: Z

0: 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiab tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
3: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändiligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuoruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
4: Pikad hommikud, suveõhtud, külalised. Päris elu. Suvi Belfairis tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfair.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.

0: Tere hommikust! Ukraina korraldas eile ulatuslikke droonirünnakuid Venemaal, tabades muuhulgas 8 Vene varilaevastiku tankerit Aasovi merel. Ukraina teatel rünnati ka Belgorodi lennuvälja kütusehoidlat ning Brjanskis asuvaid elektroonika- ja keemiatehaseid, mida kasutatakse Venema sõjatööstuses. Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et sõja otsustavaks tandriks on muutunud õhuruum ning edu sõltub drooni- ja õhutõrje võimekusest. Samal ajal teatasid Norra ja Kanada uuest abist Ukrainale, keskendudes eelkõige õhukaitsele. Eesti peaminister Kristen Michal ja Ukraina president Volodõmõr Zelenski allkirjastasid Ankara NATO tippkohtumisel droonikokkuleppe, mis annab Eesti ettevõtetele ligipääsu Ukraina droonitehnoloogiale ja võimaldab tulevikus tootmist Eestisse tuua. Mihaili sõnul saavad Eesti ettevõtted kasutada Ukraina lahingukogemusel põhinevat oskusteavet ning tulevikus võib Eesti osta ka Ukrainas toodetud droone. Konkreetseid rahalisi kohustusi leppe veel ei sisalda. Pärast leppe allkirjastamist pidasid Eesti peaminister ja Ukraina president ka kahepoolse kohtumise, kus arutati Ukraina toetamist, rahule läbirääkimisi ning 2027. aastal Eestis toimuvat Ukraina ülesehituskonverentsi. Rahvusvaheline olümpiakomitee otsustas eemaldada kahevõistluse 2030. aasta taliolümpiamängude kavast. Põhjuseks toodi alavähene populaarsus, piiratud üleilmne kandepind ja vähene konkurents. Viimase 4 olümpiajooksul on medaleid võitnud vaid 5 riiki. Rahvusvaheline suusaliit FIS nimetas otsust pettumuseks, sest kahevõistlus on kuulunud taliolümpiakavva alates 1924. aastast ning Eesti sportlased nende seas Kristjan Ilves olid varem allkirjastanud ala säilitamise toetunud ühispöördumise. Pöördumine olümpiakomiteel otsust siiski ei muutnud ning kahevõistlus jääb 2030. aasta taliolümpiamängude kavast siiski välja. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Margit Tali.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Tänane ilm on pilves üksikute selgimistega. Sajab vihma, ajuti on sadu tugev ja kohati võib ka äikest tulla. Soojakraade lubatakse meile täna kõigest 14-18 kraadi.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi

0: tere , ilusat hommikku jätku , 7:07 on saanud kell , 8. juuli , kolmapäev on täna ja raadio Star FM hommikuprogramm tervitab sind . Margit Tali , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos .
1: tere
2: hommikust .
1: Margit , kas sina oma kaaslasega , kas teie olete vastandid ?
2: Me oleme rohkem sarnased kui erinevad , aga selles jah , me oleme rohkem sarnased kui erinevad , aga oma endise abikaasaga me olime täielikud vastandid .
1: Ja sina usud sellesse , et vastandid tõmbuvad , noh ilmselgelt mitte enam , sest siis oli endine abikaasa .
2: Mõnes mõttes ma ikkagi tunnen seda , sest et me räägime ju ikkagi on ju ainult siis suhtepõhiselt . Et siis pigem küll , kui ma ei tea , tegelikult ma natukene mõtlen , enne kui ma hakkan jahuma siin .
1: jah , mõtle natukene . Sõnnid on kõige skeptilisemad selles suhtes , et kas vastandid tõmbuvad või mitte . ja jäärad , Andres , sina oled jäär .
2: mina olen ka jäär .
1: sa oled ka jäär või ? Teie usute kõige rohkem koos kaalude ja skorpionitega , et vastandid tõmbuvad . ma ei tea , kuidas sul , Andres , on , olete vastandid või ?
0: mingites asjades 100%.
1: Aga no üle kindlasti. Üks on introvert, teine ekstravert ja nii edasi ja nii edasi. Ei ole.
0: Jah, või olla. Ei, ma ei tea. Ma ei,
1: no sina oled ekstravert kindla peale.
0: Ei ole.
1: Ja ma kahtlustan, et sinu abikaasa on introvert.
0: Ja.
1: Nii et ikkagi see
0: et pädeb. Ikkagi pädeb, jah. Mingites asjades me oleme väga sarnased ja mõtleme ühte moodi. Ja mingites asjades jällegi üldsegi mitte. Pigem võibolla tõesti, ma olen pigem ka seda meelt, et vastandid tõmbuvad, jah.
2: No ma natukene siin, jah, lõpetaval on oma lause, Andres. Ma
0: vaadates, kuidas meie sinuga klapime, siis noh, kinnitab fakti 100%.
1: Meie oleme mõlemad ekstravertid, ei tegelikult ei ole.
0: Ei, no me oleme täielikult vastandid ikkagi, igas asjas. Ühelgi asjas ühel nõul.
1: Ei ole, jah.
0: Aga vaata, kui hästi me läbi saame.
1: See on huvitav, tõesti.
0: Et noh, me põhimõtteliselt...
1: Ma ei ole üldse suga nõus.
0: Ma räägin, tava elus ilmselt vihkaks üksteist, kui niimoodi oleks nagu sina ja mina. Aga meil on vaata nagu chill.
1: Enam vähem, jah.
0: Jah. Mis sa näed jälle, üks ütleb chill, teine ütleb enam vähem.
1: Huvitav, ma pole selle peale kunagi mõelnud, et tõesti, noh, meile meeldivad täiesti erinevad asjad.
0: Jah.
1: Ma ei ole üldse sulle nõus.
0: Ühele meeldib.
1: Siga, tõi selle käigu.
2: Ma tahaks
0: veel kuulda, mis asjad.
1: Ei, noh, see on lihtsalt väljaldi, see...
0: Jah. Ühele meeldib raha, teisele ei.
2: Ei, no see on muidugi kindel fakt.
1: Ei, ühele meeldib raha liiga palju lihtsalt.
2: Niimoodi on pigem õigesti.
1: Ma ei saaks öelda, et mulle raha ei meeldis, aga mitte nii palju kui Andresele.
2: Ma tahtsin ka tulla nüüd oma mõtte juurde tagasi,
1: no, tule.
2: Kui see kedagi veel huvitab, et ma olen ennast alati pidanud ekstraverdiks, aga ma olen saanud viimastel aastatel aru, et ma olen täielik introvert, kes käitub nagu ekstravert ja seetõttu mul oligi veidiki keeruline vastata, et kas ma olen oma kaaslasega, kas me oleme erinevad või sest et me oleme mõlemad väga ekstravertsed introverdid.
1: Ekstravertne introvert.
0: See on mingi välja.
2: No ma, see on niimoodi, et ma ei lae näiteks, ma ei saa energiat väga palju juurde, kui ma olen hulgim päevi järjest väga sotsiaalsetes olukordades.
1: Andres saab.
2: No just,
1: Andres
2: sest tema
1: üks üldse olla.
2: Ekstravert.
0: Ei oska,
1: tema ei oska üks üldse olla. Kui Andres peaks üksi jääma, siis ta närtsib ära. Ta läheb üks väikseks tükik puruks.
2: Hästi pisikeseks.
0: Põhimõtteliselt nagu nulliks ennast ära kohe. Ei, see on keeruline.
1: Mul on jälle vastupidi, mulle meeldib üksi ka olla väga.
2: Aga Jürgen, sina ei vastanud, kas sina usud, et vastandid tõmbuvad?
1: Ma usun küll, et ma arvan, et vastandid tõmbuvad selle poolest, et nad täiendavad teinedest. Ma arvan, et see ongi tasakaalu küsimus. Ma arvan, et kui kaks väga hullu ekstraverti koos on, siis see põleb korralikult läbi.
2: Ja
1: ma arvan, et see on tasakaal. Vaata, nii nagu looduses ikka on vaja tasakaalu. Ma arvan, et üks rahulikum pool tasakaalustab teist poolt, kes on aktiivsem ja nii edasi. Ja vastupidi ka. Ma arvan, et see toimib. Kui see on vastandite tõmbumine, siis ma olen sellega nõus.
2: Oota, aga kas seal oligi siis nüüd selline uudis, et mis rääkis, et mis tähtkujud siis...
1: Ei, see ei olnud selline uudis.
2: Olgu.
1: Siin lihtsalt toodi tähemärgid ka välja osaliselt.
2: Väga põnev, et
1: lihtsalt
2: see järgan
1: uudis. See oli uuring. Seal küsitleti, seda tehti Ameerikasse, küsitleti 2000 Ameerika abielu paari. Ja 26% neist, siis kolmandik, ütleb, et nende partner on nende täielik vastand. Ja samas toetab enamikiks 73% uuringus vastanutest ideed, et vastandid tõepoolest tõmbuvad, ehk siis inimesed arvavad, et see tõepoolest nii on.
0: No ma arvan ka, et pigem ikkagi tõmbuvad, jah. Et seda on ju siin aeg näidanud. Vaatame korra. korrasin viimast abielupaari. Sandi Pulma.
1: Silva Ilves, mõtlen.
0: No mul tundub ka, et nad on ikkagi vastandid. No, mis no
1: üks,
0: ei ole,
1: üks on mega ekstravert.
2: Teine on ekstravert.
1: Teine on mega introvert.
0: Ma arvan küll, et seal on vastandamist oma jagu.
2: Aga seal on näha ka sellist võimuvõitlust suurt, et kui mõlemad on väga võimukad, mis mulle tundub, et seal suhtes on, siis see ei ole ju vastandikus.
1: Eile siin tööl sattusin vaatama natukene seda Malluka videot, kus Silvi ja Ilves oma abikaasaga käis neil külas.
0: No tegelikult käis ikkagi Silvi ja Ilves abikaas oli lihtsalt kaamera tagasel.
1: No
0: nagu selles mõttes diivani peal nagu kaamera ees oli nagu Silvi ja Malluka omavaheline vestlus, aga mõlemad peiksid abikaasad neil seal lärisesid seal kaamera taga ka. Ei, no, arvasid kaasa ikka igast asju. Ei,
1: ta pidid vahepeal midagi ütlema, sest et
0: no, naised hakkasid valesse suunda liikuma.
1: Seal jah, läks ükseks.
2: Ma lihtsalt tahan öelda, et ma ei ole teid nii klaasistunud pilkudega varem näinud Andresel minu arvates isegi natuke hing lahkus kehast. Aga oli põnev see vaatamine või?
1: Aga see on muidugi huvitav, et see ikka tõmbab rahvast see teema,
2: et on põnev,
1: sest et praeguseks on seda vaadatud juba 55 000.
0: No näed.
1: Korda.
0: On olemas 55 000 inimest, keda huvitab selline asi, kaasartud meie.
1: No aga meie jäime seda vaatama.
0: Ja.
2: No ikka täitsa jäida,
1: jah. Ja. Ma muidugi lõpuni vaadan, tegelikult oleks tahtnud lõpuni näha, sest et kuna Malluks jõi terves aeg, ma oleks tahtnud näha, kui kaugele ta nagu jõuab sellega. Või näed, kui täis ta jääb.
0: Ja.
1: No, kuna Silvia ootab last, siis tema oli mingisugune alkoholivaba jooke ees, aga selle eest Malluks ütles, et ta joob kahe eest.
2: Tubli see väär.
1: Ja okay. Lihtsalt, kuna ma ei ole lõpuni vaadanud, sest et see video oli ikkagi mingi 50 minutit pikk, et siis peaks tänase lõpuga ära vaatama. Et,
2: kindlasti vaatame.
1: Et kas kukkus ära või
0: mis asi?
1: No, et kas Malluks
0: ma kukkus lõpuks? Ma mõtlesin, et sa rääksid nagu...
2: Andres,
1: ei,
2: ma läksin ka samasse.
1: Ei, vabandus. Ei.
0: Kell on nüüd saanud 7:14. Meie kuulame muusikat juba varsti. Two Quick Start ja Ristel on tulemas. Ja siis
1: räägime sellest, et Margit kipub oma emotsioone üle analüüsima.
0: Noh, see on ju siililegi selge.
2: Mida sa räägid?
0: Ei ole vaja ju väga mingisugust.
1: Ja räägime need konkreetsed...
0: No, seda ei ole vaja isegi välja öelda.
1: Ja ütleme välja selge. Need konkreetsed laused, mida need naised kasutavad, kes sinust üle analüüsivad.
3: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
4: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki, ainult 1,99. Hillmann's majonees 855 milliliitrit, ainult 3,99. Ja tuoletpaber 32 rulli, ainult 5,49. Lidl, alati väärt.
5: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sonoreki salongid ootavad sind.
6: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Ninja Slushi jääjoogimasin 140 eurot soodsamalt. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
5: Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
7: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
8: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
7: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
9: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Lahustuv kohv Jakobs Krönung 200 grammi 7,49 ja šašlõkk marinaadis Max ja Moritz 600 grammi 3,59. Rimi, tark valik.
10: Remondi tegelikult. Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindapakkumeni ühe pintsliostele kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saad kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erismann ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
11: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvas ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
12: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik.
13: Hea, aga odav. Prisma.
14: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulks Baltic Park 50 liitrit 4,77. Bassein, diameeter 305 sentimeetrit 29,99. Batuudid alates 88 eurost.
15: Südamliku draama. Viimane vabas huvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
16: Päike paistab. Linnud laulavad. Terrassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest

0: 12. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Ilust hommiku jätku sulle, oled raadioga Star FM, kell on 7:21 saanud.
2: Kas ma arvan õigesti, Margit, et sina oled see naisterahvas, kes emotsioone põhjalikult analüüsib ja muud kui ketrab ja analüüsib ja siis püüad kogu aeg leida mingisuguseid loogilisi selgitusi ja siis jälle analüüsid ja siis igat reaktsiooni analüüsid uuesti ja siis jälle uuesti ja siis sa oled selles lõksus kinni ja kinni ja kinni ja siis sa ei saa sealt välja ja...
3: Absoluutselt niimoodi see on. Ja on
2: ma
3: küll. Ma olen
2: väga õigesti aru saanud.
3: Sa oled tõesti minust väga õigesti aru saanud, aga ma võin öelda lihtsalt enda kuidagi selliseks hüvanguks ka, et ma ei ole kindlasti üksinda, sest...
2: Seda ma usun.
3: Sest, et on tõesti mõnele naisele antud kaase ja ka meestele kindlasti looduse poolt sellist ülimalt analüüsimist.
2: Sina oled see naisterahvas, kes ütleb seda lauset ka, et ma just rääkisin oma terapeutiga.
3: Jah, täpselt. Olen küll niimoodi olnud, et... Ja
2: ma... Ka rääkisid siis ma või sa ütles seda lauset?
3: Ei, ma ei ütle seda lauset. See ei ole nagu selline lause, mis
2: see
3: nagu...
2: Ütleva.
3: Ei, et tere hommikust, Jürgen, ma rääkisin just oma terapeudiga, no et sa peaksid mulle rohkem naeratama.
2: Need
3: et,
2: naised, kes kipuvad oma emotsiooni üle analüüsima, kasutavad pidevalt just neid lauseid. Üks see lause on see, et ma just rääkisin oma terapeudiga.
3: Vaid ma olen oma argumentide selliseks, et mu argumentid oleks tugevamad, siis ma olen küll öelnud, et ma oma terapeudiga ka rääkisin just sellest ja tema ütles seda.
2: No näe,
3: seda,
2: see on sama asi.
3: Ei, no täpselt, et...
2: Ehk siis tegelikult aga, sa ikkagi kasutad seda lauset.
3: Jaa, ma sain sinust valesti aru, ma mõtlesin, et kas ma uhkusega seda ütlen, et see ei ole niimoodi. Aga...
2: Ei, sa, nii... ma sain aru, et sa ikkagi kasutad seda.
3: Ja on küll õigus sul.
1: No lisaks nad ütlevad lauseid, et arvasin, et tunnen üht, kuid nüüd saan aru, et tegelikult oli asi hoopis milleski muus. See on ka päris hea lause.
3: No ma ütlen teile nagu, kuidas minu aju töötab, kuna see tegelikult see artikkel põhimõtteliselt oleks nagu minust kirjutatud. Ehk siis näiteks lõpetame siin selle raadiosel hommikuprogrammi, mina lähen koju ja siis ma hakkan läbi analüüsima kõiki asju. Ehk siis vaatan, et kui Andres mulle siin nagu selline kulm on kortsus, vaatab
2: siin mingi asja.
3: Ja aga siis ma hakkan mõtlema, et äkki okei. Okay. Ja siis...
2: sa lähed koju, hakkad analüüsima.
3: Hakkan analüüsima ja siis ma hakkan analüüsima, et aga miks ma niimoodi tunnen? Miks mind huvitab see, ja. Et Andrese väga kulm nagu krimpsus?
1: Ja, see ongi veider, et see nii sind huvitab.
2: Ja see no, päeva lõpuks...
1: Koju lähed, siis võiksid ära unustada selle.
2: Päeva lõpuks sa jõuad veel selleni, et sa oled ise milleski süüdi. Ja siis
3: oi, see on kõige. See on number üks, alustame ja, sellest. Ja, ikka, et alguses mina ja nii on.
2: Ja. Aga noh, üks lause veel, mida siis kasutatakse, on see, et olen selle teema kohta päris palju uurinud. See on ka mu lemmik, inimesed, kes on hästi palju uurinud.
1: Aga tegelikult ei ole.
3: No, aga tegelikult on ikka ka.
2: No ma ei tea. See on selline lause, mis tuleb ka, ma olen nagu lihtsamini, kui ta tegelikult peaks. No mis see tähendab, olen palju uurinud? Oled mingisuguseid uurimustöid läbi lugenud või?
3: No seda tegelikult mitte jah, sest põhiline ju töövahend on ikkagi ChatGPT praegusel hetkel, no just, kuhu sa, kes on
2: see,
3: sinu terapeut.
2: Uurisin selle kohta, tegelikult kirjutasid sinna chati, et... Yeah. Mis toimub ja siis ta teeb sulle lühi kokkuvõtte ja siis see ongi kogu sinu uuring.
3: Aga chat on ka väga selline kaasatundlik, ütleb, et ma täiesti mõistan, miks sa niimoodi tunneb. Mina pean ka vestlusi ChatGPT.
2: Millal tuleb see ChatGPT, kes on üdini selline aus? Ja ei ole nagu...
1: Ütleb sul selle peale ära vingu.
2: No jah,
1: võtu kokku ennast.
2: Ei ole selline poputaja vaata. Nagu selline nagu võlt.
3: Chat ei ole poputaja.
2: Chat on täiesti võlt.
3: Ei ole poputaja.
2: Ta võiks olla selline aus ja selline konkreetne. Ja öelda ikka nagu asju välja nii nagu päriselt on.
1: Pealegi paeb ta täitsa puusse ka vahepeal.
3: Vahepeal tõesti ta paneb, jah.
1: Olen selle nädalaga enda kohta nii palju teada saanud. On ka lause, mida öeldakse ja seda saab siis Margit ikkagi reedel usinasti kodus analüüsida.
2: Ei, no ma arvan,
1: et on siin meiega nädala aega ära olnud.
2: Aga oled juba nende paari päeva jooksul midagi...
3: välja analüüsinud.
2: Midagi teada saanud, no, väga palju enda kohta.
3: No tegelikult ma pean natukene ikkagi nentima, et ma ei ole väga tegelenud sellise enese analüüsiga siin paaril päeval, sest ma olen nii väsinud olnud lihtsalt. Ja ega tegelikult ma praegu ikkagi forseerisin üle ka, et mul on läinud asi paremaks, aga kui isegi teie tõttu nalja või ütlete mingi ära vingu, siis tegelikult seda artiklit siin Delfi Eesti naine lehelt lugedes, ma täitsa samastun ja oligi mingisugune aeg, kus mu vaimne termis oli no nii
2: ja tead, ma olen aru saanud, et ma olen ka siuke ketraja.
3: No võt.
2: Peas ketraja ja ja ühel hetkel, nagu sa just praegu ütlesid, ühel hetkel saadki aru, et su vaimne tervis on tuksis, aga see on tuksis sellepärast, et siis kerid oma peas kogu aega.
3: Tahtsin jõuda sinna.
2: Ja siis sa nagu kerid ja tegelikult see nagu ei vii mitte kuhugi. Ja nii ongi. Tahaks olla nagu Andres?
3: Ma tahaks ka natukene
1: olla. Peas puub tuule ja midagi keris.
2: Jah.
1: Ja miks ka mitte? Selles ja mõttes ega ja
2: lihtne
1: see
2: elu.
1: No see tundub sulle lihtne, aga ei, no, ma arvan, ta on lihtne mehe, et selles mõttes ei keri midagi. No. Sa oled sitraadist välja, sul on täis tuul uulub.
2: Ma ei usu tegelikult. Ma arvan, et sa kerid küll, aga sa kerid teisi asju. Sa kerid
1: ma kerin hoopis teisi.
3: Rahanumbreid.
1: Ma seda raadiot küll ei keri.
2: Kerid oma rahanumbreid. Mitte nagu...
1: Et jääb siit puudu ja siit jääb puudu.
2: Mitte suhteid ega sükseid asju. Sa kerid, jah, sa arvutad kogu aega.
1: Ma kerin oma... No ma täiesti ausalt ütlen, ma kerin praegu ikkagi oma järgmise aasta suve suursündmus.
2: No ma räägin, et sinu kerimised on hoopis teised.
1: Jah, täitsa teised. Ja, aga... ja muidugi peab tunnistama, ega ma kerin ka seda playlisti mu veas läbi, mida ma nüüd laupäeval seal mustves DJ-pullis mängima hakkan. Et mul on teised asjad tõesti.
2: Ja sa ei keri, sa ei analüüsi ennast, vaata, sa ei keri niimoodi.
1: Tõsid on. Aga täiesti kindlalt ma kerin praegu sind ja Margitit ja ennast ka ja sind ka raadiokuule pere nõukogusse.
2: Ja.
1: Sest mulle sinna meeldib ennast kerida ja mis on sinu kõige lemmikum suvine toit. Võtta, hakkab nüüd kerima.
2: Keri pere nõukogusse.
0: Peipsi pealin Mustve kutsub. 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustves. Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.

0: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontsertidele.
1: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
0: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
2: On Raido, üür Raido tuleb. Katuse ehitus. Kus me oleme? Mis arvad, et me siin vormelit vaatame kusagil Abu Dhabis või? Lihvimismasinaid vaatame. Poes loomulikult või? Ole jaamis, väga hea, et sa lihtsalt kanna nagu raha juurde.

0: tulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
1: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee
2: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
3: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Salsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
2: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
4: Lisa alla hindlus Viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
7: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
8: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
9: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.

0: Tere hommikust! Eesti peaminister Kristen Michal ja Ukraina president Volodõmõr Zelenski allkirjastasid Ankara NATO tippkohtumisel droonikokkuleppe, mis annab Eesti ettevõtetele ligipääsu Ukraina droonitehnoloogiale ja võimaluse tuua tootmist Eestisse. Pärast kohtumist arutati ka Ukraina toetamist, rahuläbirääkimisi ja 2027. aastal Eestis toimuvat Ukraina ülesehituskonverentsi. Rahvusvaheline olümpiakomitee otsustas eemaldada kahevõistluse 2030. aasta taliolümpiamängude kavast. Põhjuseks toodi ala vähene populaarsus, piiratud üleilmne kandepind ja vähene konkurents. Rahvusvaheline suusaliit FIS nimetas otsust pettumuseks, sest kahevõistlus on kuulunud taliolümpiakava alates 1924. aastast ning Eesti sportlased, nende seas Kristjan Ilves, olid varem allkirjastanud ala säilitamist toetunud ühispöördumise. Pöördumine olümpiakomiteele otsust siiski ei muutnud ning kahevõistlus jääb 2030. aasta taliolümpiamängude kavast siiski välja. Regionaal- ja põllumajandusministeerium soovib viia maakonna bussid kindla rütmi peale, kus väljumised toimuksid iga ühe, kahe või nelja tunni järel. Ministeeriumi hinnangul muudakse ühendused lihtsamaks ja parandaks ümberistumisvõimalusi. Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse juht Andrus Nilisk peab plaani ebarealistlikuks, kuna selleks pole piisavalt raha ning inimeste sõiduvajadused on koondunud peamiselt hommikusse ja õhtusse. Muudatuse ellu viimiseks oleks vaja lisaraha ning ühe võimaliku lahendusena võib tulla arutusele ka piletihinna tõus. Ning Eesti korvpallur Kerk Riisa astus eile Kentuckis esimest korda kohtu ette seoses süüdistusega 2,2 miljoni dollari suuruses petuskeemis. Riisa ei tunnistanud kohtus süüd ega eitanud seda. Kohus vabastas 25-aastase Riisa vahijalt tingimusel, et ta ei riku seadust, loovutab passi ega võta ühendust kannatanute ega tunnistajatega. Süüdistuse järgi pettis Riisa alates 2022. aastast inimestelt raha välja, väites muuhulgas, et tema ema vajab vähiravi ja pere on raskustes. Järgmine kohtuistung toimub 16. juulil West Virginias. Süüdimõistmise korral ähvardab teda kuni 20-aastane vanglakaristus. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Margit Tali.
1: Tänane ilm on pilves üksikut.

0: Raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Mõnusad hommiku jätku koos raadioga Star FM, me oleme jõudnud Perenõukogusse.
2: Me tahame täna sinu käest teada, mis on sinu kõige lemmikum suvine toit. Ma lihtsalt toon ava selleks löögiks, toon siin Steveni kommentaari välja. Tema ütleb, kaks kartulit ja kotlet.
3: Väga
2: jahutatult.
1: Jahutatult.
2: Ja,
1: huvitav.
2: Kaks kartulit ja kotlet. Jahutatult. Väga konkreetne.
3: Okei, okay, no, mul tuli kohe meelde see, et kui keedu kartul on külm kapis olnud ja siis sa võtad sealt välja ja sul on hommikul natukene hõre olla teatud põhjustel. Ja siis mõtled, et kiiresti peab midagi sööma ja siis sa võtad selle kartuli ja siis ta on nagu külm ja ma mõtlen, maha jahtunud. No olgu, aga ma ei tea, las. Aga kus juures kartul tõepoolest siin vähemalt kommentaariumites on ikka ülekaalus kõvasti.
1: Kartul on hea, igas kujul praetud keedu pudruna, friikartul, ma ei tea, mis võimalused meil veel on.
3: Koogid.
1: Mulle üldiselt eestlasel ikka kartul meeldib mulle ka, aga ma pean ütlema, et suvine toit võibolla tõesti oleks ikkagi... See ei ole suvini jook küll, väga hea meelega lasen seda, aga ma pean ütlema, et grill mulle ikkagi suvel pigem meeldib ja teine asi, mis mulle suvel ka väga meeldib, on, oota, lasen nüüd mõtle, mul läks meelest ära. Mulle mingi hea asi, mis tuli kohe meelde, mis suvel on alati
2: mul. Sul on saunas juba see nii-öelda see anum kavatuks, et kraanist aperoli lasta. Et sul on valmis tehtud juba.
1: Ei, aga selle aperoli kraani võiks küll sinna kuidagi panna.
3: See
1: et siis ei peaks ise enam jaa, nagu mõllama vaid.
2: Teid valmis mingi 10
1: liitrit, teid absoluutselt, jah, kohe. Ei, ma ei tee valmis, no on juba vaadi sees vaata.
2: Jah. Vaadi aperol.
1: Ja siis muud kui lasen. Aga ma võin ütlema, et suvel ikkagi on... suitsu ahven ja suitsu kala on ikkagi teema, mis tegelikult alati tuleb pigem suvel, et kusagil nagu kes talve seda eriti ei saa. Kui saab, on väga hea, tuleb kohe selline suvi meelde, aga suitsu lest. Ja.
2: Ma ütlen nüüd ühe hästi ebapopulaarse asja.
1: Arvata võib, sa ei söö kala.
2: Ei. Mina ei ole see värske kartuli fänn nagu kõik eestlased. See varajase
1: kartul. Aga see pole ka suve värk juba teiga pigem on seda natukene siin sügise poole. No see saa.
2: Varajane kartul tuleb ikka ju
1: nüüd. No tuleb, jah.
2: Aga no see, ma pean tunnistama, et kartulitest, mulle muidu väga kartul meeldib, siis varajane kartul ei ole minu esimene eelistus.
3: Aga see on okei, kuigi ma natuke vaatan nüüd siin.
2: Ma mõtlesin, mind hakatakse nüüd loopima
3: kartulitega. Teistmoodi ikka natukene siin vaatan.
1: No veider ikka natuke.
3: Jaa, on jah, natukene.
1: Värski kartuli, selle on koor alles nii õhuke peale, et sa paned koorega keema.
3: Ja paned tilli veel peale. Oled ja ise vesine.
1: No muidugi sa keedad ees eest seda.
2: Värski kartul on vesine.
3: Ei ole, mina ei ole sinuga nõus. Kas huvitav...
1: Ei pole ka sinuga nõus, ma ei tea, mis kartulit sa sööd.
2: Mulle meeldib pudru kartul, kartul.
3: Olgu.
2: Või noh, mingi kartul, millest saab head prahe kartulid. No, näiteks,
3: no. On? Ei, ma lihtsalt mõtlesin, et mis nad tegid sinuga seal Hiiumaal? Kasvatasid sellise mehe?
1: No, lastaja teeb mandega midagi, ta istus no, kodus ja vanaema juures.
3: Yeah.
2: Vanaema tegi muuses suviti apuoblika suppi, mida ma ei ole söönud nüüd, ma arvan, mingisugune 30 aastat.
3: Imre sama kirjutas siia, mis asi, Imre on öelnud apuoblika supp ja tahtsingi küsida, mis asi see on?
2: No, võt, see pole oma elus midagi nii head saanudki võibolla.
3: No.
2: Ja apuoblika supp oli väga hea, selles keedu muna ja apuoblika see kartul. Ja,
1: meil tehti ka suvel mustika suppi. Seda ma pole ka söönud päris kaua. No ta mustikad pigem on, ja teid, no seda sai niisama ka juua tassist, aga ta on pigemgi selle hea, kui kohu piimaga eriti hea.
3: Jaa.
1: Aga vanaema seda ikkagi tegi. Ja see tuleb ikkagi ka meelde kohe.
2: Mets mustikates tehti seda ja seda pandi tõesti magustoidu peale. No, näiteks
1: super
2: oli, ja ma mäletan ka, seda sai niimoodi suviti. Mulle üks ebapopulaarne asi mul veel, mis mulle väiksena väga meeldis.
3: Nii.
2: Ära juba ohka, sa ei tea isegi, millest ma rääkin.
3: Mul on lihtsalt kahju sinust, nii.
1: See ei pea iga lause peale, selles mõttes tead mida,
3: no.
1: Ma ütlen, et apovika suppi ma peaks sul tegema.
3: Palun!
1: Aga ma ei oska.
2: Aga mis
1: kõige,
2: ma tahan öelda?
1: See on kõige, ma ei mäleta, kuidas seda tehti. Ja üleüldse, ma ei mäleta, millal ma viimati hapuoblikat kuskilt niimoodi just võtsin nimelt, ja sõin seda.
2: Neid vanakooli hapuoblikat, mis on need suure lehega vaata.
1: Ma ajaks praegu sassi, ma võtaks sealt mingi...
2: Aga tead, mis mul veel väiksena oli selline suve magustoit, mis vanemures tehti, oli...
1: Piimasupp.
2: Ei, keefir, kuhu sisse käis suhkur ja siis leivatükid.
1: Vaat see mul, ma ei tea.
2: Ma tean, et see on ebapopulaarne. Ma tean väga paljusid inimesi, kes teevad selle peale samasugust nägu nagu Andres
1: Põrge. Ei, mitte nägu, ma vaata jälle, ma ei ole maitsnud seda.
2: Sa ei ole kunagi saanud
1: ei,
2: seda.
1: Ei, vist ei ole, ma ei tule seal peale.
3: Ma kindlasti keefiriga pole teinud, aga meil kodus oli igal ajal, mitte ainult suvel oli küll see, et ei, leiva viil suhkur peale ja siis vee alt nagu läbi, ja. Sest et ei olnud magus.
1: Aga vee alt mitte võiga.
2: Ei, veega, me tegime ka veega.
3: Meil oli veega, sest et ei olnud magusat saada.
2: Reet kirjutab, et keefri sees külm supp, selline tilliga ja niimoodi, see on väga hea, ma olen ka seda söönud, võtta, see on selline nagu punane supp, mille pannakse seda keefrit juurde. Vaat, see on külm supp väga maitsema.
1: Aga külm supp ei lähe mulle ka mitte ühelgi kujul.
2: Hapukoore kurgi tomatis alat tuleb väga palju välja, mis on siin tõesti väga suvine asi. See käib suvega kaasas.
1: Eriti veel enda kasvoones saad võtta kurgi tomati, eks ole?
2: Jaa. Mõnus.
3: Kersti, ja vabandust, lihtsalt Kersti ütles, mul on kama.
2: Kama, jah. Läheb, keegi kirjutab WhatsAppi ka, et see keefiri leib ja suhkur, et see on mega hea. Ja tema vanaema tegi ka seda nii, et ma ei ole ainuke neid.
1: Peks ära proovima, Margit, lähme käima all ära. Oota, mis meil on vaja? Keefirit,
2: suhkrud ja leiba.
3: Kuule, see keefirit peaks olema.
2: Aga no leib ei tohi olla, vaat see siuke peen leib, mis on see ele, siuke rõve.
3: Milline siis?
1: Hiiuma leib raudselt.
2: Ei, tume leib ikka. No, siuke, nagu...
1: Aga see leib on siis nagu pehmel kujul, mitte ta ei ole ära kuivatatud. Ega
2: sa võid võtta leiva viilu näiteks, rebidada tükkideks sinna keefiri.
1: See ei tundu mulle kuidagi isa.
3: Mulle ausalt öeldes mul ka mitte.
2: Vaata ka meil WhatsAppis kirjutab üks naise rahas.
3: See sama, kes
2: ja, oli. Kellele meeldib see, et naabriline sõimas vanaema, et laste vastu, see midagi muud süüa ei annagi. Aga ma mäletan seda, et mina olin ka see, kes käis kogu aega ja võttis seda endale niimoodi suure tassi teie.
1: Kuulge, aga mis me unustame ära suvine toit? No lepime kõik kokku maasikas ja arbuus.
2: On ikka.
1: 1000% me ei saa ilma, sa ei saa seda muul ajal. No saad. Arbuusi võibolla mitte, aga no mine osta maasikat talvel, see pole see,
2: Ja iga arbuusi sa ka ei saa, see on ikka hooajaline.
1: Just.
3: Aga kas teil oli ka selline magustoit, maasikad olid ära tükeldatud ja piima sees, eriti veel need metsmaasikad olid ka.
1: Oli küll, see oli, see tuleb praegu meelda, see suvine metsmaasikas selle piimaga. Ja sinna panid ka veel valged suhtud, tõraki sisse. Tõraki. Sa ei tea, mis tõraki on või?
2: Ei tea.
3: Ei, aga ma arvasin, et sa
1: tõraki. Ma mõtlesin ise praegu ka mingi sõna välja praegu. Tõraki. See on uus oppadiim, ma ütlen. Sõnu tuleb, noh.
2: See tuleks ära tsenseerida, ma ütlen. Sinna tuleks piiks peale.
1: Ei, miks tõraki?
2: Sa alguses ütlesid muidugi mitte ööga, vaid...
1: Ei, ütlesin ikka ööga. Te tahate kuulda midagi, mida ma pole öelnud.
3: Meie nägu oli järgi aga ossa pois, mis nüüd oli.
2: Sa pead ikkagi leidma endale, ma saan aru, et sa tahtsid leidma endale sellist sõna, nagu Karl-Erik Taukar välja mõtles endale, et tutske on ja sa mõtlesid, et sa mõtled.
1: Tõraki vai nat.
2: See ei lähe läbi.
1: Kui ma hakkan seda siin iga päev panema, et nüüd paenud tõraka loo sulle praegu.
3: Minule väga meeldiv. Ma päriselt, mulle väga meeldiv. Mina võtan.
1: Ma võin, et kirjama, ma unustan ära.
2: See on kuidagi nii.
3: Tõraki.
2: Ei tea, sa algus ütlesid ikkagi midagi.
3: Ei,
1: praegu kuulame järgi. Võibolla siis ma vabandan. Aga ma ei öelnud ikkagi, nagu ma panin ka ei lõpus, see pole üldse see sõna, mida sa mõtled.
2: Natuke tekis sõike kukkumise tunne. Jube julgeks läinud. Rääkisime sellest ausast ChatGPT-st.
1: Jube julgeks läinud. Ma räägin sulle sellest, kui sa eile kuulasin ühte raadiojaama, kus Jan Uuspõld andis intervju. Jan Uuspõld rääkis otse-eetris anekdoodi.
2: Seal oli ikka täitsa. Kas see oli see anekdoot, kus kolm soovi oli?
1: Jah, kultkalakese.
2: Ta räägibki seda anekdooti ainult.
1: No jah, aga niimoodi raadiotest ma täitsa niimoodi kohe kohkusin korraks. Aga no või not, Jan Uuspõld võib lubada.
2: Ei, tema võib, sina ei saa seda rääkida.
1: Ei, mina ei saa, nii et paneme tõraki loo peale.
2: Ja räägime siis härritavatest harjumustest, mis võivad tegelikult näidata, et partner hoolib sinust väga.

0: 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Kell on saanud 7:50, oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind. Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
3: Kas sina, Andres, oled ja sina, Öelnud. Margit, oled selline inimene, kes vanad teemad uuesti üles võtab?
1: Aegajalt küll. Ma täitsa kohe tunnistan seda. Võtan küll aegajalt. Kui on ikkagi minu sisse jäänud, siis ühel hetkel ma ikkagi tahan selle ära klättida. Ma enam edasi minna muidu ei saa. Seal tuleb mingi stopp, tuleb ette. Aga ma pean ütlema ka seda, et ma olen väga lasen minna ka mingitele asjadele.
3: Tuled paari päeva pärast uuesti ja ütled, et võibolla, ma ei ole kindel, et me selle tegelikult ära lahendasime.
2: Mina olen ka niimoodi.
3: Oled,
2: jah?
3: No vaat teisele poolele.
1: Pigem vähe, aga seda on juhtunud.
3: Teisele poolele võib see asi olla juba ammu lõpetatud. Ja kui sa seda uuesti tuled arutama, tundub see tarbetu või isegi ebaõiglane. Aga teie kasuks, sõbrad, kes te olete sellised, kes vanu asju kogu meelde tuletavad ja käivad paari päeva tagant ütlevad, aga teate, mul on tunne, et me ei lahendanud seda ära. Psühholoogiliselt on selline käitumine märk emotsionaalsest investeeringust.
1: No just.
3: Inimesed, kes suhtes väga hoolivad, ei taha probleeme lihtsalt kiiresti ära siluda. Nad tahavad, et need oleksid päriselt lahendatud.
2: Mõni investeerib raha, mõni investeerib vaimsesse tervisesse.
3: Uuringud näitavad, et konfliktide vältimine ei kaota probleeme. Tere tulemast minu maailma. Ka mina olen sellest aru saanud 43-aastaselt, et konfliktide vältimine ei kaota probleeme. Ja need lahendamata asjad kipuvad hiljem tagasi tulema. Ehk siis, kui ta ei lase asjadel lihtsalt minna, siis sulle võib tunduda see ärritav harjumus, aga tegelikult on see hooliv ja emotsionaalne investeering.
2: See on kõige õigem asi, mis...
3: Teine asi.
2: Nii.
3: Kas sa oled selline, Margit ja Andres?
1: Kindlasti mitte.
3: Ära ütle kohe nii. Partneri tohiks kunagi ignoreerida teise inimese piire ega survestada teda panema ennast olukordadesse, mis tunduvad ohtlikud või ebaturvalised. Samas ei tähenda armastus ka seda, et peaks vältima partneri arengu julgustamist. Millised te olete? Kas te suunate oma partnerit tegema asju, mida ta algis, ma ei tea, pole minu. Aga sa julgustad ja julgustad teda ja siis kui ta lõpuks selle ära teeb, siis on niimoodi, et no näed sa.
1: Et umbes, et mine teel langevarju hüpetada.
3: Ei, no see on selline...
1: No mida siis, mida sa mõtled, et omul näitab, ma ei saa aru täpselt.
2: Ma ei saanud sellest ausest.
1: Keerulist räägid, sa räägid nagu mingi psühholoog.
2: Ma unustasin selle see lause alguse juba ära.
3: Ma usun, et kuule, et said aru.
1: Okay. Ei, ma... Arvad sina. Mõni kuule, kindlasti.
3: No ütleme, ma ei tea, et ütleme, et sa oled mingi selline inimene, kes on selliste, noh, sõnaga, mingi uute asjade vastu kogu aega. Äkki on ohtlik, ärme teeme, noh, ma ei tea, et, ma ei tea, lähme suvel alasti ujuma, see, ei, ma ei tea, see julgustab see
1: kaasale. Seksutame siin, ei julgustab.
3: Ei, mis me siin avalikus kohast tead, ei.
2: Mina väga julgustan. Ma juba segasin siin vahele.
3: No, oled siis selline, kes julgustab partnerit tegema asju, mida ta tegelikult võibolla muidu ei teeks või hoiab tagasi ennast? Või?
2: Mina väga julgustan ja isegi kui minul on see ebamugav, siis mina saan aru, et mina olen suhtes teise inimesega, kellel on oma elu ka elada ja temal on ka õigus areneda inimesena ja katsetada erinevaid asju. Kui see oleks tõesti niimoodi, et ma mõtlesin täna hommikul, et võibolla oleks äge nagu käsi põlevasse lõkkesse panna, siis ma võibolla ütleks pigem mitte, aga küll muidu.
1: Ei, no jah, käsi põles lõks, see on ju... No,
2: see oli tobe näide.
1: No, ma räägin, ei, ma saan aru, aga ma mõtlen, et on kindlasti mingisugused neid asju, mida ma aegalt...
3: No näiteks, ütleme, et on su kaasas on mingid hirmud. No, aga sina oled selline, kes julgustab, et nendest üle saama või silmitse seisma. Või
1: aga see on ju tore.
3: Millegi uue proovimine. Ütleme, et ta kogu aeg noh, vaata, on selline, kes on turvalises keskkonnas, ei taha midagi teha ja pigem on selline, et nagu, mis seal ikka, aga sina oled selline, tead, nagu sa ütlesid, töraki, lendad peale kohe.
2: Kaaslane kardab ämblikuid näiteks.
3: Uute asjade proovimine.
1: No aga kui kaaslane kardab ämblikuid, siis ma ei tule selle peale, et kui lähme ikkagi ämbliku maija.
2: Ei,
1: ma
2: sellise
1: üle saad.
2: Muidugi mitte.
3: Mist ikka ei mõtle siin nagu foobiaid, pigem mingi uute asjade proovimine.
1: Seda ikka aegalt julgustan. Ma arvan, mind ka julgustatakse ja see on tore.
2: Võtame järgmise selle, kas seal on veel midagi või see oli maru keeruline.
3: Kuidas see keeruline oli? Kuidas seda aru ei saa?
1: Ei, mu jaoks mina sain. Nüüd läks lihtsalt.
2: Aa, mina siis sain ka.
3: Margit, isegi Andres sai aru.
2: Siis mina sain ka.
3: Kuidas see nagu võimalt, et sa ei saa nüüd aru?
2: Ma sain, jaa, no suures pildis sain.
3: Ehk siis tegelikult sulle võib see tunduda nagu, teisele poole võib see tunduda ärritav asi. Aga kui partner seda teeb ja julgustab sind, siis see tegelikult ei ole halb.
2: ja küll sa saad sellest hiljem aru, kui sa oled ära teinud partneri õhutusel ja siis sa oled tänulik. Aitäh sulle, kallis,
3: et ütleme, et su partner on näiteks sotsiaalse ärevusega, aga sina kogu aega julgustad teda. Julgustad ja mine ja tee ja ole ja
1: lenda.
3: Lõpuks sa oled inimesena palju terviklikum.
1: Ei, no lõpuks inimesena oled nii tüütu, et sa vaikselt juba nagu kopsule maksad. Nublu ja Vaiko Eplik jätkavad nüüd.

0: Kuusmustvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
2: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratus kell helised?
3: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon. 116 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber, 32 rulli, 5 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
7: Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle ühteist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.

0: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvategi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
1: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Täna õhtul Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hertz. Piletitaskus.
0: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.

0: Tere hommikust! USA keskväejuhatus teatas, et ründas Iraanis enam kui 80 sihtmärki vastuseks kolme tankeri ründamisel Hormuzi väinas. USA sõnul rikkus Iraan relvarahu, kuid Teheran nimetab rünnakuid eelmisel kuul sõlmitud memorandumi rikkumiseks ja lubab otsustavat vastust. Iraani riigimeedia teatel tabasid löögid Keshemi saart, Pandarabast ja Sirikut. Vigastada sai inimesi, kuid hukkunutest ei ole teatatud. Pingeid suurendas vaidlus Hormuzi väina laevaliikluse üle. Iraan nõuab, et tankerid kasutaksid tema heaks kiidetud marsruute, samas kui USA laiendas laevadele lubatud liikumisala Omaani lähistel. Eesti peaminister Kristen Michal ja Ukraina president Volodõmõr Zelenski allkirjastasid Ankara NATO tippkohtumisel droonikokkuleppe, mis annab Eesti ettevõtetele ligipääsu Ukraina droonitehnoloogiale ja võimaldab tulevikus tootmist Eestisse tuua. Michali sõnul saavad Eesti ettevõtted kasutada Ukraina lahingukogemusel põhinevat oskusteavet ning tulevikus võib Eesti osta ka Ukrainas toodetud droone. Konkreetseid rahalisi kohustusi lepe veel ei sisalda. Pärast leppe allkirjastamist pidasid Eesti peaminister ja Ukraina president ka kahepoolse kohtumise, kus arutati Ukraina toetamist, rahuläbirääkimisi ning 2027. aastal Eestis toimuvat Ukraina ülesehituskonverentsi. Regionaal- ja põllumajandusministeerium soovib viia maakonna bussid kindla rütmi peale, kus väljumised toimuksid iga ühe, kahe või nelja tunni järel. Ministeeriumi hinnangul muudakse ühendused lihtsamaks ja parandaks ümberistumisvõimalusi. Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse juht Andrus Nilisk peab plaani ebarealistlikuks, kuna selleks pole piisavalt raha ning inimeste sõiduvajadused on koondunud peamiselt hommikusse ja õhtusse. Muudatuse elluviimiseks oleks vaja lisaraha ning ühe võimaliku lahendusena võib tulla arutusele ka pileti hinna tõus. Ning Eesti korvpallur Gerrit Riisa astus eile Kentuckis esimest korda kohtu ette seoses süüdistusega 2,2 miljoni dollari suuruse petuskeemis. Riisa ei tunnistanud kohtus süüd ega eitanud seda. Kohus vabastas 25-aastase Riisa vahialt tingimusel, et ta eriku seadust, loovutab passi ega võta ühendust kannatanute ega tunnistajatega. Süüdistuse järgi pettis Riisa alates 2022. aastast inimestelt raha välja, väites muuhulgas, et tema ema vajab vähiravi ja pere on raskustes. Järgmine kohtuistung toimub 16. juulil West Virginias. Süüdimõistmise korral ähvardab teda kuni 20-aastane vanglakaristus. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Margit Tali.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Tänane ilm on pilves, üksikute selgimistega sajab vihma, ajuti on sadu tugev ja kohati võib olla ka äikest. Õhutemperatuur täna on 14-18 sooja kraadi.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.

0: Tere hommikust, Aa Kõll ka. Vot nüüd on õige. Super. Tere, ilust hommiku jätku. 8.09 on kell saanud, kolmapäev, 8. juuli on täna juba. Juul, kas sa kujutad ette, juulikuu jõuab pärast poole peale? Ei, see ei ole midagi halba, ei aga ole. Lihtsalt kus on juulikuu? Vaata õue, väga ei ole ju sellist õiget
1: super. Järgmine nädal läheb jälle, tore.
0: Aga läheb, jah?
1: Vaatasin, et läheb soojamaks.
0: Laupäeval ka, kuni 27 kraadi lubab.
1: Aga tead, mingit vahet jälle, sest koopi võid sa minna iga ilmaga.
0: See on tõsi, koopil on katus peakohal.
1: Ja kui sa ei taha füüsiliselt koopi minna, siis sa võid lugeda nende digiajakirja. Iga ilmaga võid lugeda.
0: Olen
1: kus
0: juba seda,
1: oled.
0: Olen seda lugenud ja samal ajal ma olen koop pangas ka, ma praegu vaatan, sest täna kuu algus tuleb makse maksta.
2: Oota, palju sul on seal, mis summa sul on seal, ütle palun kohe.
0: Palju mul on või? 121 eurot ja 30 senti.
2: Okay.
0: Nagu hakkab, ütleme sellega kuu lõpuni on vaja vedada päris keeruline. Mm-hmm. Aga mul on head sõbrad nagu Jürgen, kui on vaja, siis annab juurde. Aga me ei räägi Koopi pangast ega minu pangakontost, vaid me räägime hoopis, nagu Jürgen ütles, Koopi pootides ka ja meil on Koopi 50 eurone kinkekaart võimatu küsimuse mängus ära anda.
1: On, saad minna ja osta sealt endale, mida iganes sa soovid.
0: Ja tegelikult see Koopi ajakiri hetks on... See on päris lahe digiajakiri. Tasub vaadata hetk.koop.ee.
1: Mina tavaliselt, kui ma lähen koopi,
0: ja.
1: Sest et see jääb mulle suvekodu tee peale ja siis ma hüppan tihti peale koopist läbi ja siis mina ostan endale jäätist.
0: Mina käisin pühapäeval sellises koopis, mis on koopi telereklaamis. Ma vaatsin kuidagi nii tuttav ja see on väga ilus koop. Ja kui sa küsid nüüd, mis on see koht, kus see on?
1: Ei tea.
0: Pole õrn aimugi. Mulle ei tule selle koha nimi meelde, aga igal juhul ma sõitsin Valgast Rakverre ja ta jäi enne Jõgevat.
1: Aga tea, mis koopi puhul ongi tore? Ta ongi igal pool. Ma näiteks külastasin ka pisikest koopi, mis on hooajaline ja avatakse suvel Kõppu poolsaarel.
0: Ongi,
1: jah. Ja ma pean ütlema, et ei ole näinud ammu nii toredat müüjat,
0: Oi.
1: Kui seal oli. Kes oli no, nii rõõmus ja nii positiivne ja nii tore.
0: No tal oli hea meel, et ta sai vähemalt töödki seal.
1: Et selliseid teenindajaid sooviks rohkem.
2: Ja mina väga kiidan näiteks, et Koopi, kui satud ostukontrolli seal ise teeninduskassas, siis Koop annab sulle selle väikse batoonikese.
1: Ja siis, kui sa oled ostukontrolli sattunud ja midagi
2: siis kapi,
1: siis ära vaidle.
2: Ja ära jookse.
1: Tunnistama viga.
0: Sellega mul on kõige nõus, et tüüt on sikka. Vahet on see koop või mõni muu pood.
2: Aga...
0: Ostukontroll on tüütu, aga ma annan endale väga aru, et seda on väga vaja teha.
1: Ja lihtsalt ütlen veel, et Koopil on väga hea app, millega saab poes rahulikult ringi jalutada.
0: Maailma parim.
1: Väga mugav, täiesti suurepärane.
0: On küll.
1: Pärast kassas lähed ka maksad nüüd Apple Pay, pump.
2: Just.
1: Kõik tip-top tehtud ja võid rahulikult koju minna.
0: Just. Nii et tule meiega mängima võimatu küsimus mängu. Võida endale Koopi 50 eurone kinkekaart.
3: Nädala lõpul sõidame piknikule. Kes on poolt?
4: Ma tulen hea meelega. Ütle ainult kuhu.
3: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
4: Kas Tepos on ka toidukaubad?
3: Ikka. Minu Tepo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad. Iga päev.
5: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepe lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet maitse ja kodumaine uhkus iga sampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepe lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
6: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
7: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Võiste aiandi tomat, esimene klass, valikus erinevad sordid, vaid 4,48 eurot kilogramm. Arbuus, kõigest 88 senti kilogramm. Hea, aga odav. Prisma.
8: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
9: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele.
10: Bigbank maksab oma klientidele.
11: Sa kuulsid.

0: hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Lisaallahindlus Weekendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
2: Weekend.ee, Eesti parim valik.
3: Sündpopi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark. OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So in Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletilevist.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblilt, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
6: Rimi maamutipäevade pakkumised. Arbuus, kilogramm 69 senti. 10. 12. juulini banaan, kilogramm 99 senti. Ja osta kaks või rohkem ilukategooria toodet ning saa miinus 40%. Telli rimi.ee.
7: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
8: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
7: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
9: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.

0: kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere hommikust! Kas sina tead, Jürgen, millises koopipoes meeldib Kristjan Jõekaldale eriti käia? See ei ole võimatu küsimus.
2: Ei tea.
1: Ei tea, jah. Margit?
3: Pole aimugi kuskil aegviidu.
1: Tead, ma ütlen, kui sa ei tea, siis loe hetk.coop.ee. See on selline digiajakiri. Seal Kristjan Jõekald on annud intervjuud, ta on öelnud, talle meeldib rohuneme koopis käia. Kui sa tahad teada, kus talle meeldib käia, siis loe seda ajakirja, siis saad teada.
2: Aga kui sa tahad võita endale 50 eurost koopi kinkekaarti, siis vasta küsimusele nüüd.
1: Ja
2: millele kulutavad naised keskmiselt 730 minutit aastas?
1: Jah, 730 minutit aastas.
3: Ehk siis 2 minutit päevas.
1: See oli sulgudes lihtsalt.
3: Aga miks mitte? Kas sa arvad, et
2: sa tegid mängu palju lihtsamaks?
1: Sa tegid mängu mega lihtsaks.
3: Vabandust, teeme uuesti.
1: Ei, no enam pole midagi.
3: Teeme uuesti.
2: Millele kulutavad naised keskmiselt 730 minutit aastas?
1: Tere.
4: Tere hommikust. Oi jummel.
2: Oot. Polegi nii lihtsalt.
4: Iga päev 2 minutit või?
2: 730 minutit aastas.
4: Juuste föönitamisele.
2: Ei. Hea pakkumine ju tegelikult.
1: On küll.
2: Aga ei.
5: Manikküürile.
2: Manikküür ei ole liige.
1: 63-66-200 meie stuuditelefoni number. Tere hommikust.
4: Tere hommikust. Peeglisse vaatamisele.
2: Peeglisse vaatamine ei ole liige vastus.
1: No tegelikult ma mõtlen praegu Margiti vihje peale, et
3: igaüks,
1: ei, sa ei pea vaba, ära vaba anda, Margi.
3: Nii, mis sa mõtlesid?
1: Nagu
3: jah, nii.
1: 730 minutit aastas, igaüks jääks välja arvutada selle tegelikult, mis sa ütlesid.
2: See on lihtne arvutus.
1: Et selles mõttes sa ei ole midagi valesti, lihtsam, see on lihtsalt lihtsam variant, lihtsam öelda 2 minutit päevas. Uit, mille Margit aega raiskab 2 minutit päevas.
2: Millele või?
1: Tere.
4: Tere.
2: Nii.
4: Meigile.
1: Meik 2 minutiga. Aga võibolla mõni naine teeb mõni naine 2 minutiga.
3: 2 minutit oleneb sellest, mida on tarvis seal saavutada, aga pigem tahaks öelda, et mitte.
1: See tundub tõesti mega lühikalt.
2: Aga millele naised kulutavad keskmiselt 730 minutit aastas?
1: Tere.
6: Tere hommikust, äkki nad otsivad oma võtmeid.
2: Ei. Kahe mintsaga.
1: Aga võib olla küll niimoodi. Jälle, kuhu ma panin, mul on nii hea meel, et mul on võtmeid ei ole. Mul nagu selles mõttes nagu kuidagi nii palju kergema on kohe. Imelik ka muidugi, aga ei ole. Vaat, mul see näpu jäägi või koodi kuks. Tere hommikust.
6: Tere hommikust. Juuste kammimisele.
2: Juuste kammimine ei ole õige vastus.
1: Ei ole, jah. 63-66-200.
3: Ma arvutasin välja, et ma kulutan 43.800 minutit aastas TikTokile, mis on täitsa masendav.
1: Päris masendav, tõesti. Ossa püha taevas.
3: Jah.
1: Tere hommiks.
2: Jah. Pakun
6: huulte värvimine.
1: Ka tore pakkumine.
3: Tegelikult on väga toredad pakkumised, tõesti.
1: No loogiline ka. Huulte värvimisel võib minna.
2: See võib tore olla, aga õige ei ole.
1: Ei ole. Tere.
6: Tere peeglist vaatamisele.
1: Ei. Ei. 63-66-200 meie stuuditelefoni number. Tere. Hallo.
6: Tere mediteerimisele.
2: Ei.
3: Tegelikult väga tublid inimesed, kes 2 minutiga päevas suudavad ära mediteerida, aga see ei ole õige.
1: Aga meie tahame vastust teada tõesti küsimusele, millele kulutavad naised keskmiselt 730 minutit aastas. Tere.
7: Tere hommikust. Näopesu äkki.
1: Näopesu. Ei ole näopesu.
2: Ei ole.
1: Aga tõesti, Margit siin ütles ka, et lihtsam variant 2 minutit päevas. Tegime sinu eest arutus ära. Tere hommikust.
6: Tere, pakun huulte värvimine.
1: Ei ole.
2: Ei ole.
1: Hallo.
2: Tiirutame seal kandis mõnus.
1: Kus kandis?
2: No seal oli
1: huulte kandis.
2: Õiges kandis. Mõnes mõttes.
1: See ei pea üldse see kant olema. Tere hommikust.
4: Tere, räägime täkki dieedist.
1: Dieedist? Ei, ei ole. Tere.
4: Jaa, tere.
1: Tere.
4: Pakuks juuste kammimine.
1: Ei. Ei ole. Me ei pea peas olema üldse. Me võime olla ju kuskil mõjal ka.
2: Ära ole peas kinni.
1: Ära ole peas kinni, jah. Tere hommikust. Hallo. Tere. Jaa.
2: Jaa. Nii.
6: Ma pakuksin, et ehete külge panemisel.
1: Ei. Ei ole.
3: Kusjuures ühte pakkumist ei ole tulnud, mis tunduks mulle nagu kõige loogilisem kohe pakkuda, mis ei ole muidugi õige vastus, aga ma pärast ütlen.
1: Tere.
5: Tere, kinga teie riiet ostmisele?
1: Ei ole.
2: 2 minutit.
1: Aga tõesti, 730 minutit aastas, ehk siis 2 minutit päevas. No, naine, armas naine, no mida sa teed? Täiesti 100% teevad tere. Naised seda rohkem kui mehed. Tere.
5: Tere, 2 minutit päevas küll, aga mitte iga päev ma pakun jalgade raseerimine.
1: Ei, ei, ei ole jalgade raseerimine. Tere.
8: Ei, ei ole jalgade raseerimine.
1: Tere.
5: Tere.
8: Tere.
5: Äkki kreemitamisel?
1: Jaa, kreemitamisele on täiesti õige vastus. Kreemi peale kandmisele läheb umbes 2 minutit päevas. No on Margit nii või?
3: Jaa, isegi võib rohkem minna, aga ma olen väga üllatunud, et see 2 minuti vihje ei teinud seda, et hammaste pesu ei tulnud, sest kogu aeg räägitakse, et 2 minutit pesed hampaid.
1: Tõsi,
2: ühtegi korda ei pakutud hammaste
1: pesu.
3: No võt, mis me siit järjeldame.
1: Aga palju õnne sulle, 50 € nii kinkekaart on nüüd sinu oma, ole palun kena ja liinile, ma räägin sinu keetrasest edasi, meie kuulame muusikat. Ja siis, mis meil siis tuleb? Uudised?
2: Siis tulevad uudised ja siis vaatame edasi, mis saab.
1: No kindlasti tuleb tore, sellepärast, et kui kell lööb täistundi, tuleb meile külla Nöpp ja Tarmo Õbe. Ralli Estoniast hakkab rääkima ja on tehtud ka Nöppi poolt üks Ralli Estonia tunnuslaul.

0: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
1: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
0: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
1: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
2: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
3: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja

0: Eriaeg kliinikplus.ee.
1: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -30%. Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud. 400 + 150 grammi. 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Apollos on suur suvine allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika. Nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hestia Hotel Haapsalu spaas. Naudi suve koos Apolloga. Vaata ka apollo.ee.
3: Olen kaevu kaevanud ja roose kasvatanud. Saan sandtehnikat parandada ja katust lappida. Panen tapeeti ja paigaldan linoleumi. Aastas kulub läbi nii mõnigi paar töökindaid. Eile ostsin jälle uued, kuna minu kodus ja aias ning minu kauplusloos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
4: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost

0: Teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
2: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 7.–9. juulini. Härjanurme Viker Forell jahutatud kilohinnaga 8.99. Lavazza kohvioad Kaffe Kreema Klassiko kilohinnaga 13.99. Haage mulliga looduslik mineraalvesi 6x1 liitrit 3.59. Telli laada tooteid ka e-Selverist.
3: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69.99. Ära maga maha. Kaup 24.ee.
4: Saaremaa Suvefest 11. juunil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saaremaa Suvefest 2000

Tere hommikust! Ukraina korraldas eile ulatuslikke droonirünnakuid Venemaal, tabades muuhulgas 8 Vene varilaevastiku tankerit Aasovi merel. Ukraina teatel rünnati ka Belgorodi lennuvälja kütusehoidlat ning Brianskis asuvaid elektroonika- ja keemiatehaseid, mida kasutatakse Venema sõjatööstuses. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et sõja otsustavaks tandriks on muutunud õhuruum ning edu sõltub drooni- ja õhutõrje võimekusest. Samal ajal teatasid Norra ja Kanada uuest abist Ukrainale, keskendudes eelkõige õhukaitsele. Eesti peaminister Kristen Michal ja Ukraina president Volodymyr Zelenski allkirjastasid Ankara NATO tippkohtumisel droonikokkuleppe, mis annab Eesti ettevõtetele ligipääsu Ukraina droonitehnoloogiale ja võimaldab tulevikus tootmist Eestisse tuua. Michali sõnul saavad Eesti ettevõtted kasutada Ukraina lahingukogemusel põhinevat oskusteavet ning tulevikus võib Eesti osta ka Ukrainas toodetud droone. Konkreetseid rahalisi kohustusi leppe veel ei sisalda. Pärast leppe allkirjastamist pidasid Eesti peaminister ja Ukraina president ka kahepoolse kohtumise, kus arutati Ukraina toetamist, rahuläbirääkimisi ning 2027. aastal Eestis toimuvat Ukraina ülesehituskonverentsi. Eesti tööturul esineb korraga nii tööpuudust kui ka tööjõupuudust. Tööandjate hinnangul on peamine probleem oskuste ja tööturu vajaduste ebakõla, paljudel ametikohtadel on puudu sobiva ettevalmistusega töötajatest, samal ajal kui mõnes valdkonnas on tööotsijaid rohkem kui töökohti. Eriti suur puudus on tehniliste oskustega spetsialist.

0: masina-, metalli- ja elektroonikatööstuses ning kasvab vajadus IT, automaatika ja insenerivaldkonna töötajate järele. Teenindussektoris on olukord vastupidine, sest seal kandideerib paljudele töökohtadele palju inimesi. Ning FIBA Euroopa karikasarja uuel hooajal osaleb 3 Eesti korvpalliklubi. Valitsev Eesti meister Tartu Ülikool Max ja Moritz ning Bigbank Kalev pääsesid otse põhiturniirile. Transcorp Pärnu peab koha nimel võitlema kvalifikatsioonis, kus tema võimalikud vastased on klubid Aserbaidžaanist, Horvaatiast, Bosniast ja Hertsegoviinast, Rumeeniast ning Slovakiast. Põhiturniirile pääseb otse 24 meeskonda, nende seas ka Tartu ja Kalev. Eesti klubid saavad oma vastased teada 16. juulil toimuval loosimisel. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Margit Tali.
1: Tänane ilm tuleb vihmane üksikute selgimistega. Ajuti on sadu tugev ja kohati võib olla ka äikest ning sooja lubatakse 14-18 kraadi.

0: 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere hommikus, kell on 8:38, saanud oled raadioga Star FM hommikuprogramm, tervitab sind, aeg on ärgata.
2: No nüüd oleks küll juba tagumine.
1: Oleks ärgata. Küll, jah.
2: No kui sa kella 9:00 pead tööle minema, siis...
1: Ei, no isegi kui tööle peab minema puhkad, aeg on ikkagi ärgata, ma olen päeva maha muidu.
3: Teate, eile mul oli nii tore, et kell 10:30 rääkisin Messengeris oma emaga, kes on siis pensionär ja siis ta ütles, tead, ma olen ikka veel öösärgis, ma ütlesin, õige on, vaata ärgates taad, kell 5:30 või ise praegu.
2: Kas sa mõtlesid, et tahaks pensionär olla?
3: Kas, ma tahaks, et oleks sellised päevi, kus saab öösärgi väl tilbeldada.
1: Kui sa emaga räägid Messengeris, kas ta kirjutab ka sulle Kaja ja Kleja ja mingid sellised nagu neid lühendeid nagu noored kirjutavad, nad enam ei vitsi nagu okei, välja kirjutada, nad kirjutavad lihtsalt ka sulle sinna.
3: Õnneks veel mitte, aga kui ta avastas emojid, mu ema on 73-aastane, siis ma lihtsalt, ma ei tea, mis värk mul on, aga ma jälestan kirglikult Messengeris seda pöidlamärki. Eriti, kui ma olen kirjutanud kilomeetrise tunnetas tulvil mingisuguse sellise sõnumi ja siis mu ema paneb selle pöidlamärgi ja see ajab mind hulluks.
2: Aga mis sa tahad, et ta paneks sinna? Mis
3: ta hakkaks ka, jaa, mu kallis tütar, ma mõistan ei, siin. Ei, seda ei ole tegelikult tarvis, aga see pöial.
2: Aga mis emotsi sinna peaks minema siis?
3: Süda, vihane, imestus, mis iganes muu. Kas teile tundus, et pöial on selline okei, davai, liigume edasi? Jaa, jaa.
1: See on kuule, Messengeris nagu nii, et see on täpselt nii, kuidas sina seda võtad, noh. Ega see ei pruugi üldse keegi, ei pruugi sul midagi pahast öelda. Mul oli alles sõbraga selline juhus, kus sõbra tütar kirjutas talle Messengeri. Mingi asja ta pidi ostma ja siis tütar küsis isalt, et viiekas. Ja ta kirjutas välja viis ja kas. Ja see mõtleb mul sõber ja mõtleb. Ta ei saa aru, mis viis ja kas, nagu viis ja kas, mis see tähendab. Mütlesin, et ta viiekas ütles, et sa pead viieka kandma talle.
2: Ma ei oleks karu saanud.
3: Ei, ma oleks arvanud, et võibolla viisakas või mingisugune muu asi.
2: Kuule, aga mis see emotikon on, mida te kõige rohkem kasutate?
3: Mul on eggplant. ei ole suvikõrvits.
1: Mul on see käed kokku, selline nagu thank you palvetamine. Ma ei tea, kuidas keegi seda võtab.
2: Muud kui tänad.
1: Ja mul on see nagu okei märk ka, niimoodi nagu, kuidas ma ütlen, siis nagu sukeldujad näitavad vee all.
2: On jah. Mis ta on süda?
1: Ei, süda? No tundub, et vaata, kellegi sa räägid siis kõige rohkem seal Messengeris. Noh, pole vaja arvata, mis siin pole midagi.
2: Ei, aga nii nagu sa ütlesid, vaata, aga vestluste peale on...
1: Paad südame.
2: Pigem panen südame kui pöidla, jah?
3: Jaa, austan sind, Jürgen.
1: Ma vaatan meie vestlust praegu Jürgeniga, mitu südan ma siit näen.
2: Oota, kus kohas sa vaatad?
1: No Messengeris. Ma ei näe mitte ühtegi süda, viimati sa oled mulle pannud selle, sa kirjutad, sõidame korra linnast välja ujuma ja sa oled pannud mulle selle naeru märgi lihtsalt.
2: Noh, aga ma ei räägi, ei see.
1: Aga kus südamed on, ma ei näe mitte ühtegi süda.
3: Ei, sinu tekstil peab vaatama.
1: Ei, null.
2: Aha, tõesti, ma ei ole sulle tõesti ühtegi süda.
3: No ei, nüüd pane kõikidele sõnumitele järgi, kohe.
1: Jürgen on pannud mulle pöidleid, neid pöidleid ma olen siin päris...
2: Sa oled mulle ka pannud neid pöidleid.
1: Olen, aga ei noh, mitte...
2: Sa oled mulle pannud see silma pilgutamise märgi ja pisara märgi.
1: No see oli raske
2: aga vajad. Aga ma tõesti lähen nagu tagasi aastasse juba aastaega tagasi, 2025 on juba ja ma tõesti me pole vahetanud ühtegi...
1: Ei ole.
2: Oh, sina oled, ei.
1: Ma panin sulle, et...
2: Sina panin mulle...
1: Jaa, poiss.
2: Nüüd panin, et kiiret paranemist sa olid siin vahepeal aineks, et... Sina viska teha rohkem mulle südameid kui
1: mina. No võt, see näitab nii mõndagi
2: ma arvan. Ei, aga samas ma panin mingi mega pika teksti sulle siin aastal 2025 10. aprill ja siis sa paika läks pöidla.
3: Teie sõprus ja minu arvates fundament praegu pragunes natuke.
2: Ei, see näitab seda kui lihtsa.
1: Jah, tõepoolest. Kuulge, kell on saanud 8:42 teate kast... Jah.
2: Nii.
1: Ma mõtlesin kastan võimalust ära, meil on kaks noort inimest stuudios. Ma saan aru ajakirjaniku tudengid.
2: Tükk aega juba mõtlen, kes nad on.
1: Ma aga mõtlen, ega nad ei tutvustanud ennast. Lendasid siia stuudios sisse, küsime, kes nad on.
2: Miks nad on?
1: Ja vaatame, mis neil öelda on.

0: Mustvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere hommikust, kell on 8:50 saanud, oled raadioga Star FM hommikuprogramm siin tervitab.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
2: Meil on inimesed stuudios.
1: On küll.
2: Ja huvitav on see, et täpselt ei saagi aru, inimesed tulid stuudiosse, vaatasid sinna tänna, huvitusid millestki.
1: Ja ütlesid, et tere, ma olen Anette, mina olen Hanna. No, nad ei öelnud ka, ma küsisin nendelt nimesid. Ja tegelikult natukene toimetaja eile meile teavitasid, meile tulevad kaks tudengineiud külla, kes on praegu TV3 uudistes. Mis teil olete siis praktikal või töövarjul või mis te olete tere hommikust ka?
4: Tere hommikust, jah, et me oleme praktikal, et me tegelikult õpime Tartu Ülikoolis ajakirjandust esimesel aastal ja tahtsime tulla telesse ja TV3 tundus selline õige koht, kuhu tulla ja nüüd mina olen olnud kuu aega siin praktikal, teinud lugusi ja...
2: Kas tundub, tahad edasi ajakirjandust õppida või?
4: Ja
2: on ikka huvitav ja põnev.
4: Jaa, täiega huvitav on. Tegelikult ma ennem olin ainult kirjutavasse meediumisse teinud ja ma mõtlesin, et tele on väga palju lihtsam. Tuli välja, et ei ole isegi, et teles on nii palju muid asju, millele mõelda, et kirjutav on ikkagi minu arvates vähemalt lihtsam või minu jaoks mugavam. Aga nüüd ma olen selle telega vaikselt harjumas ja väga-väga ägen. Jah.
3: Hanna, kuidas sinul on, sest et me oleme tegelikult Anettega, ma võiks öelda, et kolleegid, kuna ma olen ise ka TV3 uudistes ja ma pärast küsin ühe ägeda küsimuse sugest kohe, aga Hanna, sina just oled vist tulnud, eks ju, siia.
4: Tere hommikust ka minu poolt. Ma olen juba tegelikult 3 nädalat siin uudistes olnud, aga me sinuga pole väga kohtunud, et samal ajal kui mina olen puhkusel, et sina eemal olnud, aga ma olen ka ikka päris mitu lugu saanud siin teha, hästi palju jalgpalli loomulikult ja väga tore on, aga nagu Anettegi ütles, ma arvasin ka, et teile on palju lihtsam, aga tuleb välja, et ei ole.
2: Miks see ajakirjandus üldse? Tänapäeva ajakirjandus ju töötab ainult pealkirjadel ja sellel, et kuidas saada nagu klikke, et mis see tõmbab teid sinna ajakirjandusse või tahate kuidagi nagu muuta seda või...
4: Tegelikult on niimoodi, et ma gümnaasiumis juba õppisin ajakirjandust, natuke mul oli paar kursust ja siis mul tekis mingisugune arusaamine või mingi klik, et okei, et see võikski olla minu elu kutse või ma tundsin mingit missiooni tunnet ja selline jah. Väike pisik on see, et ma tahan maailma muuta ja mul on siuke tunne, et ajakirjandus võiks olla see viis, kuidas seda teha.
2: No kindlasti on. Oled siis mõelnud ka, kuhu suunas nagu liikuda uuriv ajakirjandus või
1: kollane meedia, või kroonika. Meedia. Kroonika otsib praegu pea toimetajat.
3: Võta kroonika koht. Siis,
4: võib-olla tõesti. Et tegelikult ma tahaksin teha ka uurivat ja praegu ma sellepärast olengi siin praktikale, et aru saada, mis on minu see väljund või mis mulle meeldib, mida ma tahan teha. Et sellepärast ongi imeline, et meil on sõike võimalus saada katsetada.
2: Mis viimase aja kõige sellisem ajakirjanduslikus mõttes huvitavam artikkel või uudis on olnud, Hanna, mida sa lugenud oled ja mõelnud, et sellepärast ongi ajakirjandus lahe?
4: Kus juures ma arvan, et mul otseselt nagu sellist ühte ei ole, kuna ma jälgin nii palju meediat praegu lihtsalt selleks, et ka ise saada mingit snitti, kust võtta, mida ma tahan kirjutada, mis stiilis ma tahan kirjutada ja teha uudiseid, siis ma olen proovinud hästi avatud meelega siin olla, et ma ei ole nagu otseselt nagu ühte sellist uudist praegult, mille pealt nüüd enda uudiseid luua, sellist ma ei ole veel leidnud.
1: No ma loen ühe uudise pealkirja ette, täna ikkagi plahvata skandaal, eks ole suur uudis ja ajakirjanikud on meeletult palju vaeva näinud. Garantiiga 4 vedu, et siib uut suhet. Rapper Reket müüb sotsiaalmeedias autot.
2: No, kuidas kommenteerite?
4: Ei, no väga põnev, tuleb kirjutada ju.
1: On päriselt.
4: No,
1: kust otsas?
4: Kedagi ikka huvitav.
2: Sa lugesid läbi selle uudise.
1: Ma ei saagi aru, keda suvitab.
4: Mina ei loe kroonikat.
1: Ah, no võtta hakkab pihta.
2: Aga mis sa arvad, millest see uudis on?
4: Tean, ma ei oska selle praegu, aga ma ei saanud aru isegi.
2: Garantiiga 4 vedu otsib uut suhet.
4: Eks ta siis mingit autot seal müüb?
1: No, autot, Reiketil on ka taksikoer.
2: Ja.
1: 4 vedu, ma ütlen.
4: Annab taksikoer ära või?
1: Võtta, ega ma ei tea, ma pole seda avanud veel, nad saavad muidu klikki kätte ju.
4: Ei on ära.
1: Okei, teiseks, kui tahate TV3 tööle tulla, kohe teine uudis teile, uus juht Toomas Luhats lõi TV3 koondamislaine. Leping lõppes mitmel turundustöötajatel ja mõnel veelgi.
4: No nii ta kahjuks on, jah. Et selles mõttes, et meil ongi siin... Ma mõtlesin sellele, et
5: teda ajakirjanik on päris raske hetkel olla, et mida ma teen, kui ma ei leiagi tööd, et tegelikult ju igalt poolt koondatakse inimesi mitte ainult TV3-st, et natuke hirmus su tulevik on.
2: Hakkad sotsmeedias vale uudiseid tegema, nii on nii nagu praegu...
5: Rekete uudis siit tuli,
2: jah. Aga tegelikult see ei ole üldse nali, et tänapäeval ajakirjandus peab silmitsi seisma sellega, et toodetakse tohutult palju igasuguseid võltsuudiseid.
5: Ja tegelikult ma kunagi mõtlesin, et ma tahaksin olla faktikontroll, et see oleks ka tegelikult ju viis, kuidas maailma natuke paremaks teha, aga lihtsalt see uudiste voog on niivõrd suur, et jätta endast mingitki märki maha on väga-väga keeruline.
3: Ma tulen nüüd kiirelt sinna tagasi, et miks ajakirjandus on äge, eriti miks TV3 uudised on ägedad, sest et sina said teha Anette loo Õlle Summerilt ja tegid midagi esmakordselt siis otse eetris põhimõtteliselt. Mis asi see oli?
5: Jaa, mul oli... Tead, ma tegin sellise kokkuleppe Marjaniga siis, kes võsujalg, kes tutvustas mulle seda Õlle Summerit. Ja mina siis heastujus ütlesin, et tead, ma teen ka bensi hüppe. Ja järgmisel päeval läksin kohale, panin need traksid endale selga ja hüppasingi sealt alla. Ja mina, kes ma kardan absoluutselt kõike, adrenaliini, kõrgust, kõike, mis on natukenegi ohtlik, vähemalt minu jaoks on ju, sest et ma olen täielikult vastumaad, tegin selle ära ja... Oli, ja mul olid pisarad silmas, ma ütlen ausalt, et ega ma siia maani...
2: Hirmust natuke... või õnnest?
5: Hirmust. Ma ei lähe elu sees sinna kõrgustesse enam tagasi. Ma siia maani, ma mõtlen selle, ma nägin seda, seda klippi ja ma... Tead, mul hakkab juba paha. Ma mõtlen sellele, mul on juba paha. Et see on nii hirmus.
2: Ma ei läheks never.
1: Hanna, mis sa teeksid, oleksid valmis tegema ajakirjaniku töö eest ikkagi kõige hullema asja ära?
4: No ma olen selline inimene, kes veidi kardab öelda ei, nii ma arvan, et ma teeksin küll, aga samal ajal kui Anette hüppas sealt alla, mina olin Itaalias, siis ma vaatasin, õhtul panin ikka ilusti Go3 käima, vaatasin, et uudised ära, siis ma vaatan, Anette hüppab alla, ma kohe kirjutasin, Anette, kas sul on kõige hästi, siis Anette ütles kohe, et no ma ei tea, küsi homme uuesti.
1: Väga tore, aga igal juhul näete, saite raadiovõimaluse ka, see nii-öelda esmakordne raadiovärk on ka teil nüüd ära tehtud ja kohe nii suures raadios. Ja selles mõttes, et jõudu ja jaksu teile edu õpingutel ja minnes tea, äkki kohtume siin majas kunagi veel.
2: Ja siis ausat ja paremat ajakirjandust.
1: Just.
2: Anja.
5: Suuret olnud.
3: Aitäh.
1: Ja meile tulevad küll Tarmo Õbe ja Nõpp. Me hakkame rääkima Rally Estoniast ja Nõpp on teinud ka selle aasta sellise Rally Estonia hümni, kui nii võib öelda, loo ja seda me kindlasti ka mängime. Nii et ole kindlasti raadio ka Star FM, Margite Pärasi ja veel täistunni uudised ka.
0: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
6: Maksima saab 25. Sel puhul on 8. kuni 10. juulini kõik valge hinnasildiga toidukaubad ja mittealkohoolsed joogid miinus 25%. Kui ostad vähemalt kaks toodet, aitäh kaardiga. Elagu kõik Maksima kliendid. Aitäh, et oled meiega.
7: Decathloni täispuhutav supplauakomplekt koos aeru ja pumbaga. Kõik, mida vajad vee rõõmudeks, vaid 259 € ja 95 sendi eest. Osta kauplusest, veebist või Decathloni rakendusest.
8: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgema kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee
9: Nii, mul on pool tundi aega. Vaatan korra Tartu kaubamajja.
10: Tartu kaubamajas on allahindlused.
9: Oot, allahindlus. Ma ainult vaatan. Ausõna.
11: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
12: Täna õhtul Tallinnas Haven Kakumäel. Hinnatud Briti duo. Hertz.
13: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
14: Ansambel Sodu kontsert homme õhtul Põltsamaa lossihoovis.
15: kontserdi pääsme saad piletilevist ja koha pealt.
16: Kuni tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
17: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
18: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
19: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite. Terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
17: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
20: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
21: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
22: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
23: Saadan
24: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
25: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
24: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
26: Vau pakkumised ka raudtas. Domuleti viiekohaline aiamööbli komplekt 299, Kärcheri kõrgsurvepesur 169 eurot ja Dreami robotniiduk 899. Ostaga ka raudta.ee.

0: tere hommikust! Ukraina korraldas eile ulatuslikke droonirünnakuid Venemaal, tabades muuhulgas 8 Vene varilaevastiku tankerit Aasovi merel. Ukraina teatel rünnati ka Belgorodi lennuvälja kütusehoidlat ning Brjanskis asuvaid elektroonika- ja keemiatehaseid, mida kasutatakse Venemaa sõjatööstuses. Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et sõja otsustavaks tandriks on muutunud õhuruum ning edu sõltub drooni- ja õhutõrje võimekusest. Samal ajal teatasid Norra ja Kanada uuest abist Ukrainale, keskendudes eelkõige õhukaitsele. Rahvusvaheline olümpiakomitee otsustas eemaldada kahevõistluse 2030. Aasta taliolümpiamängude kavast. Põhjuseks toodi ala vähene populaarsus, piiratud üleilmne kandepind ja vähene konkurents. Rahvusvaheline suusaliit FIS nimetas otsust pettumuseks, sest kahevõistlus on kuulunud taliolümpiakavva alates 1924. Aastast ning Eesti sportlased nende seas Kristjan Ilves olid varem allkirjastanud ala säilitamist toetunud ühispöördumise. Pöördumine olümpiakomiteele otsust siiski ei muutnud ning kahevõistlus jääb 2030. Aasta taliolümpiamängude kavast välja. Eesti tööturul esineb korraga nii tööpuudust kui ka tööjõupuudust. Tööandjate hinnangul on peamine probleem oskuste ja tööturu vajaduste ebakõla. Paljudel ametikohtadel on puudu sobiva ettevalmistusega töötajatest, samal ajal kui mõnes valdkonnas on tööotsijaid rohkem kui töökohti. Eriti suur puudus on tehniliste oskustega spetsialistidest masina-, metalli- ja elektroonikatööstuses ning kasvab vajadus IT, automaatika ja inseneri valdkonna töötajate järele. Teenindussektoris on olukord vastupidine, sest seal kandideerib paljudele töökohtadele palju inimesi. Ekspertide hinnangul on lahenduseks hariduse ajakohastamine, ümberõppe ja töötajate pidev oskuste arendamine. Ning FIBA Euroopa karikasarja uuel hooajal osaleb 3 Eesti korvpalliklubi. Valitsev Eesti meister Tartu Ülikool Max ja Moritz ning Big Bang Kalev pääsesid otse põhiturniirile. Transcom Pärnu peab kohanimel võitlema kvalifikatsioonis, kus tema võimalikud vastased on klubid Aserbaidžaaniast, Horvaatiast, Bosniast ja Hertsegoviinast, Rumeeniast ning Slovakiast. Põhiturniirile pääseb otse 24 meeskonda, nende seas ka Tartu ja Kalev, ja Eesti klubid saavad oma vastased teada 16. juulil toimuval loosimisel. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Margit Tali.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Tänane ilm on pilves üksikute selgimistega, sajab vihma, ajuti on sadu tugev ja kohati võib olla ka äikest, sooja tuleb 14-18 kraadi.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen.

0: 8:08 on saanud kell, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos ja meil on nüüd väga tähtsad külalised stuudios. Kõigepealt me tervitame Tarmo Hõbedat. Tere hommikust, Tarmo Hõbe.
1: Tere hommikust. Tere hommikust.
0: Mis see tähendab Rally Estonia? Mis sul on nüüd need tiitlid muutunud? Kommertsjuht?
1: Ei, see on väga peen nimetus.
0: On jah.
1: Ja hästi lihtsalt öeldes, et kõik, mis paistab välja poole tava pealtvaatajale ja üldse kõik tava inimestele, siis see kõik on minu vastutus.
0: Okei, okay, päris suur ala.
1: Ei tegele sportralliga, ei tegele tehnilise selle võistusega, aga kõik, mis välja poole paistab, see on kõik minu
0: No aga see kõik ju paistabki Tarmo välja poole.
1: No täpselt nii.
2: Vastutad meie teise külalise eest ka?
1: No täna kindlasti ja järgnevana nädala jooksul ka.
0: Ja meil on külas, no neid tiiti, kus ma ei tea, kus ma nagu pihta hakkan ja väga hea meel, et ta on Eestis ja ta on meile külla jõudnud tulla. Meil on külas aasta seksiga mees, üliandekas muusik, üliandekas resissöör, operaator.
2: Väga hea
0: näitleja. Üli minu lemmik džinni väljaandja, sünk, neilud juba käivad. Andres Kõpper, nöpp on meil külas, tere hommikust.
3: Tunen ennast kõrvust tõstetuna.
2: Ma natuke hakkas juba imelik ka. Ei ole tarjunud sellega.
3: Ei, ma tundsin ennast nagu kodus. Aitäh, Andres, nii lahke intro eest.
0: Ole lahke. Ja mida ühendab Rally Estoniate nöppi ja Tarmo Hõbedat?
1: Võt, seda tahaks isegi teada.
2: Aga te ei teagi veel.
1: Võtlen välja. Aga tõepoolest, et Rally Estonia on 16. aasta, 6. aasta WRC etapina. Ja ütleme, et selle ajaks oleme teinud palju ägedad asju ja kindlasti see, mis on äge olnud, selle me säilitame. Aga iga aasta tahaks midagi uut teha, midagi veel ägedamat. Ja ma ütleks, et see aasta tõepoolest on sündinud taaskord. Ütleks maailmas esmakordselt, ma arvan, et on ühele WRC etapile sündinud tunnuslugu. Ja mitte lihtsalt tunnuslugu, vaid selle tunnusloo on loonud maailma üks tippartiste nöpp. Ja seal osaleb ka maailma üks tipprallisõiteid. Robert Virves, siin kohal tahaks öelda, et väga tähenduslik päev, Robert Virves on sünnipäev.
0: Palju õnne, Robert Virves. Ta sai oma varajase sünnipäeva kingi just kätte mõni aeg tagasi eelmisel nädalal. WRC 2 ralli etappi võit tuli Virvesele, nii et palju õnne temale ja tema kaardilugejale ka.
2: Andres, palju sa ise rallit jälgid?
3: Või ikka vaatan, kes siis ralliti vaata? Uh-huh. Ja, natuke ikka, jah, muidugi.
2: Ma mõtlen, kui lihtne vaata, et noh, ma saan aru, et sa tegelikult kossu mees on.
3: No ütleme, sportidest on esimene mul kosse.
2: Kossule on juba tunnuslugu tehtud, on.
3: Ma eile õhtul just panin ühe sketchi Instagrami, kus siis ma ühe variandina, et kui teha millelegi hümni, et siis paksin, et Eesti korvpalli liit ja siis ma endale vastasin, et see on rohkem siiku hip-hopi teema. Et ma ei tea, kas sa vastab tõele või vasta, aga...
2: Ja siis kuidas see ralli sinuni jõudis? Tarmo kirjutas, et tead...
3: Nii ongi.
2: Lugu puudu.
3: Jaa.
2: Tee ära.
3: Tarmo võttis meiega ühendust ja niimoodi see sündiski. Ja muidugi ma tundsin kohe, et siis see peab olema kohe eriti tempokas lugu. Et kuna ralli on selline tempokas värk.
0: Nõus.
3: Ja kuulasime seal igasugused, et noh, et mis siis nii-öelda rallimaailmas või nii-öelda motospordi maailmas on olnud, siis nii-öelda üks ainukesi näiteid oli see, mis oli see Max Verstappen. Ja siis ma päris nagu nii intensiivseks ei läinud, sest see läheks natukene mul käekirjast juba liiga kaugele, aga tegelikult ütleme nii, et ma algul mõtsin, et ma lähen kohe eriti üks suure energiaga peale, aga nüüd kui kuulata, siis seal lihtsalt ütleme täitsa nöpi kõlaga, et ma hea meelega aga panen selle täitsa välja Spotifysse.
4: Tarmo, miks valituks sai just nöpp? Ma üldse ei kahtle ja ma arvan, et see on nagu geniaalne, aga miks mitte Ott Lepland või keegi teile, et miks just nöpp?
1: Jaa, nagu ütlesin, et kui Eesti toimub ikkagi MM etapp, maailma kõrgemal tasemel autoralli etapp, siis me saame seda asja teha ainult maailma globaalsete artistega, et nagu see ennist oli kuulda, et nöpp täna on vähem Eestis kui mõlema maailmas, et siin Austraaliat ja New Yorkid ja edasi, nii et meil oli see hea võimalus, et ta siin oli korraks Eestis, kui siin hakkas lugu kirjutama ja korraks on Eestis, kui toimub siis ka Rally Estonia avashow, kus siis nöpp ühe artistina 16. juuli Tartu Raekoja platsil astub ülesse.
0: Ütle Tarmo ausalt, kas ikkagi seksikus ja seksikat pani ikkagi sulle selle põntsu, et nöpp ja ka Ann-Marleen avad seremoonial esineks?
2: No, siin nüüd on selge.
1: Üritasin siin küll ümarat juttu ajada, aga ütlen nii, et ega siin ei ole midagi varjata poolest, et kui kellega teha, siis loomulikult aasta seksikam mees, aasta seksikam naine Rally Estonia vasus.
0: Andres, oled sa, on sul õnnestunud ralli autos ka kõrvalistujana teha natukene kaasa mingi väike sutsakas?
3: Ei ole veel õnnestunud.
0: Aga kui mul
1: veel.
3: Kui mul peaks selline võimalus tekkima, siis ma kindlasti haaran sellest võimalust kinni.
1: Ja mina saan siin kinnitada, et see võimalus tekib ja võiga pea. See
3: kiired läbi rääkimised.
1: Väga, meiega väga lihtne.
4: Mis sa veel soovid? Andres, ütle
1: praegu on see võimalus, otse eetris.
4: Tarmo lubab kõike.
3: Kuskile lahedasse eksootilisse kohta minna etappi vaatama mingis mõnuses istekohaga.
1: Nüüd siin järjest, aga ühed, ütleme, esimese soovi kohe, täidame ära. 17. juuli, reede hommik, ametlik testi katsekus juures. Ja tõepoolest Andresel on võimalus istuda ühe tipp WRC sõite ja kõrvalispele ralliuks autos.
0: See ei ole väga meeldiv, Andres, ma ütlen sul kohe ära.
3: Sa oled teinud, jah?
0: Ma olen istunud ralli autos kõrvalispele. See on ebameeldiv. See on, aga see on midagi sellist, mida ei saa sõnadesse panna. See on oppa tiim.
2: Samas ma mõtlen, et ega see kiirust ju ei pelga. Sa sõidad ise mootorrattega. See tundub mulle veel õudsum ka autos istuda.
3: No see kindlasti on ohtlikum kui autos istuda, sellepärast et auto puhul on ikkagi tegu äärmise professionaaliga. Mm-hmm. Mis puhul motika sõita, siis ma ei tea.
2: Sa oled nagu endiselt.
3: No ma ei, no selles mõttes, ma olen üsna ettevaatlik küll, aga ikkagi teine teema.
2: Kuulega, kui mootorratta seab tee äärde suvel, no ütleme, et sa teed mingi sellise mõnuse raudtrippi.
3: Ja.
2: Ja jääb seisma, just midagi. Mm-hmm. Kas oskad putitada ka? On sul selline väga kompleks kaasas tööriistadega?
3: Ma arvan, et geneetiliselt meil on selline pärimus seal infos kaasas, et me lihtsalt kõigepealt anname rusikaga ja siis jalaga.
2: Ma mäen.
3: No, et vastu telekat, vaata, ma tean. Ma ei vihanud nagu...
2: Sest sul neid juhtumis ikkagi on, ma siia maani meenutan seda, kuidas sa oma bussi lukustasid ära nii, et võtme teid sinna sisse.
3: No hakkama sain. Kaks
2: just.
3: Päeva võttis, aga muukisin sisse.
2: See on hätta jään.
3: Ei. Ja see, kus juures bussi muukimine oli kõige suurema tagasisidega stooride jada, mida ma olen kunagi pannud Instagrami. Ma olen teinud igasugu asju, aga enda bussi muukimine.
2: See oli lihtsalt
3: sadu kommentaare ja nõuandmisi tohutult.
0: Kuulge, kuulame loo ära ka Nöpp ja Nancy Rose Full Send kannab lugu pealkirja tegemist on Rally Estonia siis ametliku hümniga toib nii öelda.
1: Nii.
0: Ja kas ma saan õigesti aru, seda ei ole avalikult veel kusagil mängitud. Meil on eksklusiivne võimalus. Meil on täna
1: maailma esmäsitus.
0: Meil on täna räme eksklusiivne intervju Estiks Nöpp. On kohal, teda raskem saada kui siia kedagi teist siia eetrisse ja nüüd lugu ka siis, mis Rally Estonia on nöpilt tellinud ja me kuulame otse loomulikult suurima hea meelega selle loo siin raadiosse Star FM ära, siis räägime Nöppi ja Tarmo Õbega veel veidi juttu.
5: Robert, that's quickest through so far by 1.2 seconds. Naturally one of the favorites this weekend. What's going to be key out there?
6: What is it? Just

täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.

0: juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
1: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
2: Rimi maamutipäevade pakkumised. Energiajook Red Bull 0,25 liitrit 99 senti. Oliivioli Borges 750 milliliitrit 7,49 ja nõudepesumasina kapslid Finish Powerball 100 tükki 16,99. Telli rimi.ee.
3: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
4: Täna õhtul Tallinnas Haven Kakumäel. Hinnatud Briti duo. Hertz. Piletid müügil piletitaskus.
5: Kolimine võib olla tüütu. Aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
6: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
5: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
6: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
7: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: On Raido OÜ, Raido tuleb katuseehitus. Kus me oleme? Mis arvad, et me siin vormelit vaatame kusagil Abu Dhabis või? Masinaid, lihvimismasinaid vaatame. Poes loomulikult. Ole jaamis, väga hea, et sa lihtsalt kanna nagu raha juurde, sest meil on nagu eelarve lõhki. Masinad on väga...
10: Ole mõtetol Raido tüüpidele raha juurde kanda. Parem tule Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Bauhaus.ee.
11: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup miinus 40%. Hooajatooted miinus 40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
12: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 7.–9. juulini. Härjanurme Viker Forell jahutatud kilohinnaga 8.99. Lavazza kohvijoad Kaffe Kreema Klassiko kilohinnaga 13.99. Haage mulliga looduslik mineraalvesi 6x1 liitrit 3.59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
13: Saarema suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saarema suvefest 2026.
14: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
15: Koopi Maximarketis ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Semper püree 110 grammi Koopi kaardiga vaid 1,35 ja Pampers Premium Care VP püksmähkmed 31-48 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalike peresid.

0: Kutsu 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere hommikust, kell on 9:25 saanud. Meil on külas Nöpp ja Tarmo Hõbe. Teemaks on Rally Estonia ja kui sa ei kuulnud meie intervju esimest osa, siis Nöpp ja Rally Estonia on löönud käed. Nöpp tegi tunnusmeloodia Rally Estoniale, mis on väga hea lugu, mida me kuulasime ka just äsja.
2: Ja selle loo nimi Full Send ja vaatsin sinu Instagrami videot, Andres. Ja. Ja nii nagu sa ise küsid seal
3: nii.
2: Klippi lõpus. Aga mis see full send üldse tähendab?
3: Aga mis see tähendab?
2: Aga mis see tähendab?
3: Aga mis see tähendab?
2: Täpselt, mis see tähendab?
3: Ja siit ja ongi küsimus kuulajatele, et palun kirjutage Star FM-i Instagrami, mida full send teie meelest tähendab. Tegelikult see on väga tüüpiline WRC termin, mis siis tähendab see, et no paned täiega.
2: Okei.
3: Ei, nõmmes, et sa ei saa ennast tagasi hoida ja tegelikult kus üres ma olen aru saanud, et noorte seas on ka see full send niisama kasutuses, mitte end ralli kontekstis, et ongi, et nagu full send, no, et 100%, ma ei tea, kas teel nemad siin, teised noored on ruumis ei ole, aga ma olen kuulnud, et see on ja olen ka sotsiaalmeedest näinud, et selles mõttes tasub.
2: Ja. See lugu läks nüüd palju loogilisemaks, noh, sõike pale täiega, noh, sõike...
3: Ja kui ma seda ka kirjutasin ja mingid sõnad, seal on väike siis nii-öelda dialoog selle naislauljaga Nancy Rose, et siis jah, ka nii-öelda kui ma neid sõnu kirjutasin ja mõtlesin, et tegelikult on hästi sõike lihtne lugu, aga nii-öelda taustasüsteemil mõtlesingi, et nii-öelda, et siis, et selline... Et tasub elada täiel rinnal, võibolla on see läbiv temaatika seal.
1: Nancy Rose on, kes ei ole meie Eesti Nancy, kes on oval teise perekonna nime pannud.
3: Ja kui manageriga oleme rääkinud ka, et peaks Nancyga rääkima, Nancy, siis see kõlab väga naljakalt. Aga hea meelega teeks Eesti Nancyga ka muidugi. Aga sellega huvitav lugu, ma tahtsin, et mul oleks naisvokaal selles loos. Ja siis ma kirjutasin selle naisvokaali partii ja siis tegin siis tehis intellektiga ja tegin enda vokaali naiseks, sest see tegelikult kõlas väga lahe.
2: Ja selles sündiski Nancy Rose?
3: Ei. Et tegelikult ma olin algul juba nii-öelda arvestanud sellega, et see sama see AI vokaal ongi siis, kes seda laulab. Ja sest ma ei kõütanud ette, et ma ei tea ühtegi lauljat, kellel oleks sellise karakteriga laul, nagu see AI seda tekitas, sest see oli tõesti nagu väga mõnus karakter. Ja siis ma käisin nüüd New Yorkis ühes laulukirjutamislaagris, kus tutusin siis Nancy Rose'iga ülilaheda häälega, väga lahe artist. Ja siis mul tekis selline mõte, et okei, võibolla tema kannab selle välja ja siis lasin tal selle sisse laulda ja ei petnud minu ootusi, vaid täpselt isegi tegi natuke paremaks veel. Et selles mõttes ka mul tundus, et kui veel mõni aasta tagasi veel see sükka mingi tehis intellekti vokaali kasutamine oleks võibolla cool olnud, siis praegu see oleks nagu, ma ei tea, kuidagi enam üldse ei keri, et tahaks võimalikult kaugel hoida sellisest.
2: See on midagi hea kompliment, parem kui AI. Ja. Tarmo, räägime rallist ka.
4: Ja, et ma arvan, mis on kõige tähtsam teada. WRC Delfi Rally Estonia algab juba järgmine neljapäev, 16. juuli, et esimene päev olemegi pühendanud täielikult igasugusel meellautusele. Et täielikult juba siis Eesti Rahva Muuseumi taga, Service Park, kelle 12 avab uksed, läbi aega suurim Rally Expo, tohutub palju erinevad pakkumisägedeid. Ja siis õhtupoolikul liigume juba Tartu Raagulotsile, kelle 18.00 hakkavad tegevus pihta, 18.30 suure joonene meeletu A-show, nagu öeldud, aasta seksika emad, naine ja mees, Nöpp ja Ann-Marleen seal üles astuvad enda eri showdega ja tõepoolest esimest korda sa sama lugu Full Send kuulete, siis näete Nöppi ja live bändi esitluses just Rally Estonia ava shows. Ja mis on ja selle järgmine stardipoodium ja mis on veel väga unikaalne on see, et esimest korda siis Tartu kesklinnas sama neljapäeva õhtul 2015 näeb siis WRC Rally 1 auto demo showd, nii et kõigil, kes tulevad, see on Tartu kesklinna, näevad juba siis WRC autos või neljapäeva õhtul. Ja üks veel, mis on veel kogu õhtu nagu siis ikkagi Kirst Tordil, Nöpp koos live bändiga annab ka oma kontserti kell 2.00 Rally Estonia laval poodiumil Tartu Raagu platsil ja kõik, mis toimub neljapäeval Tartus, ükskõik kas siis Sermis, või Tartu kesklinnas Raagulatsil, kõik on tasuta, nii et tasub igal juhul tulla kohale.
1: Mina siin väikest viisi kontserdi korraldajana vaatan kohe, Nöpp, küsin kohe ära, 2 kikat ühel päeval, see on ju topelt tasu.
4: vähemalt topelt .
2: ise ei tulnud selle peale vaata .
3: Ma läksin selle , ta ütles , et näed , kõik tasuta kontsert on ju tasuta ja siis ma mõtlesin , et mul on ka siis tasuta .
4: puhas hea tegevus .
1: ja siis reedel hakkab ralli pihta juba 13.03 päeval on SS1 ehk siis esimene katse ja läheb kuni õhtuni välja kui Elva katseni kuni 19.30.

0: Estonia.ee saab endale osta rallipassid ja ka eraldi katsetele saab osta ka osta pileteid, nii et kui ei jõua kogu rallit ära vaadata, valid välja mõne katse ja lähed vaatama, nii et vägev värk, see on ikkagi ralli maailma kõige kõvem sündmus üldse, nii et tasub kindlasti tulla.
1: Tarmo, ütle, kui ma nagu Andres ütles, et kõiki katseid ei jõua läbi vaadata, mõnikord juhtub nii, siis milline on see katse, mida kindlalt võiks tulla vaatama?
2: Iga päev on mõni unikaalne, aga ütleme minu enda lemmik katse on siis laupäeval Otepe nimene katse, kus on siis kuulus Alaküla trampliin. Nii et isegi kui sa ei ole nii suur rallifänn, aga tahaks saada selle kõige vinge mälemuse, siis mina soovitan, et laupäeval Otepe katse Alaküla pealtvaatumisala, nii et seal saab kõige ägedama elamuse.
0: Seal on selles mõttes hea minna, seda katset ütletakse kaks korda läbi.
2: Absoluutselt.
0: Sa saad minna kohale ja oodata ja vaadata kõik autod esimesest lõpuni ära ja uuesti vaadata, nii et selles mõttes geniaalne.
1: Nagu nöpiga.
0: Ja.
1: Vaatad ühe korra ära ja siis
0: saad uuesti
1: minna.
0: Nöp, mis veel toimumas on? Ma tean, sul tuleb suur kontsert Pirita klooster Varemetes, 360 lava ja tegelikult ega sinna piletid enam teab, mis väga palju alles ei ole.
3: Jaa, seal on väike kogus, on veel alles piletilevis. Aga jaa, 360, natuke teissugune show, kui siia maani oleme teinud. Et nagu sa enne mainisid ka, et ma just käsin Austraalias ja USA's ja siis ma tegin seal sellist hübriid setti, nagu ma seda nimetan, et nii-öelda luubin siis erinevaid sünte asju laivis ja vokaale ja laulan ja siis vahepeal kui on tunne, et rahvas tahab rohkem tantsida, siis veel DJ seti asi, et on nagu selline et kuna mul on väga meeldib plaate mängida, mulle meeldib see vabadus, mulle meeldib see publiku lugemise võimalus, mis tihti peale bändiga esinedes on väiksem, et noh, et koha peal muuta ja asju. Mul on alati vabadus olemas, aga see on kohe kuidagi eriti selline improvisatoorne ja siis nüüd see 19. august ongi esmakordne katsetus sellel siis nii-öelda suure publiku
1: ees. See tähendab seda, et sa oled siis üksi seal või? Sul bändi ei ole sellel?
3: Ma terve kontsert päris üksi ei ole, aga selline see tüüpiline bändi setup saladuskatsetus võin või öelda jah, et sellel kontsertil laval ei ole.
1: No väga põnev, jah.
0: Aga veidi lähemal on ka kontsert. Ma saan aru, sellel pühapäeval või järgmisel pühapäeval lähed sa Poola.
3: Sellel pühapäeval.
0: Sellel pühapäeval,
3: ja nüüd, jah.
0: Ja kui ma tahan Poola tulla, siis ma saan tulla Poola vaatama sind ja kuulema. See ei ole mingi kinnine sündmus.
3: Ei, see on avalik festival. Seal on ka üks Poola bänd, kellega me oleme koostööd teinud Bokka ja siis me teeme paar lugu nendega koos ka ja Bialystokis toimub, ma selle festivali nime ei oska öelda, see on mingi Poola keelne nimi veids, aga
1: hästi palju S-tähti
3: aga sinna peaks saama tulla küll ja ma ei tea, et see oleks kuidagi suletud välismaalastele.
0: No ja ütleme sellega ära, 23. juulil on ka suur kontsert tulemas ja noh, kaks giga bändi on kokku pandud, Sadu ja Nöpp ja Anu Välba
3: featuring
0: Anu Välma.
3: Tema siis loodetavasti laulab seda ralli laulu. Lift me higher.
2: Nice vokaali.
0: Kuulge, väga värk, Tarmo Hüve, sinule, sinu tiimile, kogu Ralli Estonia tiimile, keda on mitu tuhat inimest.
2: 3500.
0: See on täiesti pöörane edu ja jaksu ja edukaid korda minekuid teile ja tulgu palju rahvast ja ilusat ilma ja kõike vinget veel. Aitäh, et tõite selle Eestisse.
2: Aitäh ja kohtumisele järgmine neljapäev.
0: Ja Andres, mis sulle? Hoia seda seksikust. Tee džinni. Minu üllatuseks uusi tooteid on veel tulnud peale. Ma kavatsen siit kohe nüüd poodi tormata. Ja edu ja jaksu sinu muusikas ka.
1: Tee muusikat
3: aitäh
1: ka.
3: Aitäh sulle, jah. Andres.
1: Tee muusikat ka.
3: Jaa, seda peab tegema küll. Ma arvan, et sügisel saab kuulda juba veel värskemat kraami. Aga aitäh, see on hea nõuanne. Seda peab meeles hoidma, et seda
1: ära
3: peab ka tegema.
4: Peipsi pealin Mustve kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees!
5: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
6: Täna kolmes. 20.00 läbi suve.

2030 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehhikos. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.

0: selle nädala hit Bauhofis. Aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. Madal peiulill 55 senti. Vaata ka bauhof.ee.
1: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
2: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaraviteenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
3: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi? Ja et hind oleks okei. Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
4: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
5: Nädala lõpul sõidame piknikule, kes on poolt?
6: Ma tulen hea meelega, ütle ainult kuhu.
5: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
6: Kas Tepos on ka toidukaubad?
5: Ikka! Minu Tepo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad iga päev.
7: Väljas palav, jahuta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik roostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
8: Pakki kaasa hea tuju ja tule Roostale suvitama. Sind ootavad hubased puhkemajad, Roosta Resto suveterass, mõnusad saunad, padel, tennis, minigolf, bowling ning Lääne-Eesti kauneim liivarand. Naudi Eesti suve seni, kuni saab. Rohkem infot roosta.ee.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
11: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
12: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
9: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
13: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööbli tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
14: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Ostu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
15: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
16: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
15: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
17: Peipsi pealinn Mustvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees!

0: armastus muudab kõike. Niimoodi praegus laul kõlas. Ma tahaks loota Love Changes Everything.
1: Ja.
0: Aga tegelikult ju muudab.
1: Muudab.
0: Ja tuleb tunnistada, et ka lugemine võib muuta päris palju sinu elus, sellepärast, et sa loed midagi sellist, mis võib sinu mõtte maailma täielikult muuta. See on täiesti reaalne.
1: Mis on see raamat, mis sul lapsepõlvest hinge on jäänud?
0: Tasuja.
1: Tasuja, päriselt.
0: Jaa. Paldanava poisid.
2: Paldanava poisid.
0: Kas see oli mingi selline raamat, mis mul ikka veel on meeles, on Meelis?
2: Oli küll, jah.
1: Vaat, su lugesid siuksed... Oh,
2: kohustuslik kirjandus.
1: Meelis ja tasuja ja...
2: Eesti mees ikka.
1: Ümera jõel ja...
0: Ei, vaat, Ümera jõel ma ei lugenud, aga ma lugesin...
1: Kalevi poeg.
0: Kalevi poeg ka.
1: Suur tõlm. Ma saan aru, see väga sinu moodi.
2: Aga mina lugesin eelmisel aastal täitsa puht huvist, lugesin selle tasuja läbi, sest ma ei mäletanud mitte kottigi sellest kooliajast ja mulle väga meeldis. See oli väga hea.
1: Minu lapsepõlve raamatutest vist ma ikka mäletan seda, kui seda Kalle Blomkvisti õde luges mulle, see oli nii põnev asi, et see kuidagi on jäänud. Ja tegelikult on veel raamatud, mis on jäänud lapsepõlvest meelde.
2: Kas Viplala lood olid teil ka?
1: Ja Viplala lood oli äge.
2: Ja see on väga, ja, väga kihvt.
1: Valge kihv oli üks raamat, mis mulle väga meeldis.
0: Pärast?
1: Jah.
0: Ma ei mäleta nendest pitti midagi.
1: Vabana sündinud oli üks raamat, mis mulle väga meeldis. Ja te ei tea, muidugi pole aimu ka, raamat see oli, aga vahet ei ole, googeldage.
0: Aga miks me räägime raamatutest? Sellepärast Apollo ju müüb raamatuid. Apollo raamatupood on äge pood, kus saab osta nii kirjandust kui lauamänge kui ka muid. Ja meil on raadiost Star FM sellel nädalal käimas Apollo mäng ja tasub kindlasti... Apollo poodi külastada, sest suvine alla indlus on Apollol käimas ja kuni 80% alla indlusi mõnedel toodetel.
1: Aga meie mäng käib Radio Star FM Facebooki lehel, nii et mine sinna, otsi see postitus üles ja tee, mis vaja.
0: Sa saad auhinnaks endale võita kaardimäng, nimeta midagi.
1: Ja.
0: See on päris lahe võibolla.
2: Nimeta midagi.
0: Siis Legami kordu kastatav silmamask.
1: Mäu.
0: Mäu. Ja raamat Tohtrid loomariigis, raamat Maari suvi ja raamat Jäätise kohvik Smaragd rohelises lahesopis. Ja. Huvitavad raamatud muide on need.
1: Suvised.
0: Ja teine kord on niimoodi, sa hakkad mingit raamatut lugema ja siis saad aru, oppa tii, on tõesti väga selline huvitav ja kaasa haarab.
1: Näed, Rita ütleb ka, et tema see lapsepõlve raamat on meister detektiv Blomkvist. Paljudel on see, lahem ma ei olegi.
0: No Kadri kasuema näed tuakse ka välja, seda ma mäletan ka.
1: Pullerbi lapsed ja...
0: Jaa!
1: Kevade. Aga näed, Erik ütleb, et Aabits on jäänud meelde.
0: Kevadet ma mäletan ka, seda tuli küll lugeda minu arust mitu korda millegi pärast. Tom Sawyer ja...
1: Ja Vennad lõvisüdamed.
0: Jah, ja mulle meeldis õudsem film ka.
1: Jaa, see oli hea.
0: See oli tõesti hea film. Aga nüüd vaikselt hakkame otsi kokku tõmmama, mitte päris veel, me tuleme korra veel tagasi, aga kuuleme Nublut ja Deep City 44, see on Kesselaid raadios Star FM. Yeah.

0: tere hommikust , raadioga Star FM oled . see oli üks ilus lugu , mida pole ammu kuulnud . Ott Lepland ja Lenna Kuurma . Sinuni . Ilus lugu , mäletan neid , vaata muusika toob ikkagi mingeid mälestusi meelde .
1: mis mälestus sul tuleb ?
0: ei no Ott oli kõva staar ja mina tema seal kõrval kehkenpüks olin ka kaasas kogu aeg niimoodi , tsitsisin seal kõrval ja toredad ajad olid . Ott on kadunud , mina staar jah . et selles mõttes , et noh , laulab edasi , aga noh , ei ole enam seda sära noh ei , see oli nali . Ott , venna selle väike pull siia hommikuprogrammi lõppu . ei , Ott , ma ennast Otiga mitte kuidagi ei võrdle , sest Ott on minu jaoks Eesti üks ägedamaid ja võimekamaid lauljaid . ja vaatan talle endiselt ikkagi alt üles ja suur respekt ja tervitused Ott Leplandile .
1: Kas sina oled vesipüksi näinud ?
0: Ma mõtlesin , ma olen ise vesipüks . sellepärast , et nagu sa selle ütlesid , ma mäletan , mul väiksed nooriti vesi peaks kogu aeg .
2: jaa ,
0: siis mul ükski nokamüts mahtub pähe , ma pidin alati neid kuidagi nagu .
1: vanasti ei olnud neid , et sai suuremaks teha neid nokamütse ?
0: ei , sai , mõned said , aga noh , mõningad ei saanud .
1: sul oli viimase selle peal ikka ei läinud pähe
0: või ? ja on ka niimoodi olnud jah . et mul on ikkagi , ma olen ikka suure peaga inimene olnud . et kahjuks ei ole see , noh , ei tähenda seda , et nagu on nagu aju ka nagu ikkagi geniaalsus täis .
1: see on nagu füüsiliselt lihtsalt suur pea .
0: füüsiliselt jah , et selles mõttes sisu väike .
1: raske ka või ?
0: on , mul kael praegu ka valutab . pean kogu aeg seda pead oma kaela peal kandma . aga ütleme niimoodi , et ega noh , annaks see sisu ka juurde . ei ,
1: lihtsalt . ma küsisin küsimuse ja nüüd me jõudsime lihtsalt . ma küsisin , kas sa vesipüksi oled ja me jõudsime selleni , et sul on pea raske ja tühi .
2: kõige loogilisem asjade .
0: aga mul ongi küsimus , miks ta on raske , kui ta on tühi .
1: no just .
0: et ta võiks olla nagu suur , aga kerge .
1: see on anomaalia täielik .
0: see on , siin on midagi uurida .
1: kas sa oled vesipüksi näinud ? ma küsin siis kolmandat korda .
0: tead , oota , las ma mõtlen . ma vist , olen küll , läbi TikTok'i ikka olen näinud . päris elus vist ei ole , mul ei tule meelde . aga ma mul nagu on nagu midagi meeles , nagu ma oleks , aga ma ei tea , kas ma kindlasti olen . selline segadus on , vaata , see ongi see suur pea ja tühjus .
1: noh , te olete mõlemad ikkagi nagu sisemaalt pärit ka , ega teil polegi võimalik seda väga näha .
0: no taevas neid vesipükse tavaliselt iga päev ei olnud tõesti .
1: aga miks ma seda räägin , on see , et sina näiteks , Margit , kes oled Lõuna-Eestist pärit , järvede maa . et nüüd nähti Peipsi järvel vesipüksi , mis tavaliselt ei ole , tavaliselt tekib mere peal . aga nüüd siis nähti ka seda Peipsi järvel .
0: see võib olla hirmutav , ma võib-olla ei tahakski nagu näha , et see vesipüks mu poole niimoodi liigub .
1: mina ei ole
0: kes
1: seda
0: näinud . kes ei tea , mis on vesipüks , see on nagu siis tornaado , aga vee peal nagu veest tehtud , nagu selline käib nagu selline korralik selline jah .
1: ma ei ole näinud , ma hakkasin mõtlema , et milline on kõige ekstreemsem selline ilmastikunähtus , mida ma üldse näinud olen .
0: äike
1: äike jah , aga nagu ma vist ikkagi sellised suured rahed on olnud kõige ekstreemsem . ma ei ole näinud ei mingit keravälku ega mingeid siukseid asju .
2: no tegelikult ikkagi see on hea , et ei ole , aga kui sa küsid , kas mina olen näinud vesipüksi , ei küsi jah . aga ma räägin ikkagi , sest et ühe väikese järve pinnal nägin mina ükskord ühe lapse trussikuid näiteks . kas see
1: ei ole loodus , see ei ole ekstreemne loodus .
2: aga vesipüks ?
0: ei , tead mida , mina olen tulepüksi näinud .
2: mis asi on tulepüks ? kas nii ?
0: minepüks ja tulepüks . aga tulepüks metsatulekahjul kunagi päästjana olin , siis tekkis tuulest , tuleleegist samasugune nagu nähtus , nagu on vesipüks . tulekera hakkas niimoodi sõitma .
1: see tundub juba õudne .
0: ja see oligi õudne , see oli päris hirmuäratav , kui oli metsas selline ladvatuli . ma ei ole kindel , et tulepüks selle kohta öeldakse , aga ma ei oska tuua paremat näidet , sellepärast kui sa küsid , kas ma vesipüksi olen näinud , siis see on küll tulipüksi . et tulipüks . ja tead mida , kui sa seda näed ja siis ega siis võibki öelda , et tulipüksi . see on väga hirmutav .
1: mis see kell muidu on ?
0: 10 saab kohe .
1: äkki oleks targem ära lõpetada praegu .
0: no aga ma olen seda näinud , sa ei saa niimoodi öelda , kui sa oleks , näeksid ise , siis sul ka võib püksi tulla . see on hirmutav ja see on selline võimas nähtus , mida sa näed oma silmaga . aga mine
1: vaata , iga tunnetuslikult tuleb iga asi ära lõpetada siis , kui nagu sa saad aru , et nagu õige aeg on nagu asjad kokku tõmmata .
0: ma tulen selle jutuajamise juurde tagasi .
1: sa tuled tagasi veel selle juurde ?
0: tühi pea , suur pea , mida sa siit loodad ?
1: sulle tundus , et selle juurde võiks veel tagasi tulla .
0: tulipüksi juurde või ? kui sa kunagi näed seda tulipüksi .
1: Tulipüksi siis
0: või ? Jah , või ma arvan , et midagi ikka , sest see oli hirmus . ja ma ei mäleta seda nii hästi , aga no on nagu on , kuna ma lähen päästesse siis . ja vaatame , äkki näen täna ka mingeid pükse seal . aga kohtume taas homme hommikul siin raadios Star FM .

0: 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
0: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli, 1 liiter, 8 € ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid, 500 grammi, 4 € ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Olen kaevu kaevanud ja roose kasvatanud. Saan sandtehnikat parandada ja katust lappida. Panen tapeeti ja paigaldan linoleumi. Aastas kulub läbi nii mõningi paar töökindaid. Eile ostsin jälle uued, kuna minu kodus ja aias ning minu kaupluslaos Tepo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
5: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal. Aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
6: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb C-Nexti 4. juunil läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Sealihast hakklihasegu 750 grammi 1,99 ja kalkunik insuliha kondita 1 kilogramm 6,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
7: Päike paistab, linnud laulavad, terrassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kottooli peale. Slowdowni kottoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee
8: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
9: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele, ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
10: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee
11: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
12: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Kaarums kohukesed 45 grammi, Koopi kaardiga vaid 40 senti. Ja San Pellegrino Natural karboniseeritud jook 0,33 liitrit vaid 99 senti. Kohalikud ostavad kõige paremat alati Koopist.
13: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
14: Tänapäeval peaks sooja olema vaid 14-18 graadi ja kui praegu Tallinnas paistab päike, siis ilmajaam lubab, et päeva peale ikkagi taevas läheb hästi pilviseks ja kõikjal sajab vihma. Ajuti on sadu tugev ja lubatakse ka äikest.

olgu tervitatud kõik kuningannad ja kuningad, kes kuulavad raadiot Star FM. On ilus kolmapäev ja loomulikult Appa täpselt sellises mõnusas fluidumises annabki võimaluse tänase päevaga edasi minna. Täna muid on paslik mõelda kõigi nende inimeste peale, kellel on erinevad allergiad, sest et tähistataksegi allergikute päeva. Nii et hoolime oma lähedastest ja märkame, mis on meie ümber.

kui ansambel Jukik Start ka laulis, et sinuga koos on nii hea olla, siis meie võime öelda, et täna hommikul, kui külas olid Tarmo Hõbe ja Nöpp ja me rääkisime ka Rally Estoniast ja muuhulgas kuulasime laulu, mis oli siis maailma esma ettekanne, kuna Nöpp on siis teinud ka Rally Estonia ametliku laulu, siis kõike neid emotsioone leiad sa ka Raadio Star FM Instagramist.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libestik või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli, 1 liiter, 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid, 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Nädala lõpul sõidame piknikule. Kes on poolt?
4: Ma tulen hea meelega. Ütle ainult kuhu.
3: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
4: Kas Tepos on ka toidukaubad?
3: Ikka. Minu Tepo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad. Iga päev.
5: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
6: Saaremaa suvefest 11. juunil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saaremaa suvefest 2026.
7: Ühel mustal mustal majal oli must must aed. Ja selles mustas mustas aias oli must must grill. Ja sellest mustast mustast grillist tõusis musta musta suitsu.
8: Kui sa ei taha, et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt, kasuta madalamat kuumust. Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset, vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid. Turvalist kokkamist.
9: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
10: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
11: Bigbank maksab oma klientidele!

0: hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aastaligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeriaeg karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööbli tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
6: On Raido, oi Raido, kuule. Tõeline telepaat ja ma hakkasin just sulle helistama.
7: Mis naist hääled?
6: Mis sa mõtled, et ma kuskil lounge'is vedelen?
7: Mul oli tegelikult siuke jutka, et kas sa saad kanna mingi 25 kilo veel üle, et lahusti hinnad just tõusid, jah.
6: Kas ma olen sulle parem valetanud? No jah, aga pärast seda.
8: Need All Raido tüübid on praegu pisut hõivatud. Parem, remondi oma korter ise. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Hoiad kokku aega ja raha. Vaata bauhaus.ee.
9: Maxima saab 25. Sel puhul on 8. kuni 10. juulini kõik valge hinnasildiga toidukaubad ja mittealkohoolsed joogid miinus 25%. Kui ostad vähemalt kaks toodet, aitäh kaardiga. Elagu kõik Maxima kliendid. Aitäh, et oled meiega.
10: Sündpopi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark. OMD toob publikuni legendaalsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So in Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletile visi.
11: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
12: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Värske abielunaine ja eile ka suvine Ringvaade rääkis sellest, kui palju siis Taylor Swifti salajased pulmad ka maksma läksid. Mina aga tean, et kindlasti üks kõik, milline suvine tegevus sinul plaanis on, siis ühel hetkel tahad sa midagi head juua. Lumi orava magneesiumi vesi sobib selleks väga hästi. See on jook, mis on mitu aastat järjest võitnud parima Eesti joogi tiitleid ja kindlasti on see väga mõnusa värske maitsega. Ja lumi oraval üle üldse on tulnud siis turule ka uued joogid, mis on nüüd purgis ja need on mango, laimi ja virsiku maitselised. Saad need võtta lähimast Selverist või ka suuremast koopist. Ja kindlasti täna siis jagan sulle ka ühe kasti, ühe blokki väga head lumiorava magneesiumi vett. Magneesium on kasulik ja kui sa võibolla ei taha seda kas pulbri või mõne muu näol võtta, siis magneesiumi vesi aitab ka vabaneda ja ennetada näiteks stressi, väsimust, tagab rahuliku ööune ja võibolla praegu ka, kui meil on see jalgpalli MM nii võrd kirgi kütkem, siis ongi hea, kui saab just sellist jooki ka sinna kõrvale juua, mis siis võtab ärevust hiljem maha ja tagab ka väga hea une. Mängus arv ära, tõesti jagan sulle täna siis ühe bloki lumiorava.

0: Harri võiks ka ära otsustada muidugi, kas ta tahab kodus olla või kuskil mujal.
1: Jaa,
2: aga
1: see,
0: no, nii ka ei saa ju, et ma tulen, ei tule, tulen, ei tule.
1: Ei no, aga see ongi ju inimese nagu elu, see ja ongi see. Ju see, et sul võib olla see...
0: Otsustusvõimetus või?
1: See on spontaansus, mitte otsustusvõimetus.
0: Ei, see, ma tean neid inimesi, kes ei suuda eales ära otsustada midagi.
1: Minu küsimus on see, kus Harri siis ööbis? Kas võttis Airbnb?
2: Ma arvan küll, jah.
1: No,
2: ma arvan, et ta magas autos. Buckinghami palees on 775 tuba ja nad ei leinud Harrile, kus magada.

0: otsid parimaid AirBaltiku lennupakkumisi . Alusta AirBaltiku rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas . Kõlavad bändi ligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid . Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen . The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis . Osta pilet piletilevist .
2: vaata , allahindlus . prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Proooptika .
3: ainult üks kord veel .
4: sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse . 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat . päev täis melu , muusikat ja elamusi kogu perele . sind ootavad kotterisõidud , laevasõidud , laadarong ja palju põnevat tegevust . Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme . Maume , Traffic , Püürmüüd ja Grete Baia . peotuju hoian üleval mina , DJ Andres Puusepp . tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kaldal . naudi laadamelu , head seltskonda ja armastatud artiste . kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees .
5: olen kaevu kaevanud ja roose kasvatanud . saan sandtehnikat parandada ja katust lappida . panen tapeeti ja paigaldan linoleumi . aastas kulub läbi nii mõnigi paar töökindaid . Eile ostsin jälle uued , kuna minu kodus ja aias ning minu kauplusloos Depo on kõik , et teha . ja madalad hinnad iga päev .
6: muusikaline lavastus Vihmana ma sajan , vendade urbide lugu , etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini . imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve , Raivo E. Tamm , Piret Kalda , Jan Ehrenberg , Priit Volmer , Rene Soom ja teised . piletid saadaval piletilevis . toetavad Askar Tartu , Saku ja Avaloone .
7: Eesti Loto annab teada . Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot . õnn algab piletist . Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
8: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Cash , Sadu , Nublu , Näpp , Kermo Murel , Triivu Vasta , Sam ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . pileti .

0: ansambel Sadu kontsert homme õhtul Põltsamaa lossihoovis. Kontserdi pääsme saad piletilevist ja koha pealt.
1: Kui tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
2: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
3: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee
4: Saadan tule su juurde.
5: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
6: 12. juulil Hendrik Sal-Saller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
5: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
7: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame pardateenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega.
8: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
9: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
10: Täna naudime suve väga vihmase ilmaga, kohati on sadu tugev, tuul on ka vali ja lubatakse äikest. Täna päeval sooja 14-18 kraadi.
11: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen.

mõnusa minekuga see raadio Star FM muusikavalik kindlasti päeva osas oskab sulle pakkuda just uusi ja vanu hitte. Ja kui sina tahad teada, et mida head võiks süüa, siis me küsimegi pere nõukogus, et mis on sinu kõige lemmikum suvine toit. Natukene ohtlik on ka see postitus, aga siit saad väga palju häid soovitusi.

0: väga hea laul, selline kerge country hõng. Choosing Texas oli siis selle loo pealkiri. Mina tean, et sina oled valinud just Raadio Star FM sellepärast, et see nostalgia ja melanhoolia ja kõik see vibe, mis tuleb, meeldib sulle väga. See atmosfäär kindlasti annab põhjust ka näiteks oma perega selliseid pikemaid sõite sel suvel ette võtta ja kui ikkagi autoga minna ja lapsed on ka kaasas, siis hästi oluline, et kõik on läbi mõeldud, millised söögiampsud, vahepalad, joogid on kaasas ja meie tahame sulle anda kindlasti ka lumiorava magneesiumi vett, sellepärast, et need sisaldavad magneesiumit ja magneesium on meile kasulik. Aitab vabaneda ja ennetada näiteks lihaskrampe, sport sulle ju meeldib, kindlasti tagab rahuliku ööune ja vähendab ka stressi ning väsimust ja Eesti inimene on viimasel ajal kuidagi väga palju pinges, sellepärast ongi hea, kui sul on kodus just selline suur blokk lumiorava magneesiumi vett, mis on siis ka mitu aastat järjest võitnud parima Eesti joogi tiitleid. Saadaval kõigis suurtes kauplustes üle Eesti ja kui sa lähed näiteks Selverisse või suuremasse Koopi, siis märkad seal ka lumioravad täiesti uued joogipurgid olemas, mango, laimi ja virsiku maitselised. Ootan siin täna mängu arve ära samamoodi, et anda sulle tõesti siis terve blokk lumiorava magneesiumi vett.
1: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
2: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv. Vivakolor Villa Aqua 2,7 liitrit. 28,90 eurot purk. Ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit. 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
3: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni miinus 70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: Eerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas. 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast. Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
2: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaataga bauhof.ee.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Täna õhtul Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hertz. Müügil piletitaskus.
5: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele klendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku tee 14, kohe Tartu maante ääres. Amserv Tallinn.
6: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkus.
10: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taasäälestamine jäta meie hooleks.
8: Kaarklas.

0: Jyski hinnavaring üllatab hindadega . Säästa kuni 70% aia- ja sisustusmööblil, tekkidel, patjadel, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
1: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvategi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
2: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
3: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
4: Ol Raido OÜ, Raido kuuleb. Aa, maja värvimine, mäletab muidugi. Rannas mina praegu ei ole, ma olen teisel objektil. Millal ma tulen? Tulen, kindlalt tulen. Aga aega on, lihtsalt ole hea, kanna see teine pool rahast ka üle. Küll ma tulen, küll siis ma teen töö lõpuni.
5: All Raido tüübid on pisut kallid, nii et parem tee oma kodu ise korda. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Hoiad kokku aega ja raha. Vaata bauhaus.ee.
6: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.

hea sõber, kui sel suvel oled endale lubanud, võib-olla koostanud isegi nimekirja, milliseid mänge sa lastega tahad mängida, milliseid raamatuid soovid sa lugeda, siis meie Facebookis on üks loosi mäng, kus iga päev lähevad loosi Apollo kaupluste tooted. Mine uudistaja, head loosi õnne!

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratuskell heliseb?
2: Sel suvel on põhjust uni poolele jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
5: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoluut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
6: Pikad hommikud, suveõhtud, külalised. Päris elu. Suvi Belfairis tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfair.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.
7: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Philipsonicare elektriline hambaari 22% soodsamalt. Nüüd vaid 75 eurot. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.

0: igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile baasinnast tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
1: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järveala loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme. Maume, Traffic, Püürmüüd ja Kreete Paia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kalda. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele.

0: hoolikalt teenuste tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 7.–9. juulini. Härjanurme vikerforell jahutatud kilohinnaga 8.99. Lavazza kohvijoad Cafe Crema Classico kilohinnaga 13.99. Haage mulliga looduslik mineraalvesi 6x1 liitrit 3.59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
6: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Talleg Fit Broileri rinna filetšast lõkk jogurti marinaadis 800 grammi Koopi kaardiga vaid 5,99 ja Pauli Karabika kohvijoad 1 kilogramm vaid 13,49. Kohalikud ostavad kõige paremat alati Koopist.
7: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee
8: Saadan tulestu juurde.
9: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
10: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
9: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
11: Aleks elas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Aleks ela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Aleks elas!
12: Saarema Suvefest 11. juunil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saarema Suvefest 2026.
13: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
14: Lugesin asja uudiseid, et vihmased päevad sel nädalal ootavad meid veel ees ja täna siis ka ühel hetkel peaks üle terve Eestima väga tugevat sadu oodata olema. Lubatakse ka äikest, tuul on vali ja sooja täna 14-18 graadi.
15: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen.

kohe 8 minutit üle 12 on liikunud kell, ilusat teisib. Kolmapäeva jätku sulle ja natuke on just suvi ja siis need ajaarvamised võib ka meil olla veidikene nihkes, aga raadiost Star FM alati saad häid soovitusi. Kuidas oma puhkust või tööpäeva mõnusasti veeta?

0: niimoodi käsi kokku lüües ja plaksutades alati võib suvel ka need hetked olla, kus sa oled näiteks turult ostnud väga head värsket kraami või siis enda aiamaalt ja kasvuhoonest neid noppinud. Ja meie muide täna perenõukogus soovisimegi teada saada, et mis on sinu kõige lemmikum suvine toit ja kõik see ongi hetkel täpselt sellises mõttes ja kuidagi maitses, et väga ohtlik lõunatunnil seda kõike lugeda, sest tahaks neid ka proovida. Näiteks Eda ütles külmkaste ja värske kartul ja muidugi sibulasalat hapukoorega. Eha lisas see vastu, et värske kurgisalat tilli ja hapukoorega kõrvale ka värske keedukartul ning veel on siin välja toodud näiteks Kristeli poolt, et kanašaslõkk, sinna kõrvale ka kukesene kaste ja kindlasti värske salat. Väga palju häid söögiideid kindlasti saab siis läbi meie Facebooki ja perenõukogu postituse. Kui aga sina ei tea, millist muusikat valida ja Spotify playlist ka ei ole päris see, mis sulle meeldib, siis ma usun, et Raadio Star FM koos uute ja vanade hittidega ja see mõnus kombo, mille kokku oleme pannud, sobib sulle väga hästi. Varsti juba Smilers, veel ka Brian Adams ja Celine Dion.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
3: Maxima saab 25, sel puhul on 8. kuni 10. juulini kõik valge hinnasildiga toidukaubad ja mittealkohoolsed joogid miinus 25%, kui ostad vähemalt 2 toodet aitäh kaardiga. Elagu kõik Maxima kliendid, aitäh, et oled meiega!
4: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kopterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maume, Traffic, Püürmüüd ja Kreete Paja. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kalda. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
5: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
6: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: All Raido OÜ, Raido kuuleb. Ai, maja värvimine, ja. Mäleta muidugi. Rannas mina praegu ei ole, ma olen teisel objektil. Millal ma tulen? Tulen, kindlalt tulen. No aga aeg on. Lihtsalt ole hea, kanna see teine pool rahast ka üle. Küll ma tulen, küll siis ma teen töö lõpuni.
8: All Raido tüübid on pisut kallid, nii et parem tee oma kodu ise korda. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Hoiad kokku aega ja raha. Vaata bauhaus.ee.
9: Sündpoppi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark OMD toob publikuni legendaalsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So in Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletilevist.
10: Rimi maamutipäevade pakkumised. Arbuus, kilogramm 69 senti. 10. 12. juulini banaan, kilogramm 99 senti. Ja osta kaks või rohkem ilukategooria toodet ning saa miinus 40%. Telli rimi.ee.
11: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
12: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
13: Saaremaa suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saaremaa suvefest 2026.
14: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee
15: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu. Etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
16: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
17: Südamlikud raama. Viimane vabasuvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.

0: Harry võiks ka ära otsustada muidugi, kas ta tahab kodus olla või kuskil mujal. Nii ka ei saa ju, et ma tulen, ei tule,
1: aga see ongi ju inimese nagu elu, see ongi ju see, et sul võib olla see...
0: Otsustusvõimetus või?
1: See on spontaansus, mitte otsustusvõimetus.
0: Ei, see, ma tean neid inimesi, kes ei suuda eales ära otsustada midagi.
1: Minu küsimus on see, kus Harry siis ööbis? Kas võttis Airbnb?
2: Ma arvan küll, jah.
3: Ma arvan, et ta magas autos. Buckinghami palees on 775 tuba ja nad ei leidnud Harryle, kus magada.

Kui praegu raadio oleks pilti näidanud, siis oleks näinud, kuidas ma plaksutasin, tantsisin kaasa, sest Kaigo ja Khalidi ja Griffini Say My Love on minu jaoks küll selle suve tõeline hit. Nii harva kui ma leian, et mõni popmuusika on piisavalt hea, siis selle loo puhul kindlasti saab seda öelda. Aga ma usun, et kui sina räägid suvistest jookidest, siis ka oskad leida, mis on see kõige parem. Lumiorava magneesiumi vesi maitseb ju väga hästi ja sellel on magneesiumi sisaldus täpselt selline, kus siis ühe pindine pudel katab 90% keskmisest päevasest magneesiumi vajadusest. Aitab vabaneda ja ennetada lihaskrampe, tagab rahuliku ööune, stressi, väsimust ka kõike leevendav ja küll on hea, et raadios Star FM ka täna olen otsustanud kinkida sulle just suure blokki lumiorava magneesiumi vett. Leiad need suuremates kauplustest üle terve Eesti ja kui lähed koopkauplusesse või Selverisse, siis märkad, et on ka lumiorava täiesti uued joogid. Need on siis purgis ja on virsiku, laimi ja mango maitselised. Ja tule varsti mängu arva ära. Aga seniks sulle uued ja vanad hitid ja siin tõeline rocki klassika Jean Jett.

0: otsid parimaid AirBaltiku lennupakkumisi . Alusta AirBaltiku rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: täna kolmes . 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika . 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehhikos . 22:30 Eesti krimilood . täna õhtul TV3-s.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -30%. Tule tutvuma. Sunoreki salongid ootavad sind.
4: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändi ligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
7: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
8: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Pukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
7: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
9: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
10: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah! Mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
11: Täna õhtul Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hurts. Piletid müügil piletitaskus.
12: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
13: Viikend.ee Eesti parim valik.
14: Ansambel Sadu kontsert homme õhtul Põltsamaa lossihoovis. Kontserdi pääsme saad piletilevist ja koha pealt.
15: Kui nüüd tuleb välja talle, meeldib ämbreid mööda koolistada.
16: Sel nädalal A1000 Marketis nõo triibuliha marinaadis. Circa 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6,29 €. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian, 0,5 liitrine purk, 79 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
17: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
18: 12. juulil Hendrik Saller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
17: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
19: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
20: Südamlikud Raama, viimane vabas huvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
21: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
22: Sooja täna 14 kuni 18 kraadi ja päeva peal on oodata tugevamat vihmasadu, lubatakse ka äikest.
23: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

0: otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi . Alusta AirBalticu rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: Kalev, las see grill nüüd olla . Mäng algab .
2: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola, erinevad maitsed, 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega, 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Teeme päeva magusaks.
5: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad. Üks korralik autopesu.
6: Apollos on suur suvine allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika. Nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hestia Hotel Haapsalu spaas. Naudi suve koos Apolloga. Vaata ka apollo.ee.
7: Nädala lõpul sõidame piknikule. Kes on poolt?
8: Ma tulen hea meelega. Ütle ainult kuhu.
7: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
8: Kas Tepos on ka toidukaubad?
7: Ikka! Minu Tepo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad. Iga päev!
9: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
10: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
9: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
10: Barbora. Hoolega toodud. Alati oodatud.
11: Ainult üks kõrb ees.
12: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme. Maume, Traffic, Püürmüüd ja Kreete Paja. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kalda. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
13: Väljas palad. Jahuta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik roostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
14: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
15: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 7.–9. juulini. Härjanurme Viker Forell jahutatud kilohinnaga 8.99. Lavazza kohvijoad Kaffe Kreema Klassiko kilohinnaga 13.99. Haage mulliga looduslik mineraalvesi 6x1 liitrit 3.59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
16: Päike paistab, linnud laulavad, terrassitool aga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee
17: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
18: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
17: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
19: Üks klikk ja olemas kaup 24+ liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup24.ee.
20: Coopist ostad kõige paremat kõige mõistlikuma hinnaga. Talleg Fit Broileri rinnafilee šašlõkk jogurti marinaadis 800 grammi Coopi kaardiga vaid 5,99 ja Pauli Karaabika kohvijoad 1 kilogramm vaid 13,49. Kohalikud ostavad kõige paremat alati Coopist.
21: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
22: Bigbank maksab oma klientidele!
23: Sa kuulsid,

0: rahulikult teenusetingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
2: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.

0: Ka nüüd kõik senioriitad ja senioorid, kes peavad lugu kvaliteetsest veest, lumiorava magneesiumi veest, helistavad stuudiosse. Number on 63 66 200. Terve blokk seda auhinnatud jooki ootab sind kingituseks. Mängu on hästi lihtne, mul on sulle kaks küsimus, sina lihtsalt anna siis õiged vastused. Ja lumiorava magneesiumi vesi on see, mis teeb sinu tervisele head, kuna see sisaldab magneesiumit ja ühepindine pudel katab 90% keskmisest päevasest magneesiumi vajadusest. Saadki olla kindel, et sul uni on palju parem, stressi pole nii palju, väsimus on ka kadunud ja mitmed muud positiivsed asjaolud veel. 63 66 200 number. Tere!
1: Tere!
0: Millise kuu rahvapärane nimetus on Jaagupi kuu?
1: Juuli.
0: Kus sa teadsid?
1: Just puusalt võin
0: praegu. Ja valid oli 12 kuu vahel ja puus sulle ei valetanud, aga äkki siis puusa teine kont oskab sulle öelda, mis kuupäeval Jaagupi päeva tähistatakse?
1: Äkki 15.
0: See ei ole õige vastus. Täna on sind, oled teinud väga head tööd, aga praegu juba ootan liinile siis järgmist helistajat. 63 66 200. Mis kuupäeval tähistatakse Jaagupi päeva? Mida sina pakud? Tere!
1: Tere, ma pakun täna kuupäeval.
0: See ei ole õige vastus. Meil on siis läbi käinud 8. ja 15. Aga need ei ole need, mis annavad sulle kingituseks lumiorava magneesiumi vett. Hallo!
2: Tere!
0: Tere!
2: 21.
0: Palju mööda ei pannud, aga juba liikusid siis selles õiges suunas. Nii et sõbrad, millisel kuupäeval tähistatakse Jaagupi päeva? 63 66 200 on number. Tere!
2: Tere!
0: Mida sina ütled?
2: Ma pakun 25 juuli.
0: Ja 25 juuli annab sulle tõesti terve blokki väga head lumiorava magneesiumi vett. Palju õnne sulle ja kui nüüd minna kauplusesse tõesti lumiorava embleemiga joogipudeleid silmata, siis muuhulgas ju märkad ka, et purkides on ka lumiorava uued joogid ja need on mango, laimi ja virsiku maitselised. Aga tõesti siis juba vaata Selverisse või ka suuremasse koopi. Aga homme jälle jagan väga head magneesiumi vett, nii et ole alati olemas.

0: tõesti , ma olen pigem ka seda meelt , et vastandid tõmbuvad . Vaadates , kuidas meie sinuga klapime , siis noh , kinnitab fakti 100%.
1: Meie oleme mõlemad ekstraverdid , ei tegelikult ei ole .
0: ei no me oleme täielikult vastandid ikkagi , igas asjas . Me pole üheski asjas ühel nõul . aga vaata , kui hästi me läbi saame .
1: see on huvitav tõesti .
0: et noh , me põhimõtteliselt .
1: ma ei ole üldse suga nõus .
0: tavaelus ilmselt vihkaks üksteist , kui niimoodi oleks nagu sina ja mina . aga meil on vaata nagu chill .
1: enam-vähem jah .
0: jah , mis sa näed jälle , üks ütleb chill , teine ütleb enam-vähem .
1: huvitav jah , ma pole selle peale kunagi mõelnud , et tõesti noh , meile meeldivad täiesti erinevad asjad . ma ei ole üldse suga nõus .
0: ühele meeldib
1: siga , teisele käigu .

0: pere on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Remondi tegemine ei ole piir, sest väärt nõu ja head hindamakumeni ühe pintsli ostele kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erisman ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
3: Nii, mul on pool tundi aega. Vaatan korra Tartu kaubamajja.
4: Tartu kaubamajas on allahindlused.
3: Oot, allahindlus. Ma ainult vaatan. Ausõna.
1: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Täna õhtul Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hertz. Piletitaskus.
7: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi? Ja et hind oleks okei. Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
8: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
9: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal. Aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
10: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nöpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
11: Olen kaevu kaevanud ja roose kasvatanud. Saan sandtehnikat parandada ja katust lappida. Panen tapeeti ja paigaldan linoleumi. Aastas kulub läbi nii mõnigi paar töökindaid. Eile ostsin jälle uued, kuna minu kodus ja aias ning minu kaupluslaos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
12: Paki kaasa hea tuju ja tule Roostale suvitama. Siin ootavad hubased puhkemajad, Roosta Resto suveterass, mõnusad saunad, padel, tennis, minigolf, bowling ning Lääne-Eesti kauneim liivarand. Naudi Eesti suve seni, kuni saab. Rohkem infot roosta.ee.
13: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
14: Viikend.ee, Eesti parim valik.
15: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
16: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siin.

0: alusehitus . Jaa , kus me oleme , mis sa arvad , et me siin vormelit vaatame kusagil Abu Dhabis või ? Masinaid , lihvimismasinaid vaatame , poes loomulikult noh . ole hea mees , väga hea , et sa lihtsalt kanna nagu raha juurde , sest me oleme nagu eelarve lõhki , masinad on väga .
1: Pole mõtet ol Raido tüüpidele raha juurde kanda . parem tule Bauhausi ja tee oma kodu ise korda . Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga . Bauhaus.ee
2: Saaremaa suvefest 11. juunil Kuressaares . Jam , Shannon , Triibu Pasta ja Sam . Saaremaa suvefest 2026 .
3: õlivahetuse Ekspress Tallinnas , Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus , Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
4: Sveiki ! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres , põnevaid vabaõhukontserte , meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes . unustamatud nädalavahetused on lähemal , kui sa arvatagi oskad . leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel .
5: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen . rohkem võimalusi suve nautida .
6: täna õhtul sajuhood jäävad veidikene harvemaks , aga päeva jooksul tõesti on siis ka äikest , see kõik jätkub homme . homme on ka vali tuul ning temperatuur homme peaks tõusma kuni 22 kraadini .
7: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda . ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen . rohkem võimalusi .

7:07 näitab kell kolmapäeval. Oi, kui kiiresti on see nädal läinud ja kui oled puhkusel, siis tunned veel enam, et ajal on just kui pidevalt maraton. Kuid nüüd rõõmustan sind lauluga, mis tekitab alati mõnusalt suvise tunde.

0: Ansambel Jugik Start iga eestlase südame täidab rõõmuga. Ja mina arvan, et kui sulle meeldib lugeda, siis sulle meeldib kindlasti ka Apollo ja praegu on neil suvine allahindlus kuni 80%. Nende valikust leiad siis väga hea hinnaga kvaliteetset ilukirjandust. Neil on ka seal lasteraamatuid, käsiraamatuid, teabekirjandust, ka väärt muusikat, kaasa haaravaid mänge, kõik see, mis tegelikult tõesti suve nautimise teeb kordades mõnusamaks. Ja kui sa lähed Raadio Star FM Facebooki, osaled loosis, kus on võimalus siis iga päev võita Apollo kaupluste erinevaid tooteid. Nii et otsi see loos üles ja soovin sulle mõnusat loosi õnne.
1: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moos Saaremaa maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Apollos on suur suvine allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hestia Hotel Haapsalu spaas. Naudi suve koos Apolloga. Vaataga apollo.ee.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulks Baltic Park 50 liitrit 4,77. Bassein, diameeter 305 sentimeetrit 29,99. Batuudid alates 88 eurost.
6: Kas teadsid?

0: viib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
2: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
3: Ansambel Sodu kontsert homme õhtul Põltsamaa lossihoovis. Kontserdi pääsme saad piletilevist ja koha pealt.
4: Kui tuleb välja talle, meeldib ämbreid mööda koolistada.
5: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
6: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Saadan tule su juurde.
8: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
9: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
8: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
10: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgema kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee.
11: Sündpoppi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So in Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletile vist.
12: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

Taylor Swift on nüüd abielunaine, palju-palju õnne, ja meedia on siis ka spekuleerinud esiteks, et miks need pulmad nii salajased olid, ja teiseks, kui palju see kõik maksma läks. No paraku saab kindlasti öelda, et Taylor Swifti pulmas ei pakutud väga head jooki, mis on siis lumiorava magneesiumi vesi, mis kindlasti mekib hästi ja on ka tervisele kasulik, sellepärast, et see sisaldab siis rohkelt magneesiumi. Ja magneesium on tervisele hea, kuna aitab vabaneda ja ennetada muuhulgas näiteks ka lihaskrampe ja stressi. Et homme saaksid endale suure bloki lumiorava magneesiumi vett, tule mängu arva ära.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Võta päev kokku, igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon, 116 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber, 32 rulli, 5 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändiligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
4: Hei kodukokk! Mina olen Angeelika Udeküll. Täna jagan sinuga oma klassikalist toiduohutuse retsepti. Vaja läheb alustuseks muidugi puhtaid käsi ja puhast tööpinda. Teiseks, eraldi nõusi, et hoida valmistoit toorest lahus. Kolmandaks, mõistagi õiget temperatuuri nii toidu valmistamiseks kui ka säilitamiseks. Ja viimaks, alati puhast vett ja värsket toorainet. Just nii lihtne see ongi. Bon appetit!
5: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Sind ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Grete Baia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kallal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees. Ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
7: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah! Mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
8: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
9: Koopi Maximarketis ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Semper püree 110 grammi Koopi kaardiga vaid 1,35 ja Pampers Premium Care VP püksmähkmed 31-48 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalike peresid.
10: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele kliendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku tee 14, kohe Tartu maante ääres. Amserv Tallinn.
11: Saarema suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saarema suvefest 2026.
12: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
13: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
14: Ilmateate. täna õhtul jäävad sajuvood harvemaks. Päeva jooksul on paljudes kohtades äikest ja tuul on vali. Kõik see jätkub muide ka homme. Ja homme päeval sooja veidikene rohkem 16-22 graadi.
15: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni. Luminor väike laen. Rohkem võimalus.

küll on hea meel , et raadio Star FM on sinu kaaslaseks sel kaunil kolmapäeval ja pole vahet , kas oled tööl või puhkad või teed hoopis midagi kolmandat . naudi head muusikat .

0: tõesti , ma olen pigem ka seda meelt , et vastandid tõmbuvad . Vaadates , kuidas meie sinuga klapime , siis noh , kinnitab fakti 100%.
1: Meie oleme mõlemad ekstraverdid no, , ei tegelikult ei ole .
0: ei no me oleme täielikult vastandid ikkagi , igas asjas . Pole üheski asjas ühel nõul . aga vaata , kui hästi me läbi saame .
1: see on huvitav tõesti .
0: et noh , me põhimõtteliselt .
1: ma ei ole üldse sinuga nõus .
0: tavaelus inimesed vihkaks üksteist , kui niimoodi oleks nagu sina ja mina . aga meil on vaata nagu chill .
1: enam-vähem jah .
0: jah , mis sa näed , näed jälle , üks ütleb chill , teine ütleb enam-vähem .
1: huvitav jah , ma pole selle peale kunagi mõelnud , et tõesti noh , meile meeldivad täiesti erinevad asjad . ma ei ole üldse sinuga nõus .
0: ühele meeldib
1: siga , teisele kägu .

0: otsid parimaid AirBaltiku lennupakkumisi . Alusta AirBaltiku rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: täna kolmes . 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika . 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehhikos . 22:30 Eesti krimilood . täna õhtul TV3-s .
2: Kornjalt 2 punkti juurde , Eesti on tulnud 2 punkti peale .
3: vutiaeg .
4: suvel võib kossu unustada , sest jalgpall on parem . Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm .
5: Kalev , kus sa läksid , mäng ju käib .
6: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet .
7: juulis on Jazz pesulatel sünnipäev . hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks . saad autopesud Jazz pesu tänavas 30 päevaks tasuta . Jazz pesulad , üks korralik autopesu .
8: sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse . 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat . päev täis melu , muusikat ja elamusi kogu perele . sind ootavad kopterisõidud , laevasõidud , laadarong ja palju põnevat tegevust . Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul vallutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme , Maumer , Traffic , Püürmüüd ja Grete Baia . peotuju hoian üleval mina , DJ Andres Puuse . tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kallal . naudi laadamelu , head seltskonda ja armastatud artiste . kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees .
9: pikad hommikud , suveõhtud , külalised . Päris elu. Suvi Belfieris tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfire.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.
10: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusika saatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, Rene Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
11: Kõik kauniks ja muretuks sureks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Ninja Slushi jääjoogimasin 140 eurot soodsamalt. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
12: Ansambel Sadu kontsert homme õhtul Põltsamaa lossihoovis. Kontserdi pääsme saad piletilevist ja koha pealt.
13: Kui tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
14: Karglas paigaldab, karglas parandab.
15: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
16: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
17: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota. Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
14: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
18: On Raido OÜ, Raido tuleb katuse ehitus. Kus me oleme? Mis arvad, et me siin vormelit vaatame kusagil Abu Dhabis või? Masinaid, lihvimismasinaid vaatame. Poes loomulikult. Ole, väga hea, et sa lihtsalt kanna nagu raha juurde, sest meil on nagu eelarve lõhki. Masinad on väga...
19: Ole mõtetol Raido tüüpidele raha juurde kanda. Parem tule Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Bauhaus.ee.
20: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
21: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
22: Saadan tulestu juurde.
0: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
3: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
0: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

No see oli küll ehe 80-ndate näide ja mul hetkeks isegi tekkis selle tunne peale, et oleks tore seda laulu näha mõnes parodeerimissaates. Noh, näiteks ma kujutan ette, et Ott Lepland või Koit Toome hästi südamlikult ümmedi üle võlli võiksid just seda melanhoolsust edasi anda, mis ensemble Modern Talking selles laulus tegi. Mul on aga täna õige poole mängus anda sulle midagi, mis teeb head sinu nahale. No me teame, et päike on täpselt selline, kuigi viimased päevad on ikkagi meil olnud vihmased ja jahedad, aga siiski suvisel ajal päike teeb meie nahale liiga, see muutub kuivaks, võibolla sa tunned ka, et see ei ole enam nii prink kui võiks olla ja igasugune stress ja tööraskus ka veel hetkel on su näkku ju kirjutatud. Bella Labil on olemas selline aaloe veera näomaskide komplekt, mis sisaldab koguni 20 erinevat maski, lehemaskid aaloe veera ekstraktiga, mis on mõeldud siis naha värskendamiseks ja mugavuse tagamiseks. Kindlasti võid sa arvestada, et need Bella Lab aaloe veera näomaskid on mõeldud igapäevaseks näohoolduseks. Just sa saad siis kodus seda head nahahooldust endale teha. Ja maskid on rikastatud 5%-lise aaloe veera ekstraktiga. Aloe veerat on iidsetest aegades saati hinnatud selle niisutavate ja rahustavate omaduste poolest ja tõesti, see aitab säilitada naha värskust ja pehmust. Bella Labi näomaskid on loodud Lõuna-Koreas, kus iluritualid on igapäeva elu osa ja loomulikult sa ju tead, kui kallis Eestis on kas või see, et kui sa käid näohoolduses ja inimene võiks käia seal vähemalt kord kuus, plus igapäevased nahahooldus rituaalid ka kodus juurde, siis ma usun, et kui sul on olemas just see Bella Labi aaloe veera näomaskide komplekt, on see igal juhul sulle ka säästlik ja tõesti väga-väga hea Lõuna-Korea toode, mida igapäevaselt kodus kasutada. Nii et ootan sind peagi mängida.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud. 400 + 150 grammi. 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Täna õhtul Tallinnas Haven Kakumäel. Hinnatud Briti duo. Hertz.
4: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
7: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
8: Apollos on suur suvine allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika. Nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hest ja Hotel Haapsalus Paas. Naudi suve koos Apolloga. Vaata ka apollo.ee.
9: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Triseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet pileti keskusest ja loe infot ostrava.ee.
10: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
11: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kaupluste ja denimdream.com.
12: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nöpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
13: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
14: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
15: Saarema suvefest 11. juunil Kuressaares. Jam, Shannon, Triibu Pasta ja Sam. Saarema suvefest 2026.
16: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
17: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
18: Homme päeval naudime suve, mil siis temperatuur on 16-22 kraadi ja homme ka mitmel pool saab hoovihma. Usun, et oled sellega juba ära harjunud. Kohati on ka äikest, õhtul pilved ja sajuhood ka hõrenevad.
19: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väike laen. Rohkem võimalusi suve nautida.

on täpselt see tunne küll, et raadio Star FM viib sind justkui igale suurkontserdile, sest see on vaid sinu kujutelm, sulle silmad ja juba näiteks olidki Coldplay kontserdil just lava ees ja nautisid nende suurepärast loomingut. Mina olen Liis Lussmägi ja tuletan sulle üsna pea meelde, kuidas oma naha ees saad väga hästi hoolt kanda.

Phil Collins, kes on läbi aastakümnete tõestanud, kui andekas ta on, ja tema jaoks muusika on midagi enamat, tema jaoks muusika on olnud elu. Ja kell on nüüd seal maal, et võibolla väikest viisi juba panedki oma tööd ja tegemised kokku. Lähed kontorist välja, istud autosse, sõidad koju ja võibolla tee peal helistad siis ka elukaaslasele, küsid, et kuule, kas hüppan poest ka läbi, mida me täna õhtul võiksime süüa. Kui sul on mahti, siis kindlasti mine vaata raadio Star FM Facebooki, sest et me küsisime sinu käest, mis on sinu jaoks suve kõige lemmikum toit. Ja nii palju häid retsepti soovitusi on sealt saadud. Ma ütleksin, et järgmised paar nädalat ei ole sul vaja üldse pead murda, vaid meie kuulajad, meie sotsiaalmeedia sõbrad on aidanud sinu eest siis kogu selle ostukorvi ja vaeva seal köögist küll ära täita. Okroška on üks näide, mis on välja toodud kindlasti värske kartul, mitmed salatid ja ka kastmed, aga kõik täpsemalt kirjas juba meie Facebookis.

0: otsid parimaid Air Balticu lennupakkumisi. Alusta Air Balticu rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
1: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki, ainult 1,99. Hellmann's majonees 855 milliliitrit, ainult 3,99. Ja tualettpaber 32 rulli, ainult 5,49. Lidl, alati väärt.
2: Decathloni täispuhutav supplauakomplekt koos aeru ja pumbaga. Kõik, mida vajad vee rõõmudeks, vaid 259 euro ja 95 sendi eest. Osta kauplusest, veebist või Decathloni rakendusest.
3: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Grete Paia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kalda. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
4: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Toblerone šokolaad 100 grammi, valikus erinevad maitsed. Ostes korraga kaks tükki, maksad vaid 4 eurot. Coopi taimne jook, 1 liiter, valikus erinevad maitsed. Ostes korraga kaks pakki, maksad kõigest 3 eurot.
5: Hea, aga odav. Prisma.
6: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
7: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
6: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
8: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinotex puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
9: Maxima saab 25. Sel puhul on 8. kuni 10. juulini kõik valge hinnasildiga toidukaubad ja mittealkohoolsed joogid -25%. Kui ostad vähemalt kaks toodet aitäh kaardiga. Elagu kõik Maxima kliendid. Aitäh, et oled meiega.
10: Pikad hommikud, suveõhtud, külalised. Päris elu. Suvi Belfairis tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfair.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.
11: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
12: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Salsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
11: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
13: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi? Ja et hind oleks okei. Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
14: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
15: Karglas paigaldab, karglas parandab.
16: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
17: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
18: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
15: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
19: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära mada maha. Kaup 24.ee.
20: Saaremaa suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saaremaa suvefest 2026.
21: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakku
0: pakkumised 7.–9. juulini. Härjanurme Vikerforell jahutatud kilohinnaga 8.99. Lavazza kohvijoad Kaffe Crema Classico kilohinnaga 13.99. Haage mulliga looduslik mineraalvesi 6×1 liitrit 3.59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.

enne kella viite kindlasti tahan sulle mängida veel Toni Braxtonit ja see on laul, mis 90-ndatel avas kõikide inimeste südamed. Unbreak My Heart.

0: siis Aloe Vera näomaskide komplekt. Bella Labi näomaskid on loodud Lõuna-Koreas. Ilurituaalid on seal igapäeva elu osa, väga tähtis osa. Ja kui tõesti oled ise ka tunnud, et võib-olla nahk on kuiv, vajab värskendust ja tahad teha seda hästi mugavalt, et sa ei pea minema ilusalongi, vaid hoopis saad seda ka kodus teha, siis kindlasti helista nüüd 63 66 200 on telefoni number. Tere!
1: Tere!
0: Mäng on õige või vale, ehk siis sinu ülesandeks jääb mulle öelda, kas see, mida ma sulle väidan, on tõene või väär. Oled sa valmis?
1: Valmis.
0: Soovin sulle edu.
1: Aitäh.
0: Mida soolasem on merevesi, seda kiiremini see külmub?
1: Vale.
0: Punane meri on üks maailma soolasemaid meresid.
1: Õige.
0: Surnumeri on üks maailma soolasemaid suuri veekogusid, mille soolsus on lausa 340 promilli.
1: Õige.
0: Kuuled?
1: Jaa.
0: Inimesed siin stuudios on väga õnnelikud. Palju õnne sulle!
1: Aitäh!
0: Selline tore kingitus, mis edaspidi loomulikult teeb siis kas või õhtused ilurituaalid sulle kordades lihtsamaks. Rõõm, ole armas, jää hetkeks veel ka liinile. Ja loomulikult sina, kes sa täna üldse ei saanudki võimalust mängu tulla, sest et Radio Star FM teab, kuulajad ongi hästi nutikad, nii et tulebki olla see kõige kiirem, kes alati liinile pääseb, siis sina mine vaata bellalab.ee aadressile, millised need näomaskid on ja kuidas sina neid ka endale saad. Aga fakt on kindel see, et homme juba jälle on võimalus see ka raadios Star FM.

0: tõesti , ma olen pigem ka seda meelt , et vastandid tõmbuvad . Vaadates , kuidas meie sinuga klapime , siis noh , kinnitab fakti 100%.
1: Meie oleme mõlemad ekstraverdid no, , ei tegelikult ei ole .
0: ei no me oleme täielikult vastandid ikkagi igas asjas . Me pole üheski asjas ühel nõul . aga vaata , kui hästi me läbi saame .
1: see on huvitav tõesti .
0: et noh , me põhimõtteliselt .
1: ma ei ole üldse suga nõus .
0: tavaelus inimesed vihkaks üksteist , kui niimoodi oleks nagu sina ja mina . aga meil on vaata nagu chill .
1: enam-vähem jah .
0: jah , mis sa näed jälle , üks ütleb chill , teine ütleb enam-vähem .
1: aga huvitav jah , ma pole selle peale kunagi mõelnud , et tõesti noh , meile meeldivad täiesti erinevad asjad . ma ei ole üldse suga nõus .
0: ühele meeldib
1: siga , teisele kägu .

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnachampioniks. Põhineb C-Nexti 4. juunil läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Sealihast hakklihasegu 750 grammi 1,99 ja kalkunik insuliha kondita 1 kilogramm 6,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
0: Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle üht-teist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli, 1 liiter, 8,99 €. Külmutatud magusad minipainkoogid, 500 grammi, 4,69 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
6: Täna õhtul Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hertz. Piletitaskus.
7: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
8: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasin.

0: Kodus Viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
1: Viikend.ee, Eesti parim valik.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele.
1: Sa kuulsid õigesti.

0: sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuste tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Päike paistab, linnud laulavad, terrassitool aga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee
3: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
4: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
3: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee
5: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
6: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
5: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
6: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
7: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
8: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
9: Homme päeval õhutemperatuur maksimaalselt jõuab 22 graadi juurde. Ja homme siis ka arvesta, et ei saa sa olla kuiva jalaga, sajab väga paljudes kohtades tugevalt, on ka äikest ja tuul on ka homme vali.
10: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.

võtan korra Smilersi sõnasabast kinni. Hea meel, et sind on kiskunud ikka siia poole, et kuulad raadiot Star FM. Head õhtud sulle! 7 minutit üle 5 on liikunud kell juba. Mina olen Liis Lussmägi ja olen ootel, et varsti juba rääkida sulle täpsemalt ka, mis tänasel päeval kõige tähtsam uudis.

0: nii kõlas siis tõeline Eesti klassikaansambel Terminaator. Aga nüüd on aeg vaadata üle, millised on tänase päeva kõige olulisemad uudissõnumid. Võibolla oled sa puhkuslainel täpselt niimoodi olnud, et ei ole jõudnud ka sotsiaalmeediat vaadata. Meil on Triine Peate Tagamets, kes on TV3 uudistes suve reporterstuudios. Tere!
1: Tere!
0: No väga pingsalt tahaksin teada saada, milles siis täna nii Eesti kui ka mujal maailmas räägitakse.
1: Meil on selline Facebooki sensatsioon, üks väike koer, kelle pärast 10 minutit pidi Viljandi Tallinna rong hilinema ja kes on lihtsalt vapustavalt armas. Aga see lugu seal juures on kindlasti väga paljudele koeraomanikele ja rongisõitjatele oluline ja ma arvan, et see on tänane uudis.
0: Väga hea siis, Triine, jääme ootama õhtut 7:00, mil inimesed jõuavad oma tegemistega nii kaugel, et on kenasti kodus olemas, panevad teleri käima ja saavadki siis seda sensatsiooni igal juhul näha. Suur aitäh sulle ja hea sõber, kui sa oled raadio ka Star FM, siis ma usun, et ka see artist, kes praegu siin jätkab, on tegelikult viimastel päevadel tekitanud sensatsiooni, sest tema nimi on Taylor Swift, tema abiellus ja see, mis oli siis tema pulma eelarve, no see on olnud seinas seina, aga öeldi ka, et ega siin tagasihoidliku pulmaga kohe kindlasti ei olnud. See on tema uus laul I Knew It, I Knew You nüüd raadios Star FM.

0: otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi. Alusta AirBalticu rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
1: Tõesti odavad hinnad. Tõesti pikaks ajaks. Tõesti Rimis. Lahustuv kohv Jakobs Grönung 200 grammi 7,49 ja šašlõkk marinaadis Max ja Moritz 600 grammi 3,59. Rimi. Tark valik.
2: Vau pakkumised ka raudtees. Tomoletti akustiline paneel 16,99, Gustavsberg WC-pott 239 eurot ja Haushalt ladustamisriiul 14,99. Osta ka kaarauta.ee. Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
3: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
4: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee.
5: Nädala lõpul sõidame piknikule. Kes on poolt?
6: Ma tulen hea meelega, ütle ainult kuhu.
5: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
6: Kas Tepos on ka toidukaubad?
5: Ikka! Minu Tepo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad. Iga päev.
7: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul vallutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Grete Paia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kalda. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
8: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik.
9: Hea, aga odav. Prisma.
10: On Raido, üür Raido mulle. Katuse ehitus. Kus me oleme? Mis arvad, et me siin vormelit vaatame kusagil Abu Dhabis või? Masinaid, lihvimismasinaid vaatame. Poes loomulikult. Ole hea mees, väga hea, et sa lihtsalt kanna nagu raha juurde, sest me oleme eelarve lõhki. Masinad on väga...
11: Ole mõtetol Raido tüüpidele raha juurde kanda. Parem tule Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Bauhaus.ee.
12: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
13: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
12: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moo Saarema maitsevõi. Erinevad maitsed, 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
15: Karklas paigaldab, karklas parandab.
16: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
17: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
18: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
15: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
19: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
20: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Rakvere sea välisfilee koopikaardiga kilohinnaga vaid 5,99.
0: ja E-Piim Eesti juust 500 grammi vaid 2,99. Kohalikud ostavad kõige paremat alati Coopist.
21: Südamlikud Raama, viimane vabas huvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.

paratamatult eluga ongi niimoodi, et need võidud ja kaotused käivad alati käsi käes. Nii oli meil ka täna. Kristina oli see, kes sai endale Pille Lavi poolt väga hea kingituse, ehk siis Aloe Vera näomaskide komplekti, mis sisaldab koguni 20 erinevat maski. Ja need on sellised lehemaskid Aloe Vera ekstraktiga, mis on tõesti mõeldud siis naha värskendamiseks ja mugavuse tagamiseks. Nüüd kujuta ette pärast väsitavat tööpäeva lähed sa koju. Oled elutoas diivanil pikali, paned teleri käima, vaatad näiteks jalgpalli MM-i ja siis panedki näo peale mõne selle Aloe Vera maski ja pärast on näonahk sile, ilus, värske, glow-effektiga ja kuna need Pille Lavi näomaskid on loodud Lõuna-Koreas, siis küll juba nemad teavad, kuna iluritualid on seal ju igapäeva elu osa, et mis on vaja sinna näomaski koostisesse ka panna, et see tõesti sinu nahale pakuks maksimaalselt toitaineid, värskust ja niisutust. Ja homme siis jälle juba jagan sulle kingitust, aga vahepeal võid vaadata siis, mida Pille Lavi pakub ka nende e-poes pillelavi.ee. Väärt kingitus, vajab ka väärt reageerimist ja mees, ma usun, et ka sinu naine sel suvel tahab kindlasti oma näonaha eest ekstra mõnusasti hoolt kanda. Minu ülesandeks on olla ka sinu jaoks nii-öelda muusikapsühholoog, sest siin on uued ja vanad hitid, mis kindlasti meeldivad sulle ja tekitavad ilusaid, mõnusaid mälestusi.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
2: Vaata, alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
1: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
3: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändiligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
4: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit 28,90 eurot purk ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
5: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost

0: igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile baashinnast tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
1: Täna õhtul Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hurts. Piletid müügil Piletitaskus.
2: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
6: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
7: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
8: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
9: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup miinus 40%. Hooajatooted miinus 40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
10: Olen kaevu kaevanud ja roose kasvatanud. Saan sandtehnikat parandada ja katust lappida, panen tapeeti ja paigaldan linoleumi. Aastas kulub läbi nii mõnigi paar töökindaid. Eile ostsin jälle uued, kuna minu kodus ja aias ning minu kaupluslaos Depo on kõik et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
11: Ansambel Sadu kontsert homme õhtul Põltsamaa lossihoovis. Kontserdi pääsme saad piletilevist ja koha pealt.
12: Kui nüüd tuleb välja talle, meeldib ämbreid mööda koolistada.
13: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
14: Helista telefonil 1720.
15: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblil, tekkidel, patjadel, kardinatel, madratsitel ja teistel populaarseltel toodetel. Osta ka jysk.ee.
16: Sündpoppi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark ehk OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So in Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletilevist.
17: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
18: Homne ilm väga palju ei muutu, ikka on vihmane, on äikest, õhtul pilved ja sadu hõrenevad ja homme päeval sooja 16 kuni 22 kraadi.
19: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi

meeldib, aga kõik see, mis Raadio Star FM on kokku vannud muusika heas mõttes koogel moogeliks, siis seda kindlasti tänasel õhtul saad veel nautida. Olen Liis Lussmägi, tervitan sind, kui me täna alles esimest korda kohtume ja ma loodan, et sa oled juba silmanud, et kui sa päriselt, nagu päriselt ei tea, mida täna õhtul süüa teha, siis mine palun meie pere nõukogusse, sest Facebookis on kirjas, mis on sinu kõige lemmikum suvine toit, seal on üle 100 erineva vastuse, seega nii palju versioone, mida juba kas või täna õhtul süüa teha. Taustaks naudi head muusikat, seda sulle kindlasti pakun.

Elus igapäevaselt on selliseid erinevaid märke, tähelepanekuid, mis annavad meile infot ja mida me võiksime tähele panna. Ja kui sina oled võib-olla näiteks peeglisse vaadates mõnda aega tagasi ka nentinud, et ja nahk on väsinud, kuiv, võib-olla vajab sellist korralikku hooldust, siis raadios Star FM homme on võimalus sul saada endale suur komplekt Bella Labi erinevaid näomaske. Seal on 20 erinevat maski ja kõik ikka selleks, et sinu nahk oleks värskendatud. Need on lehemaskid aloe vera ekstraktiga. Loodud Lõuna-Koreas ja ikka selleks, et sinu nahk tänaks sind. Vaata infot ka Bella Labi e-poest bellalab.ee. Ma varsti mängin sulle juba Blackie ja see on Wonderful Life, aga praegu Tommy Cash Espresso Macchiato.

0: otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi . Alusta Airbaltiku rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: täna kolmes . 20.00 läbi suve Taaviga . 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika . 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehhikos . 22.30 Eesti krimilood . täna õhtul TV3-s .
2: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb ?
3: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
5: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõo triibuliha marinaadis. Circa 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian, 0,5 liitrine purk, 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika. Apollos on suur suvine allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hestia Hotel Haapsalu spaas. Naudi suve koos Apolloga. Vaata ka apollo.ee.
8: Ühel mustal mustal majal oli must mustaed ja selles mustas mustas aias oli must must grill. Ja sellest mustast mustast grillist tõusis musta musta suitsu.
9: Kui sa ei taha, et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt, kasuta madalamat kuumust. Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset, vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid. Turvalist kokkamist.
10: Saaremaa suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Triibu Pasta ja Sam. Saaremaa suvefest 2026.
11: Kaarauta külmikute pealin kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad sind Kaarauta kauplustest ning veebilehel kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealin. Leia uus külmik juba täna.
12: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
13: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
14: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.

100% õige laul siia raadiosse Star FM, Ella Langley ja Choosing Texas. Kuidas sulle see meeldib? Võid ka kirjutada WhatsAppi, number on 58585861. Aga ma tean, et sulle väga meeldib tõesti muusika ja praegu ka suveõhtutel meeldib sulle ja muusika kuulamise kõrvale näiteks lugeda ka häid raamatuid. Apollo toodete valikus on kõik absoluutselt olemas ja praegu on ka raadio Star FM Facebookis käimas Apollo loos, kus iga päev on loosis siis Apollo kaupluste erinevad tooted, kuna Apollol on käimas suvine allahindlus, hinnad soodsamad kuni 80%, oskad sa kindlasti leida just selle, mis sulle on vajalik.

0: tõesti , ma olen pigem ka seda meelt , et vastandid tõmbuvad . Vaadates , kuidas meie sinuga klapime , siis noh , kinnitab fakti 100%.
1: Meie oleme mõlemad ekstraverdid no, . ei , tegelikult ei ole .
0: ei no me oleme täielikult vastandid ikkagi . igas asjas . Pole üheski asjas ühel nõul . aga vaata , kui hästi me läbi saame .
1: see on huvitav tõesti .
0: et noh , me põhimõtteliselt .
1: ma ei ole üldse sinuga nõus .
0: ma räägin , tavaelus ilmselt vihkaks üksteist , kui niimoodi oleks nagu sina ja mina . aga meil on vaata nagu chill .
1: enam-vähem jah .
0: jah , mis sa näed jälle , üks ütleb chill , teine ütleb enam-vähem .
1: aga huvitav , ma pole selle peale kunagi mõelnud , et tõesti noh , meile meeldivad täiesti erinevad asjad . ma ei ole üldse sinuga nõus .
0: ühele meeldib
1: siga , teisele käigu .

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Saaremaa suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saaremaa suvefest 2026.
2: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
3: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
4: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
5: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
6: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme. Maumer, Traffic, Pürmüüd ja Grete Baia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
7: Paki kaasa hea tuju ja tule Roostale suvitama. Sind ootavad hubased puhkemajad, Roostaresto suveterass, mõnusad saunad, padel, tennis, minigolf, bowling ning Lääne-Eesti kauneim liivarand. Naudi Eesti suve seni, kuni saab. Rohkem infot roosta.ee.
8: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
9: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Salsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
8: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
10: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia- ja sisustusmööblid tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
11: Rimi maamutipäevade pakkumised. Arbuus, kilogramm 69 senti. 10-12. Juulini banaan, kilogramm 99 senti. Ja osta kaks või rohkem ilukategooria toodet ning saa miinus 40%. Telli rimi.ee.
12: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
13: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
12: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
14: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
15: Siin raadios Star FM ootab sind hea muusika, homme päeval ootab sind aga vihmane ilm. Homme on siis ka kohati äikest, õhtul pilved ja sadu hõrenevad, tuul on ka vali ja sooja on 16-22 kraadi.
16: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

0: pähe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Rimi maamutipäevade pakkumised. Energiajook Red Bull 0,25 liitrit, 99 senti. Oliviaili Borges 750 milliliitrit, 7,49 ja nõudepesumasina kapslid Finish Powerball 100 tükki 16,99. Telli rimi.ee.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
3: Ükskõik kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
4: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Lisa alla hindus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
8: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin. Ainult üks
9: kõrb. Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoopi ja Heidi Tamme. Maume, Traffic, Püürmüüd ja Kreete Paia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kalda. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.

0: tõesti , ma olen pigem ka seda meelt , et vastandid tõmbuvad . Vaadates , kuidas meie sinuga klapime , siis noh , kinnitan fakti 100%.
1: Meie oleme mõlemad ekstraverdid no, , ei tegelikult ei ole .
0: ei no me oleme täielikult vastandid ikkagi igas asjas . Pole ühelgi asjas , pole üheski asjas ühel nõul . aga vaata , kui hästi me läbi saame .
1: see on huvitav tõesti .
0: et noh , me põhimõtteliselt .
1: ma ei ole üldse suga nõus .
0: tavaelus inimesed vihkaks üksteist , kui niimoodi oleks nagu sina ja mina . aga meil on vaata nagu chill .
1: enam-vähem jah .
0: jah , mis sa näed jälle , üks ütleb chill , teine ütleb enam-vähem .
1: aga huvitav jah , ma pole selle peale kunagi mõelnud , et tõesti noh , meile meeldivad täiesti erinevad asjad . ma ei ole üldse suga nõus .
0: ühele meeldib
1: siga , käigu .

0: otsid parimaid AirBaltiku lennupakkumisi . Alusta AirBaltiku rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: täna kolmes . 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika . 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehhikos . 22:30 Eesti krimilood . täna õhtul TV3-s .
2: Kalev , las see grill nüüd olla , mäng algab .
3: Suvel võib liha kõrbeda , sest jalgpall on parem koos kolmega . Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm .
4: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
5: sel nädalal A1000 Marketis . karastusjook Coca-Cola , erinevad maitsed . 0,85 liitrit , 99 senti . väike tonn vaniljikoorejäätis pähklitäidisega . 70 milliliitrit , 59 senti . A1000 Market , teeme päeva magusaks .
6: juulis on Jazz pesulatel sünnipäev . hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks . saad autopesud Jazz pesu tänavas 30 päevaks tasuta . Jazz pesulad , üks korralik autopesu .
7: õlivahetuse Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
8: suvi on läheduse aeg . See on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamalt . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hot Lips , suvi algab lähedusest .
9: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen . rohkem võimalusi suve nautida .
10: homne ilm väga palju ei muutu , ikka on vihmane , on äikest , õhtul pilved ja sadu hõrenevad ja homme päeval sooja 16-22 kraadi .
11: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda . ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen . rohkem võimalusi suve nautida .

0: otsid parimaid AirBaltiku lennupakkumisi . Alusta AirBaltiku rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: Vaata , allahindlus . Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika .
2: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
3: Sel nädalal A1000 Marketis . Fairi nõudepesumasina kapslid All in One Lemon 116 tükki , 13 eurot ja 99 senti . Kolmekihiline Velti tualettpaber 32 rulli , 5 eurot ja 99 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
4: kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale ? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiab tarksoojus.ee-st . Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee . sinu kodusoojus algab siit .
5: suvi on läheduse aeg . See on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hot Lips , suvi algab lähedusest .

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
2: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järve keskuses. Vaata charma.ee.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
5: Siin raadios Star FM ootab sind hea muusika, homme päeval ootab sind aga vihmane ilm. Homme on siis ka kohati äikest, õhtul pilved ja sadu hõrenevad, tuul on ka vali ja sooja on 16-22 kraadi.
6: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen.

0: tõesti , ma olen pigem ka seda meelt , et vastandid tõmbuvad . Vaadates , kuidas meie sinuga klapime , siis noh , kinnitan fakti 100%.
1: Meie oleme mõlemad ekstraverdid no, , ei tegelikult ei ole .
0: ei no me oleme täielikult vastandid ikkagi , igas asjas . Pole üheski asjas ühel nõul . aga vaata , kui hästi me läbi saame .
1: see on huvitav tõesti .
0: et noh , me põhimõtteliselt .
1: ma ei ole üldse sinuga nõus .
0: Ma räägin , tavaelus inimesed vihkaks üksteist , kui niimoodi oleks nagu sina ja mina . aga meil on vaata nagu chill .
1: enam-vähem jah .
0: jah , mis sa näed , näed jälle , üks ütleb chill , teine ütleb enam-vähem .
1: huvitav jah , ma pole selle peale kunagi mõelnud , et tõesti noh , meile meeldivad täiesti erinevad asjad . ma ei ole üldse sinuga nõus .
0: ühele meeldib
1: siga , teisele käigu .

0: otsid parimaid AirBaltic'u lennupakkumisi. Alusta AirBaltic'u rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoluut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Pikad hommikud, suveõhtud, külalised. Päris elu. Suvi Belfairis tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfair.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.
6: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
7: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
6: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: jää on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Korvjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
2: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
3: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
6: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud. 400 + 150 grammi. 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
9: Kohala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
10: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
9: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
11: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
12: Homne ilm väga palju ei muutu, ikka on vihmane, on äikest, õhtul pilved ja sadu hõrenevad ja homme päeval sooja 16-22 graadi.

pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida. I'm nothing special, in fact.

0: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontsertidele.
1: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
0: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: tõesti, ma olen pigem ka seda meelt, et vastandid tõmbuvad. Vaadates, kuidas meie sinuga klapime, siis noh, kinnitan fakti 100%.
1: Meie on mõlemad ekstraverdid, no, ei tegelikult ei ole.
0: Ei, no me oleme täielikult vastandid ikkagi, igas asjas. Ühelgi asjas ühel nõul.
1: Ei ole,
0: aga vaatame hästi läbi sama.
1: See on huvitav tõesti.
0: Et noh, me põhimõtteliselt...
1: Ma ei ole üldse suga nõus.
0: Tava elus ilmselt vihkaks üksteist, kui niimoodi oleks nagu sina ja mina. Aga meil on vaata nagu chill.
1: Enam vähem, jah.
0: Jah. Mis sa näed jälle, üks ütleb chill, teine ütleb enam vähem.
1: Aga huvitav, ma pole selle peale kunagi mõelnud, et tõesti, noh, meile meeldib täiesti erinevad asja.
0: Jah.
1: Ma ei ole üldse suga nõus.
0: Ühele meeldib
1: siga, teisele kägu.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
2: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
3: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
2: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb ?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
3: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
4: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
3: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
2: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
1: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: Kohala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
1: 23. juulil Pearu Paulus. You Quick Starti armastatud laulud. Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: valikute kõrval.
1: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontsertitele.
2: 1. augustil eriline ja haruldane akustiline kontsert ansamblilt Sõpruse puiestee.
1: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: tõesti , ma olen pigem ka seda meelt , et vastandid tõmbuvad . Vaadates , kuidas meie sinuga klapime , siis noh , kinnitab fakti 100%.
1: Meie oleme mõlemad ekstraverdid no, , ei tegelikult ei ole .
0: ei no me oleme täielikult vastandid ikkagi , igas asjas . Pole üheski asjas ühel nõul . aga vaata , kui hästi me läbi saame .
1: see on huvitav tõesti .
0: et noh , me põhimõtteliselt .
1: ma ei ole üldse suga nõus .
0: Ma räägin , tavaelus ilmselt vihkaks üksteist , kui niimoodi oleks nagu sina ja mina . aga meil on vaata nagu chill .
1: enam-vähem jah .
0: jah , mis sa näed , jälle , üks ütleb chill , teine ütleb enam-vähem .
1: aga huvitav jah , ma pole selle peale kunagi mõelnud , et tõesti noh , meile meeldivad täiesti erinevad asjad . ma ei ole üldse suga nõus .
0: ühele meeldib
1: siga , teisele käigu .